0: Također prema unaprijed predviđenom planu druge metode zaštite. Koristit ćemo takozvane gumene zastore, to su zapravo ogromni zastori, dimenzija nekih 20 puta 8 metara. Jedni će kranovi držati te zastore, a drugi kranovi će nastaviti uklanjanje kao i što sada rade. Cilj tih zastora je zapravo da onemogućimo da neki komadi krhotine otpada ne završe na Slavonskoj aveniji.
1: I još jedna prometna informacija. Zbog nekoliko manifestacija tijekom vikenda u Zagrebu na snazi će biti izmjene u tramvajskom i autobusnom prometu. Danas su promjene predviđene zbog Povorke ponosa te Antunovskog hoda mladih, a u nedjelju zbog festivala Kvart na zapadu grada te autoslalomske utrke Dani Dubrave na istoku Zagreba. Detalji su dostupni na mrežnim stranicama ZETA.
2: Vijesti.
1: Dio djelatnika Zadarske čistoće najavio je štrajk zbog nezadovoljstva plaćama i uvjetima rada, te upozorio na mogući prekid odvoza otpada. Štrajka će navodno najmanje 50 radnika. Uprava odbacuje tvrdnju o preniskim primanjima i ističe da su plaće nedavno povećane za 17%. Direktor John Ivan Krstičević poručuje kako građanima ne prijeti komunalni kolaps, te da će odvoz otpada biti organiziran prema redovnom rasporedu.
3: Moram reći da smo i dalje otvoreni za razgovore, ali isključivo zakonitim putem sindikata. I također smo i predstavnike grupe vozača zvali na razgovor, ali su oni to odbili da dođu u čistoću na razgovor. Ja se nadam da će razum prevladati, da današnje plaće su bitno promijenile percepciju.
4: Imate li nekakav mehanizam ako uopće do toga dođe?
3: Pa evo, ajmo se pričekati, sutra ne bi ja prejudicirao, ali sigurno ono što mogu garantirati da će se otpad pokupiti sa svih predviđenih gradova i općina koje čistoća pruža uslugu.
2: Vijesti.
1: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u otvorenom je pismu pozvao ruskog predsjednika Vladimira Putina na izravne pregovore o završetku rata. Predlaže prekid vatre tijekom razgovora, razmjenu ratnih zarobljenika te sastanak na neutralnom terenu. Putin je poručio da ne vidi smisao u takvom susretu bez prethodnog dogovora na stručnoj razini, istaknuvši da bi razgovori trebali biti dobro pripremljeni prije eventualnog susreta čelnika.
5: Ne vidim smisao sastanka sa Zelenskim. Jedino za ukrajinsku stranu, a to je zaustaviti napredovanje naših oružanih snaga. To je sve. Ali potrebni su nam sporazumi. Ne na 6 mjeseci, ne na 3 mjeseca, nego dugoročno. Neka stručnjaci rade, razviju neka rješenja, onda se možemo sastati, svjedočiti potpisivanju dokumenata ili čak nešto i potpisati. Ali najprije moramo pronaći rješenje.
1: Demokratska Republika Kongo upozorava na ubrzano širenje ebole nakon što je u jednom danu potvrđen 71 novi slučaj zaraze. U međuvremenu su Sjedinjene Američke Države najavile dodatnih 38 milijuna dolara pomoći za suzbijanje epidemije, dok je Svjetska zdravstvena organizacija predstavila 6-mjesečni plan borbe protiv bolesti vrijedan 518 milijuna dolara.
2: Vremenska prognoza.
1: Djelomice na Jadranu i pretežno sunčano, prijepodne oblačnije, na istoku kiša i pljuskovi s grmljavinom, poslijepodne poneki pljusak uglavnom u gorju, na moru umjeren jugozapadnjak, ujutro na sjeveru bura, temperatura od 13 do 18, dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
2: Vijesti.
1: Tonski realizirao Kruno Vrbanović, uredila i vodila Mateja Ištuk.
6: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

Noća će pahulje bile prekriti sve moje zle, a tvoja će duša od svile po zadnji put oprosti to. Toliko toga još reći želim, a ne mogu to staviti teret još veći.

0: Tri su sata.
1: Vijesti.
0: Zbog zahtjevnih radova na rušenju najviših dijelova Vjesnikova nebodera u Zagrebu, podvožnjak na Slavonskoj aveniji ostaje zatvoren do sutra navečer. Kako napreduju radovi, za HTV je rekao Mario Todorić iz Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo.
2: Ponedjeljak ujutro će Slavonska biti prohodna, međutim primijenit ćemo također prema unaprijed predviđenom planu druge metode zaštite. Koristit ćemo takozvane gumene zastore, to su zapravo ogromni zastori, dimenzija nekih 20 puta 8 metara. Jedni će kranovi držati te zastore, a drugi kranovi će nastaviti uklanjanje kao i što sada rade. Cilj tih zastora je zapravo da onemogućimo da neki komadi krhotine otpada ne završe na Slavonskoj aveniji.
0: I još jedna prometna informacija. Zbog nekoliko manifestacija tijekom vikenda u Zagrebu, na snazi će biti izmjene u tramvajskom i autobusnom prometu. Danas su promjene predviđene zbog Povrke ponosa te Antunovskog hoda mladih, a u nedjelju zbog festivala Kvart na zapadu grada te autoslalomske utrke Dani Dubrave na istoku Zagreba. Detalji su dostupni na mrežnim stranicama ZETA.
1: Vijesti.
0: Dio djelatnika Zadarske čistoće najavio je štrajk zbog nezadovoljstva plaćama i uvjetima rada, te upozorio na mogući prekid odvoza otpada. Štrajka će navodno najmanje 50 radnika. Upravo odbacuje tvrdnje o preniskim primanjima i ističe da su plaće nedavno povećane za 17%. Direktor John Ivan Krstičević poručuje kako građanima ne prijeti komunalni kolaps, te da će odvoz otpada biti organiziran prema redovnom rasporedu.
3: Moram reći da smo i dalje otvoreni za razgovore, ali isključivo zakonitim putem sindikata. I također smo i predstavnike grupe vozača zvali na razgovor, ali su oni to odbili da dođu u čistoću na razgovor. Ja se nadam da će razum prevladati, da današnje plaće su bitno promijenile percepciju.
4: Imate li nekakav mehanizam ako uopće do toga dođe?
3: Pa evo, ajmo se pričekati, sutra ne bi ja prejudicirao, ali sigurno ono što mogu garantirati da će se otpad pokupiti sa svih predviđenih gradova i općina koje čistoća pruža uslugu.
1: Vijesti.
0: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u otvorenom je pismu pozvao ruskog predsjednika Vladimira Putina na izravne pregovore o završetku rata. Predlaže prekid vatre tijekom razgovora, razmjenu ratnih zarobljenika te sastanak na neutralnom terenu. Putin je poručio da ne vidi smisla u takvom susretu bez prethodnog dogovora na stručnoj razini, istaknuvši da bi razgovori trebali biti dobro pripremljeni prije eventualnog susreta čelnika.
5: Ne vidim smisao sastanka sa Zelenskim. Jedino za ukrajinsku stranu, a to je zaustaviti napredovanje naših oružanih snaga. To je sve. Ali potrebni su nam sporazumi. Ne na 6 mjeseci, ne na 3 mjeseca, nego dugoročno. Neka stručnjaci rade, razviju neka rješenja, onda se možemo sastati, svjedočiti potpisivanju dokumenata ili čak nešto i potpisati. Ali najprije moramo pronaći rješenje.
0: Demokratska Republika Kongo upozorava na ubrzano širenje ebole nakon što je u jednom danu potvrđen 71 novi slučaj zaraze. U međuvremenu su Sjedinjene Američke Države najavile dodatnih 38 milijuna dolara pomoći za suzbijanje epidemije, dok je Svjetska zdravstvena organizacija predstavila 6-mjesečni plan borbe protiv bolesti vrijedan 518 milijuna dolara.
1: Vremenska prognoza.
0: Djelomice na Jadranu i pretežno sunčano. Prijepodne oblačnije, na istoku kiša i pljuskovi s grmljavinom. Poslije podne poneki pljusak uglavnom u gorju. Na moru umjeren jugozapadnjak, ujutro na sjeveru bura. Temperatura od 13 do 18, dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kruno Vrbanović, uredila i vodila Mateja Ištuk.
6: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

Pusti da ti svira, duša gine od tišine. I ne boj se buke, to što svira.

0: vijesti.
1: Zbog zahtjevnih radova na rušenju najviših dijelova Vjesnikova nebodera u Zagrebu, podvožnjak na Slavonskoj aveniji ostaje zatvoren do sutra navečer. Kako napreduju radovi, za HTV je rekao Mario Todorić iz Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo.
2: Ponedjeljak ujutro će Slavonska biti prohodna, međutim primijenit ćemo također prema unaprijed predviđenom planu druge metode zaštite. Koristit ćemo takozvane gumene zastore, to su zapravo ogromni zastori, dimenzija nekih 20 puta 8 metara. Jedni će kranovi držati te zastore, a drugi kranovi će nastaviti uklanjanje kao i što sada rade. Cilj tih zastora je zapravo da onemogućimo da neki komadi krhotine otpada ne završe na Slavonskoj aveniji.
1: I još jedna prometna informacija. Zbog nekoliko manifestacija tijekom vikenda u Zagrebu, na snazi će biti izmjene u tramvajskom i autobusnom prometu. Danas su promjene predviđene zbog Povrke ponosa te Antunovskog hoda mladih, a u nedjelju zbog festivala Kvart na zapadu grada te autoslalomske utrke Dani Dubrave na istoku Zagreba. Detalji su dostupni na mrežnim stranicama ZETA.
0: Vijesti.
1: Dio djelatnika Zadarske čistoće najavio je štrajk zbog nezadovoljstva plaćama i uvjetima rada, te upozorio na mogući prekid odvoza otpada. Štrajka će navodno najmanje 50 radnika. Upravo odbacuje tvrdnje o preniskim primanjima i ističe da su plaće nedavno povećane za 17%. Direktor John Ivan Krstičević poručuje kako građanima ne prijeti komunalni kolaps, te da će odvoz otpada biti organiziran prema redovnom rasporedu.
3: Moram reći da smo i dalje otvoreni za razgovore, ali isključivo zakonitim putem sindikata. I također smo i predstavnike grupe vozača zvali na razgovor, ali su oni to odbili da dođu u čistoću na razgovor. Ja se nadam da će razum prevladati, da današnje plaće su bitno promijenile percepciju.
4: Imate li nekakav mehanizam ako uopće do toga dođe?
3: Pa evo, ajmo se pričekati, sutra ne bi ja prejudicirao, ali sigurno ono što mogu garantirati da će se otpad pokupiti sa svih predviđenih gradova i općina koje čistoća pruža uslugu.
0: Vijesti.
1: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u otvorenom je pismu pozvao ruskog predsjednika Vladimira Putina na izravne pregovore o završetku rata. Predlaže prekid vatre tijekom razgovora, razmjenu ratnih zarobljenika te sastanak na neutralnom terenu. Putin je poručio da ne vidi smisla u takvom susretu bez prethodnog dogovora na stručnoj razini, istaknuvši da bi razgovori trebali biti dobro pripremljeni prije eventualnog susreta čelnika.
5: Ne vidim smisao sastanka sa Zelenskim. Jedino za ukrajinsku stranu, a to je zaustaviti napredovanje naših oružanih snaga. To je sve. Ali potrebni su nam sporazumi. Ne na 6 mjeseci, ne na 3 mjeseca, nego dugoročno. Neka stručnjaci rade, razviju neka rješenja, onda se možemo sastati, svjedočiti potpisivanja dokumenata ili čak nešto i potpisati. Ali najprije moramo pronaći rješenje.
1: Demokratska Republika Kongo upozorava na ubrzano širenje ebole nakon što je u jednom danu potvrđen 71 novi slučaj zaraze. U međuvremenu su Sjedinjene Američke Države najavile dodatnih 38 milijuna dolara pomoći za suzbijanje epidemije, dok je Svjetska zdravstvena organizacija predstavila 6-mjesečni plan borbe protiv bolesti vrijedan 518 milijuna dolara.
0: Vremenska prognoza.
1: Djelomice na Jadranu i pretežno sunčano. Prijepodne oblačnije, na istoku kiša i pljuskovi s grmljavinom. Poslijepodne poneki pljusak uglavnom u gorju. Na moru umjeren jugozapadnjak, ujutro na sjeveru bura. Temperatura od 13 do 18, dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
0: Vijesti.
1: Tonski realizirao Kruno Vrbanović, uredila i vodila Mateja Ištuk.
0: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

0: vijesti.
1: Zbog zahtjevnih radova na rušenju najviših dijelova Vjesnikova nebodera u Zagrebu, podvožnjak na Slavonskoj aveniji ostaje zatvoren do sutra navečer. Kako napreduju radovi, za HTV je rekao Mario Todorić iz Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo.
2: Ponedjeljak ujutro će Slavonska biti prohodna, međutim primijenit ćemo također prema unaprijed predviđenom planu druge metode zaštite. Koristit ćemo takozvane gumene zastore, to su zapravo ogromni zastori dimenzija nekih 20 puta 8 metara. Jedni će kranovi držati te zastore, a drugi kranovi će nastaviti uklanjanje kao i što sada rade. Cilj tih zastora je zapravo da onemogućimo da neki komadi krhotine otpada ne završe na Slavonskoj aveniji.
1: I još jedna prometna informacija. Zbog nekoliko manifestacija tijekom vikenda u Zagrebu, na snazi će biti izmjene u tramvajskom i autobusnom prometu. Danas su promjene predviđene zbog Povrke ponosa te Antunovskog hoda mladih, a u nedjelju zbog festivala Kvart na zapadu grada te autoslalomske utrke Dani Dubrave na istoku Zagreba. Detalji su dostupni na mrežnim stranicama ZETA.
0: Vijesti.
1: Dio djelatnika Zadarske čistoće najavio je štrajk zbog nezadovoljstva plaćama i uvjetima rada, te upozorio na mogući prekid odvoza otpada. Štrajka će navodno najmanje 50 radnika. Upravo odbacuje tvrdnje o preniskim primanjima i ističe da su plaće nedavno povećane za 17%. Direktor John Ivan Krstičević poručuje kako građanima ne prijeti komunalni kolaps, te da će odvoz otpada biti organiziran prema redovnom rasporedu.
3: Moram reći da smo i dalje otvoreni za razgovore, ali isključivo zakonitim putem sindikata. I također smo i predstavnike grupe vozača zvali na razgovor, ali su oni to odbili da dođu u čistoću na razgovor. Ja se nadam da će razum prevladati, da današnje plaće su bitno promijenile percepciju.
4: Imate li nekakav mehanizam ako uopće do toga dođe?
3: Pa evo, ajmo se pričekati, sutra ne bi ja prejudicirao, ali sigurno ono što mogu garantirati da će se otpad pokupiti sa svih predviđenih gradova i općina koje čistoća pruža uslugu.
0: Vijesti.
1: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u otvorenom je pismu pozvao ruskog predsjednika Vladimira Putina na izravne pregovore o završetku rata. Predlaže prekid vatre tijekom razgovora, razmjenu ratnih zarobljenika te sastanak na neutralnom terenu. Putin je poručio da ne vidi smisao u takvom susretu bez prethodnog dogovora na stručnoj razini, istaknuvši da bi razgovori trebali biti dobro pripremljeni prije eventualnog susreta čelnika.
5: Ne vidim smisao sastanka sa Zelenskim. Jedino za ukrajinsku stranu, a to je zaustaviti napredovanje naših oružanih snaga. To je sve. Ali potrebni su nam sporazumi. Ne na 6 mjeseci, ne na 3 mjeseca, nego dugoročno. Neka stručnjaci rade, razviju neka rješenja, onda se možemo sastati, svjedočiti potpisivanju dokumenata ili čak nešto i potpisati. Ali najprije moramo pronaći rješenje.
1: Demokratska Republika Kongo upozorava na ubrzano širenje ebole nakon što je u jednom danu potvrđen 71 novi slučaj zaraze. U međuvremenu su Sjedinjene Američke Države najavile dodatnih 38 milijuna dolara pomoći za suzbijanje epidemije, dok je Svjetska zdravstvena organizacija predstavila 6-mjesečni plan borbe protiv bolesti vrijedan 518 milijuna dolara.
0: Vremenska prognoza.
1: Djelomice na Jadranu i pretežno sunčano. Prije podne oblačnije, na istoku kiša i pljuskovi s grmljavinom. Poslije podne poneki pljusak uglavnom u gorju. Na moru umjeren jugozapadnjak, ujutro na sjeveru bura. Temperatura od 13 do 18, dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
0: Vijesti.
1: Tonski realizirao Kruno Vrbanović, uredila i vodila Mateja Ištuk.

Dobro jutro od Splita, naravno Hrvatski radio, Radio Split na 101, 102 i 104,5 MHz. Subota 6. lipnja 2026. S vama je za tonskim pultom Sandro Bilandžić i DJ Wolfman, pa krenimo lagano u novu emisiju Evo ruke Splita.

Mence dušo, od tebe narasta, kaže Johnny Štulić. A ja se idem osvrniti na, aha, ušli smo u jedan duži period stabilnog vremena, pokazuje mi ovdje ova aplikacija, najmanje 2 tjedna stabilnog, trenutno je u Splitu 19 stupnjeva, ali u biti vrijeme kao meteorološki, to pričamo, ali vrijeme kao neka fizikalna vrijednost, mogu reći da ima ih puno što su već u treskavici, jer je 6.6. a za 5 dana počinje mundijal, jel? Prva utakmica otvarajuća je Meksiko i South Africa, Južna Afrička Republika, i pripreme su izvršene na ovo, za ova zajednička gledanja. Vidjeli smo odluke vlasti da kad igra naša reprezentacija produženo radno vrijeme do jutra, jel? Sandra, do 5 uri, tako sam nešto čuo. A u biti danas je, znači, 6.6. vidiš, čak numerološki možda i malo kontradiktoran datum, 6.6. u 6 sati, jel, no, kad gledamo s te strane. Ali u principu ono što me najviše privuklo pažnju, to da je noćas došlo do ipak nove eskalacije u zaljevu, pa evo, svima bi poručio mir, djeco, imamo mi čuti John Lennona i Give peace a chance.

No More Lonely Nights, Paul McCartney, ne pada Paul daleko od Johna, kojeg smo čuli dvije pjesme unatrag. A ja sam današnje slobodno naletio na interesantan članak o ponudi suvenira u Splitu. Valjda nije samo u Splitu, ali općenito vezano uz turističku sezonu koja je već tu. I onda vidim, neprikosnovena je prodaja, to je skupovina magneta, i jeftino je od euro 70 do 5 ili više eura, mada ima mišljenja kako je ok to sam sebi kupiti za uspomenu, a nekome darovat nešto di si ti bi, a oni nije, pa onda recimo Roko je protiv toga. Onda standardno ovo domaće neke teglice sa domaćim proizvodima, pa sa domaćim pićima i tako. Ali ono što mi upalo u oko je dućan na kojem se prodaju patkice. Patkice svih mogućih dizajna, oblika, i najpopularniji su sve što ima veze sa Game of Thrones, naravno, i od naših neprikosnoveni broj 1 Luka Modrić. A to sve govorim da pomalo pumpam atmosferu jer mundijal je pred vratima. Idemo dalje, poslušajmo Meri Cetinić, Čekala sam dugo.

0: Hrvatska radio televizija, Radio Split, Biokovo 102 MHz, Hvar 100,2, Komiža 88,4, Labišnica 101, Dugopolje 105,3, Brač 104,5, Vrlika 105,8. Hrvatski radio, radio koji se čuje.
1: Da, radio koji se čuje. A ja evo naletim na neke opet narodne poslovice u najranije doba jutra. Kaže, nikom svijeća nije gorila do zore, ili izvedenica, ko se mača lača, od mača će istradati. Ili ona Njegoševa, kako ono kaže, kome snaga leži u topuzu, tragovi mu smrdene čovještom. A šta reći, uzbiban je cijeli svijet. I nadajmo se da će biti u skladu sa ovim narodnim poslovicama, mi idemo čuti jednu graciju.

0: Sparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 9.6. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Spar.
1: Oglasi.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
2: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: I ove godine ponovno Radio Matura. Novim lekturnim djelima iz hrvatskog jezika na YouTube podcastu Hrvatskog radija Radio Matura. Emisija za selo i poljoprivredu.
5: Mjesec je dana do žetve pšenice na istoku Hrvatske. Predviđa se iznad prosječan urod, no ponovno zabrinjava niska otkupna cijena. Budući da su ulaganja u proizvodnju više struko rasla, ratarima je nelogično da u lancu od polja do stola oni najmanje zarade. Povest ćemo vas na Vinatlon, vinsku manifestaciju u Baranji na kojoj su proglašeni šampioni Dunava. U Kutjevu su uoči festivala Graševine proglašeni šampioni ove najzastupljenije vinske sorte u Hrvatskoj. U Osijeku se održava najveći domaći sajam poljoprivredne mehanizacije, 13. Farm Show. Teme su to sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvom programu Hrvatskog radija koju od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mirta Milas.
6: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. 3 nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu.
1: HR mreža. Oglasi.
7: Oglasi. E, to je to, taj ključ mi treba.
8: Ključ ekspert.
9: Kralja Zvonimira 103 Split.
8: Ključ ekspert, tu je najbolji ključ.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji, iz emisije najavljujemo.
0: U Tiftu održan dvodnevni sastanak na vrhu Europske unije i Zapadnog Balkana.
2: Dio radnika Zadarske čistoće danas bi trebao početi štrajk.
0: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u otvorenom pismu pozvao ruskog predsjednika Vladimira Putina na sastanak. On odbio.
2: U Zagrebu 25. povorka ponosa i 8. Antunovski hod mladih.
0: Vrijeme će biti promjenjivo oblačno, sunčanije na Jadranu, u unutrašnjosti prije podne na istoku kiša, temperature od 22 do 27 stupnjeva.
2: Toliko u najavi emisije. Omogućavanje jednostavnijeg i bržeg procesa proširenja Europske unije uz zadržavanje načela postignuća pri provedbi reformi tijekom pregovora ključna je poruka dvodnevnog sastanka na vrhu Europske unije i Zapadnog Balkana koji je jučer završio u Tivtu. Da je proširenje ponovno visoko na dnevnom redu Unije pokazuje sudjelovanje 35 čelnika Europske unije, njezinih članica i zemalja regije, uključujući primjerice francuskog predsjednika Emmanuela Macrona i njemačkog kancelara Friedricha Merca, te premijera Andreja Plenkovića. Crna Gora je najbliže članstvo, ali zatvaranje nekoliko poglavlja ovisi o uvjetima koje je postavila Hrvatska, poručio je Plenković. Samit je pratio Goran Ivanović.
3: Samit u Tivtu jedan je od najuspješnijih dosada zbog novog poticaja politici proširenja, poručio je predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa na završnoj novinarskoj konferenciji. Istaknuo je da su se svi sudionici složili oko potrebe za bržim i jednostavnim procesom. To uključuje i smanjenje birokratskih prepreka, što bi također trebalo povećati motivaciju zemalja Zapadnog Balkana za članstvo u Uniji. Potičem sve partnera da iskoriste priliku, trenutni zamah i poduzmu sve potrebne korake kako bi ubrzali svoj napredak na putu prema Europskoj uniji. Osim proširenja, raspravljalo se i o planu rasta koji donosi 6 milijardi eura Zapadnom Balkanu i predstavlja postupnu integraciju u jedinstveno tržište. Unija nakon Hrvatske već 13 godina nije primila ni jednu novu članicu, a sada postoji politička volja za proširenjem. Zato je potrebno da zemlje ispune kriterije, a Unija bude sposobna primiti i integrirati nove članice, a da pritom sama ne ugrozi svoje funkcioniranje, poručio je premijer Andrej Plenković.
4: Ovo je politički napor nakon duge pauze u procesu proširenja da se zemlje koje realno dugo čekaju ipak na određene sektorske i institucionalne načine približe srcu članstva u Europskoj uniji. Zato je to svojevrsna premosnica.
3: Premijer je također rekao da Zagreb podupire europski put Crne Gore koja je najviše odmakla u europskim integracijama, no daljnji napredak i zatvaranje tri pregovaračka poglavlja ovisi o rješavanju niza otvorenih pitanja s Hrvatskom. Nakon razgovora s crnogorskim kolegom Milojkom Spajićem na marginama samita u Tivtu, Plenković je naglasio da Podgorica mora riješiti probleme odštete hrvatskim logorašima, pronalaska nestalih te povratka školskog broda Jadran i definiranja državne granice.
4: Moje dojam nakon sastanka s premijerom da je Crna Gora spremna ozbiljno raditi na ovim pitanjima koje smo vrlo jasno postavili kao kriteriji i konačnici kao i uvjet ako želite, da budemo sasvim jasni, da se pregovori završe. Za mene ta pitanja nisu nešto nerješivo.
3: Dok Crna Gora očekuje da će do 2028. godine konačno završiti pregovore započete prije 14 godina, Europska bi unija upravo na njezinom primjeru, ali i primjeru ostalih aspiranata, mogla pokazati koliko je doista sposobna i voljna širiti se.
1: Jutarnja kronika.
2: U Istri i dalje traju istrage dviju nesreća koje su se dogodile prekjučer. Podsjetimo, u padu zrakoplova pokraj Medulina poginula su četvorica Austrijanaca u Puli. Kad je gliser u punoj brzini udario u lukobran, stradali su također austrijski državljani, od kojih je jedan poginuo, a drugi je teško ozlijeđen primljen u bolnicu. Više detalja donosi Aleksandra Funes.
5: Četvorica Austrijanaca iz srušenog zrakoplova bili su u dobi od 40, 48, 58 i 65 godina. Među njima je bio i poznati poduzetnik čija je tvrtka razvijala atrakcije za zabavne parkove diljem svijeta, a prema pisanju austrijskih medija dvojica od putnika imala su pilotske dozvole. U sadašnjoj fazi istrage prerano je govoriti što je prouzročilo iznenadni pad njihova zrakoplova. Uzroci mogu biti dvojaki ili ili ljudski čimbenik ili tehnički kvar, objasnio je u dnevniku HTV-a profesor sa Zavoda za aeronautiku Fakulteta prometnih znanosti u Zagrebu, Doris Novak.
6: Ako se utvrdi da je tehnički kvar, onda se najčešće, u najvećem broju slučajeva, se može utvrditi da je sustav koji je otkazao ili komponenta koja je bila ugrađena pogrešno održavanja, pogrešno koncipirana ili pogrešno konstruirana. A svakako će položaj olupine biti dobar trag istražiteljima koji će utvrđivati sve okolnosti nesreće.
5: Zrakoplov nije imao crnu kutiju. Zašto mali zrakoplovi uglavnom nemaju ugrađene takve uređaje za bilježenje podataka o letu? Profesor Novak objašnjava.
6: Nije propisano da su potrebne za male zrakoplove, dakle do 5700 kg poletne mase, a ponekad taj sustav za bilježenje parametara leta ili glasa u pilotskoj kabini košta jednako kao i sam mali avion. Međutim, metodologijom istraživanja nesreća moguće je utvrditi uzrok nesreće i bez takozvane crne kutije.
5: A u pomorskoj nesreći u Puli, u kojoj je gliser punom brzinom udario u lukobran, stradali su također austrijski državljani. 36-godišnjak je poginuo, a teško ozlijeđeni 43-godišnjak zbrinut je u pulskoj bolnici.
7: Stalno je bio nadziran, vitalni parametri su se nadzirali i uz terapiju koju je dobio mu je stanje se stvarno poboljšalo, odnosno više nije u životnoj opasnosti.
5: Istaknuo je ravnatelj pulske opće bolnice Andrej Angelini.
2: Dio djelatnika zadarske komunalne tvrtke Čistoće danas bi prema najavama trebao krenuti u štrajk. Skupinu nezadovoljnih radnika predvode vozači koji traže razgovor sa zadarskim gradonačelnikom. Kamioni neće voziti dok se ne sjedne za stol i ne počne ozbiljan razgovor o uvjetima rada, plaćama i budućnosti svih zaposlenika, ističi se u njihovu priopćenju u kojem su najavili prekid rada. Štrajkat će navodno najmanje 50 radnika. Jučer se oglasio i prozvani zadarski gradonačelnik Šime Erlić. Uz ostalo odgovara kako je uvijek spreman na razgovor, no da se materijalna i radna prava moraju rješavati zakonom, predviđenim postupcima i dijalogom s legitimnim predstavnicima radnika. Da nema razloga za štrajk smatra i direktor zadarske Čistoće John Ivan Krstičević, uz napomenu kako su upravo isplaćene radničke plaće uvećane za prije dogovorenih 17%. Krstičević ima i odgovor u slučaju da se štrajk ipak održi.
8: Su svi djelatnici Čistoće dobili plaću za povećanu za taj iznos. Također moram reći da smo i dalje otvoreni za razgovore, ali isključivo zakonitim putem sindikata. I također smo i predstavnike grupe vozača zvali na razgovor, ali su oni to odbili da dođu u Čistoću na razgovor. Ja se nadam da će razum prevladati, da današnje plaće su bitno promijenile percepciju.
9: Imate li nekakav mehanizam ako uopće do toga dođe?
8: Pa evo, ajmo se pričekati da ne bi ja prejudicirao, ali sigurno ono što mogu garantirati da će se otpad pokupiti sa svih predviđenih gradova i općina koje Čistoća pruža uslugu.
2: Najveće hrvatske političke stranke u Bosni i Hercegovini jedinstvene su u mišljenju da je došlo vrijeme za završetak rada ureda visokog predstavnika, te da predstavnici triju konstitutivnih naroda trebaju preuzeti odgovornost za zemlju nakon što je nastalo neslaganje američke i administracije Europske unije o nastavku rada tog ureda. Iz HDZ-a BiH istaknuli su da trenutačni model supervizije nad Bosnom i Hercegovinom više ne jamči stabilnost zemlje.
10: Kudikamo je važnije da narodi ove zemlje sami biraju svoje predstavnike i preuzimaju odgovornost za svoje odluke, a u tom procesu neizmjerno je važna potpora SAD-a i razumijevanje Europske unije, napomenula je potpredsjednica HDZ-a BiH Darija Filipović, kandidatkinja te stranke za predsjedništvo BiH. Slično misli i čelnik HDZ-a 1990. Ilija Cvitanović, koji ističe da treba intenzivnije ispunjavati uvjete na europskom putu i na taj način završiti priču s visokim predstavnikom i njegovim uredom. U međuvremenu, nakon dvodnevnog zasjedanja Vijeća za provedbu mira, američko veleposlanstvo u Sarajevu okrivilo je Europsku uniju zato što nije imenovan novi visoki predstavnik, talijanski diplomat Antonio Zanardi Landi, koji je bio američki favorit.
2: Stanje u BiH komentirao je i premijer Andrej Plenković.
11: Koliko ja vidim, postoji opcija ili talijanski kandidat ili eventualno još kandidat francuski ili možda kandidat Sjedinjenih Američkih Država. Ti će se razgovori voditi. Ono što u ovom trenutku jasno da će nasljednika Schmidta biti, to je sasvim izvjesno. Tko će to biti, moramo još malo pričekati. Ono što je važno, da se bonske ovlasti ne koriste na način koji je pretjeran, koji dovodi do disbalansa onome što je bilo dogovoreno izvorno, jer to su neki problemi između ostaloga ne sada, ali od prije 20 i nešto godina, koji su doveli čak i položaj Hrvata u slabiji položaj nego što je to bio sa samim Ustavom i onim što se dogovorilo u Daytonu. Međutim, moj dojam da će se na kraju iznaći rješenje.
2: Svijet. Ruski predsjednik Vladimir Putin odbio je sastati se s ukrajinskim kolegom Volodimirom Zelenskim, koji ga je na sastanak pozvao u otvorenom pismu. Zelenski je odmah odgovorio da je to posve u skladu s postupcima Moskve. Istodobno u Rumunjskoj traje potraga za ukrajinskim besposadnim plovilima iz skupine njih pet koje je Rusija preusmjerila. Kijev je na vrijeme poslao obavijest o tome, pa nije bilo žrtava o eksploziji u luci Konstanci. Peti pomorski dron detoniran je u Ukrajini. Predsjednica Europske komisije rekla je kako to pokazuje da ruski rat protiv Ukrajine postaje sve veća prijetnja za sve zemlje na istočnoj granici Unije. Danja Dubravac.
12: Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da nije detaljno pročitao pismo u kojem ga Volodimir Zelenski poziva na sastanak da dogovore završetak rata, jer je većina Rusa umorna od rata i nestašica, no svejedno je poziv odbio. Na plenarnoj sjednici Međunarodnog investicijskog foruma u Sankt Peterburgu istaknuo je da je sadržaj pisma nepristojan. Zamjerio mu što je javno objavio o čemu su razgovarali, te ustvrdio da je Zelenski zapravo želio onemogućiti sastanak.
13: Ne vidim smisla u tim sastancima. Za Ukrajinu to ima smisla samo zato što želi zaustaviti ofenzivu ruskih oružanih snaga. Trebaju nam sporazumi, aranžmani, ne na 6 mjeseci ili godinu dana, nego dugoročno. Neka najprije stručnjaci nešto dogovore, a onda se možemo sastati i potpisati. No najprije moramo postići rješenje i to je najvažnije.
12: Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andriy Sibiha objasnio je da je pismo objavljeno, dostavljeno diplomatskim kanalima i registrirano kod međunarodnih organizacija, uključujući UN, te da Ukrajina želi pravedni mir i ima ostvarive diplomatske prijedloge. Rusiju je optužio da želi nastaviti rat i da produbljuje negativne posljedice za svoje društvo i gospodarstvo. U tom je smislu Putinu odgovorio i Zelenski.
13: Nažalost, ruska strana ponovno je odabrala rat. Svi smo čuli odgovor, slab odgovor. On jednostavno ne želi završiti rat. Mislim da će mnogi u svijetu biti razočarani. Ne želi ništa promijeniti, niti priznati da njegov rat podupiru samo on i oni koji od njega imaju koristi. I svi su se smiješili kad je govorio. To znači da Rusija mora imati manje novca, da se pritisak na Rusiju mora povećati.
12: Za sutra je najavljen sastanak francuskog predsjednika Macrona, britanskog premijera Starmera i njemačkog kancelara Merca sa Zelenskim u Londonu. Macronov ured objavio je da će koordinirati zajednički program potpore Ukrajini i povećanje pritiska na Rusiju.
10: Američke snage napale su iranske obalne radarske položaje. Tome je prethodio iranski pokušaj lansiranja bespilotnih letjelica prema Hormuškom tjesnacu, rekao je za Reuters američki dužnosnik. Oglasila se iranska revolucionarna garda, koja je priopćila da je kao odgovor na američke raketne napade gađala njihove baze u regiji. Kuvajtska protuzračna obrana presrela je projektile i dronove, dok su se u Bahreinu oglasile sirene za uzbunu, a stanovništvu je naređeno da potraži sklonište. Američki predsjednik Trump obećao je brzo završiti rat s Iranom. Obećanje je izrekao tijekom predizbornog skupa u Wisconsinu, kojim nastoji pomoći republikancima da zadrže većinu u kongresu na izborima na polovici predsjedničkog mandata. Vrlo brzo izići ćemo iz Irana i to će završiti odlučno, na ovaj ili onaj način. Cijene gnojiva ponovno će snažno pasti, kao što su bile prije 4 mjeseca, rekao je Trump na skupu u jednoj od vodećih američkih poljoprivrednih država. Pogoršava se situacija u Demokratskoj Republici Kongu zbog širenja ebole. Jučer je potvrđen 71 novi slučaj zaraze. U međuvremenu su Sjedinjene Države najavile dodatnih $38 milijuna pomoći za suzbijanje epidemije, a Svjetska zdravstvena organizacija predstavila je 6-mjesečni plan borbe protiv zaraze, vrijedan $518 milijuna.
2: Papa Lav XIV. Počinje 7-dnevno apostolsko putovanje u Španjolsku. U Madridu, Barceloni i na Kanarskim otocima Papa Lav će otvoriti teme važne za cijelu Europu. Javila se Anđela Jeličić-Krajcar.
14: U zemlji velikog kulturnog, duhovnog i povijesnog nasljeđa, Sveti Otac će susresti predstavnike crkve i civilnih institucija, ali i mlade, obitelji, predstavnike svijeta sporta i kulture. Uz susret s kraljevskom obitelji i s premijerom, prvi put u povijesti jedan papa će se obratiti političarima u španjolskom parlamentu. U Madridu, Barceloni i na Kanarskim otocima, kroz tri središnje etape putovanja, očekuje se ukupno oko pola milijuna vjernika. Ključne teme bit će dijalog između crkve, politike i kulture, nadvladavanje polarizacija, te razmatranje o tehnološkom i ljudskom napretku. Nezaobilazna je i tema mira u vremenu političkog pravdanja naoružanja. Govorit će se o ulozi crkve u Španjolskoj, u Europi, u svjetlu europskih kriza u prošlosti i sadašnjosti, najavio je ravnatelj tiskovnog ureda Svete Stolice Mateo Bruni. Sutra će u Madridu Papa Lav predvoditi tijelovsku procesiju, a u Barceloni će

0: Jutarnja kronika.
1: U glavnom gradu održat će se Zagreb Pride 25. Powercupa. Kreće iz središta grada prema parku doktora Franje Tuđmana, gdje će se održati završni program. Predviđeni su aktivistički govori i zabavni program. Ivan Šestan iz Zagreb Pride.
2: Okupljanje kreće u 14 sati na Zrinjevcu, u 15.30 krećemo sa povorkom, zatim u 17 dolazimo na trg Franje Tuđmana. Program traje do 23 sata. Naša poruka je da smo u ovoliko kratko godina ispunili jako puno toga, jako puno naših zahtjeva, izborili smo se za njih da se ostvare, ali vidimo i tromost trenutnog sustava i vidimo u koliko se u stvari treba još raditi da svi budemo potpuno jednaki unutar ustava, zakona, pravilnika i samog društva.
3: U Zagrebu će se održati 8. Antunovski hod mladih. U podne je okupljanje sudionika kod samostana i crkve bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije u Dubravi, gdje će se služiti i misa u 14 sati. Oko 15.30 povorka kreće prema središtu grada, trgu Bana Jelačića, gdje se glavni program s pjesmom, molitvom, nagovorom i evangelizacijom očekuje u 17 sati. Dolazak u Baziliku Svetoga Antuna Padovanskog predviđen je oko 19.30. U Bazilici će se održati euharistijsko klanjanje, čašćenje relikvijama Svetog Antuna i zahvalno slavljenje.
0: Jutarnja kronika.
1: I toliko u Jutarnjoj kronici, podsjetim na neke od važnijih tema.
3: U Tivtu održan dvodnevni sastanak na vrhu Europske unije i Zapadnog Balkana.
1: Dio radnika Zadarske čistoće danas bi trebao početi štrajk.
3: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u otvorenom pismu pozvao ruskog predsjednika Vladimira Putina na sastanak. On odbio.
1: U Zagrebu 25. Povorka ponosa i 8. Antunovski hod mladih.
3: Vrijeme će biti promjenjivo oblačno, sunčanije na Jadranu. U unutrašnjosti prije podne na istoku kiša. Temperatura od 22 do 27 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Robert Jakšić. Speaker Antonio Rašpolić. Uredio i vodio Silvio Šop.
0: Prvi program.
3: Pripremio Vladimir Horvat.
4: Hrvatski nogometaši u Rijeci se pripremaju za nastup na svjetskom prvenstvu, a Vatrene prati Ivan Ribarić.
5: Hrvatska nogometna reprezentacija današnjim treningom zaključit će dvotjedne riječke pripreme uoči svjetskog prvenstva. Jučer su na terenu ponovno bili svi osim Duje Čalete Cara, s kojim se ne želi ništa riskirati. Njegov mladi suigrač u obrani Luka Vušković komentirao je i nove taktičke postavke koje su isprobavane protiv Belgije.
6: Iskreno nisam baš neki najveći taktičar, tako da mislim da imamo prostora za napredak, ali mislim da idemo dobrim putem, imamo puno formacija koje možemo igrati i to nam je veliki plus. Mislim da smo odigrali par dobrih utakmica u sistemu sa troje zada, sad protiv Belgije smo mogli puno naučiti i ništa, sad idemo dalje protiv Slovenije i to je to.
5: Nakon jutarnjeg treninga reprezentacija će u popodnevnim satima put Zagreba, a sutra će od 20.45 u Varaždinu igrati protiv Slovenije uz prinos na drugom programu Hrvatskog radija.
4: A hrvatska ženska nogometna reprezentacija ostvarila je četvrtu pobjedu u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo, slavivši kod Kosova 1-0 pogotkom Čanjevac u 15. minuti izravno iz udarca iz kuta. Hrvatska predvodi skupinu s 12 bodova, a u posljednjem kolu prvog kruga kvalifikacija izabranica Nenada Gračana u utorak će u Puli ugostiti Bugarsku. Košarkaši Zadra poveli su s 2-1 u pobjedama u finalu doigravanja za prvaka Hrvatske, slavivši kod Cibone 87-70. Izvješće Karla Plazine.
7: Pobjeda Zadra u Draženovu domu 2-1 u završnoj seriji imaju Zadrani. Cibona je brzo povela s 5-0, no Zadar je odgovor serijom 13-0 nakon 10 minuta plus 10 za goste 19-9. Otišlo je to na plus 16 u drugoj četvrtini, no do poluvremena je proradio vanjski šut Cibone, koja je na dulji odmor otišla s prihvatljivih minus 5, 43-38 za Zadar. Izjednačenje na početku treće četvrtine, izgubljene lopte gostiju kao posljedica agresivne obrane domaćina dovele su do 43-43, a ubrzo i do vodstva Cibone. Odgovorio je Zadar, probudio se Mihajlović, dvije brze trice i uoči završnih 10 minuta Zadar je imao 6 koševa prednosti. U završnoj dionici opet je Mihajlović imao što za reći, prvi strijelac utakmice s 25 koševa potopio je Cibonu, najveća prednost bila je i konačna, Cibona 70, Zadar 87. Četvrta utakmica, prva meč lopta za Zadrane na rasporedu je u nedjelju u 18 sati na parketu, nadamo se opet do kraja gotovo ispunjenog Draženovog doma.
4: Vaterpolis iz Splitskog Jadrana večeras će ugostiti Marseille u uzvratnom susretu finala Eurokupa. Francuzi imaju prednost od 19:16 iz prve utakmice. Dvoboj počinje u 20:15 uz prijenos na našem drugom programu, na kojem će to od 19 sati moći pratiti odlučujuću petu utakmicu finala doigravanja za prvaka Hrvatske u futsalu između Rijeke i Omiškog Olmisuma. Hrvatske odbekašice odbekaši otvorili su porazima natjecanje u Europskoj ligi. Na turniru u Osijeku odbojkašice su izgubile od Grčke s 3-1 u setovima, kao i odbojkaši od Izraela. U nedjelju će odbojkašice igrati protiv Litve, a odbojkaši protiv Gruzije. U finalu ovogodišnjeg Roland Garrosa igraće Njemac Aleksandar Zverev i Italijan Flavio Coboli. Zverev je u prvom polufinalu pobjedio Čeha Jakuba Menšika sa 7-5, 6-2, 3-6 i 6-3, a Coboli je ušao u finale nakon što mu je sunarodnjak Mateo Arnaldi zbog bolesti predao meč bez borbe. Od 15 sati za svoj prvi Grand Slam naslov igraće Ruskinja Mira Andrejeva i Poljakinja Maja Hvalinska.
8: Oglasi. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
9: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Oglasi. Vremenska prognoza.
10: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Ena Dugeć. Jutros je unutrašnjosti bilo povećane na oblake, lokalno smanjene vidljivosti zbog magle, a uglavnom na istoku mjestimice i kiše. Na Jadranu je bilo sunčanije, a u Dalmaciji i vedro. Vjetar je većinom bio slab, na sjevernom dijelu Jadrana te na jugu je puhala umjerena bura. U 6 sati na Sljemenu je bilo 9 stupnjeva. Par kraj Čabra i Zavižan su imali 10, Benja i Varaždin 11, Krapina 12, Bilogora, Križevci, Ogulin, Otočac i Pazin 13, Zagreb, Bjelovar, Daruvar, Gorice kraj Nove Gradiške, Gospić, Gradište kraj Župane, Knin, Kutjevo i Osijek 14 stupnjeva, Karlovac, Malinska, Sisak i Slavonski Brod 15, Opatija i Rijeka 16, Pula, Zračna luka i Rab 17, Šibenik i Zadar 18, Hvar, Konavoska Prevlaka, Makarska, Mali Lošin, Ploče i Senj 19, Lastovo, Rovinj i Split 20 i Dubrovnik 21 Celzijev stupanj. Danas će u Hrvatskoj biti promjenjivo oblačno uz češća sunčana razdoblja na Jadranu. U unutrašnjosti u prvom dijelu dana mjestimice kiša i lokalni pljuskovi, osobito na istoku, a poslije podne ponekog pljuska može biti uglavnom u gorju. Prema večeri će se početi razvedravati sa zapada. Vjetar će biti većinom slab na Jadranu do umjeren jugozapadni, a još ujutro na sjevernom dijelu bura. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 22 i 27 celzijevih stupnjeva. Sutra će prevladavati sunčano uz umjeren dnevni razvoj oblaka, a ujutro lokalno može biti kratkotrajne magle. Vjetar većinom slab na Jadranu do umjeren sjeverozapadni, ponegdje na otocima i jak. Navečer na sjevernom dijelu bura će jačati. Najniža jutarnja temperatura uglavnom će biti između 13 i 18, a danju vrlo toplo, na Jadranu i vruće, uz temperaturu zraka između 26 i 30 celzijevih stupnjeva.

naglasi. U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 9.6. Popust se ne odnosi na S-budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.

Dobro jutro, Margareta, pjevali su Buca i Srđan, ali dobro jutro, u biti slušatelji Radio Splita, s vama je DJ Wolfman. Evo, u druga utakmica finala NBA, New York Knicks pobjedili 105-104 San Antonio Spurs. Zadnje koševe Brunson ubacio, tako da 2-0 u finalnoj seriji i mislim da i treću utakmicu igraju doma u New Yorku. Pa nije baš ugodna pozicija za Spurce. Dajmo mi šta ima današnja slobodna. Aha, evo ga, pod naslovom "Nije me mater rodila da mučim", naslov je ovogodišnjeg Pride u Splitu koji sastoji od čitavih, čini mi se, 2 tjedna raznorazni, 18 kulturnih, edukativnih i društvenih događanja koja će kulminirati Povorkom ponosa 27. lipnja. Evo sad nakon 15 godina to aj više toliko ne izaziva, kako bi rekao, da stane cijeli svijet, kao što je bilo prve godine, baš bilo ono papreno i žestoko, a evo, znači, proteklo je 15 godina i odličan, kaže slobodna, program je sjajan, znači, nije me mater rodila da mučim. A ja idem dalje s programom i izabrao sam Eric Claptona i Wonderful Tonight.

0: U Državnom hidrometeorološkom zavodu čeka nas dežurni sinoptičar Slavko Radilović. Slavko, dobro jutro.
1: Dobro jutro vama, vašim slušateljima.
0: Jel smo ovo, kada smo na ulazu na jedan malo duži, stabilni vremenski period?
1: Pa, koliko se može reći, u zaobalju i dalje može biti ono popodne nešto kiše, ali generalno da, sad možemo reći ova 2-3 dana, osobito što se tiče vikenda, a evo vidimo da i danas vedro vrijeme, iako ima nešto malo na oblake, tlak zraka u Splitu je malo povišen 1016 hektopaskala, međutim trenutno se nalazimo u jednom anticiklonalnom polju, iako po visini još ima nekih malih nestabilnosti. Što se tiče vjetra, uglavnom je tiho, ponegdje ima nešto slabog juga, more mirno, samo prema otvorenom nešto malo valovito. Temperature zraka za Dalmaciju 7 sati su Knin 16, Zemunik 18, Makarska i Zadar 19, Božava, Prevlaka i Šibenik 20, Čilipi, Hvar, Lastovo, Ploče i Split 21, te Dubrovnik i Kaštela 22 stupnja. Poslije podne mjestimice, kao što smo rekli, ponešto na oblake, postoje mogućnost za pokoju kap kiše, uglavnom u zaobalju, dok će vjetar i dalje biti slab, a u većini će Dalmacije prevladavati tiho. More i dalje mirno ili malo valovito, dok će maksimalne temperature zraka se danas penjati tamo negdje do 28-29 stupnjeva. Sutra pretežno vedro, mjestimice s malom naoblakom, to će puhati slab do umjerena, poslije podne mjestimice pojačan sjeverozapadnjak. More će biti malo do umjereno valovito, dok će temperatura zraka biti slična današnjima. Početkom idućeg tjedna i dalje pretežno vedro, u ponedjeljak poslije podne u zaobalju s povećane nestabilnosti mogućnost za kišu, dok će puhati slab do umjeren sjeverozapadnjak, a onda utorak ponovno i jugo, međutim o tome više u idućim danima. Evo, kao što smo rekli, znači za ovaj vikend uglavnom bi trebalo biti vedro, danas to poslije podne može biti nešto malo nestabilnosti uglavnom u zaobalju, međutim vrijeme bi trebalo biti u redu.
0: Da, pa dobro, i sinoć je ono, što se kaže, pljucnilo kao iz ničega.
1: Da, većinom nas je to zaobišlo, to je išlo dole preko otoka i uglavnom sjeverna Dalmacija.
0: Uh-huh. Ok, Slavko, hvala lipa i čujemo se.
1: Hvala vama, do slušanja.
0: Do slušanja.

Hrvatska radio televizija, Radio Split. Biokovo 102 MHz. Hvar 100,2. Komiža 88,4. Labišnica 101. Dugopolje 105,3. Brač 104,5. Vrlika 105,8. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: 8 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Najveće hrvatske političke stranke u Bosni i Hercegovini jedinstvene su u stajalištu kako je došlo vrijeme za završetak rada ureda visokog predstavnika. Evo kako je stanje u Bosni i Hercegovini, komentirao naš premijer Andrej Plenković.
2: Koliko ja vidim, postoji opcija ili talijanski kandidat ili eventualno još kandidat francuski ili možda kandidat Sjedinjenih Američkih Država. Ti će se razgovori voditi. Ono što u ovom trenutku jasno da će nasljednika Schmidta biti, to je sasvim izvjesno. Tko će to biti, moramo još malo pričekat. Ono što je važno, da se bonske ovlasti ne koriste na način koji je pretjeran, koji dovodi do disbalansa onome što je bilo dogovoreno izvorno, jer to su neki problemi između ostaloga ne sada, ali od prije 20 i nešto godina, koji su doveli čak i položaj Hrvata u slabiji položaj nego što je to bio sa samim ustavom i onim što se dogovorilo u Daytonu. Međutim, moj dojam da će se na kraju iznaći rješenje.
0: Omogućavanje proširenja Europske unije ključna je poruka dvodnevnog sastanka na vrhu Europske unije i Zapadnog Balkana koji je jučer završio u Tiftu. Da je proširenje ponovno visoko na dnevnom redu Unije, pokazuje sudjelovanje 35 čelnika Europske unije, njezinih članica i zemalja regije, uključujući primjerice francuskog predsjednika Emmanuela Macrona i njemačkog kancelara Friedricha Merca, te našeg premijera Plenkovića. Crna Gora je najbliže članstvu, ali zatvaranje nekoliko poglavlja ovisi o uvjetima koje je postavila Hrvatska, poručio je premijer Plenković. Papa Lav 14. kreće u jednotjedni posjet Španjolskoj. Riječ je o prvom posjetu nekoj članici Europske unije izvan Italije od kada je izabran za poglavara Katoličke crkve. Papa će otvoriti i novi zvonik znamenite bazilike Sagrade Familije u Barceloni. Družit će se i s migrantima. Njihov položaj iznimno je blizak papinu srcu. To su ljudi i njihove bi nas priče trebale dirnuti, rekao je ravnatelj Ureda za tisak Svete stolice Mateo Bruni. U Zagrebu se danas održava 25. po redu povorka LGBTIQ zajednice Zagreb Pride. Počinje u 14 sati, a završni skup je u 17 sati.
1: Sport.
0: Košarkaši Zadra poveli su 2-1 u finalnoj seriji prvenstva Hrvatske. U Zagrebu su protiv Cibone slavili 87-70. Najzaslužniji za pobjedu bio je Vladimir Mihajlović 25 koševa. Četvrtu utakmicu u kojoj Zadar ima priliku potvrditi naslov prvaka Hrvatske igra se u nedjelju u Zagrebu, govori igrač Zadra Aden Mekić.
3: Naravno, ovo je težak teren, ovo je najveći hrvatski derbi. Teška utakmica, ali pokazali smo karakter, iako smo imali onaj jedan pad u drugoj četvrtini, pokazali smo karakter, energiju i borbu za svaku loptu i da još nije gotovo, ima još puno da se igra, tako da mislim da znamo koji je uspjeh za pozitivni rezultat.
1: Vremenska prognoza.
0: Vedro je, u Makarskoj je temperatura 19, u Splitu i Hvaru 21 stupanj. O vremenu do kraja dana Slavko Radilović.
4: Poslije podne mjestimice, kao što smo rekli, ponešto na oblake, postoje mogućnost za pokoju kap kiše, uglavnom u zaobalju, dok će vjetar i dalje biti slab, a u većini će Dalmacije prevladavati tiho. More i dalje mirno ili malo valovito, dok će maksimalne temperature zraka se danas penjati tamo negdje do 28-29 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 9.6. Popust se ne odnosi na S-budžet proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar. Radio
1: Split. Da, Radio Split i večeras veliki sportski događaj u Splitu koji baš nije... Nisam baš zamijetio previše na internet. Znači, večeras Jadran Split igra u finalu Eurokupa, jel, protiv Marseja. Uzvratnu utakmicu finala. Francuzi su ih dobili u Marseju sa 3 razlike, 19-16. Će biti vrlo lako dostižno ovdje pred, koliko vidim, rasprodanim tribinama na Zvončacu. Marseille stiže u Split kao višestruki prvak Francuske, jedna od najjačih europskih momčadi, no atmosfera se oko našeg Jadrana stvara, ali nije dobro unaprijed, ali ok, sitimo se opet u velom mistu, ko je prvak države u fuzbalu, ko je prvak u veslanju, a ko je prvak države u vaterpolu. Jadran, kako tada, prije koliko već to, 1920, mislim da je Jadran osnovan, prije više od 100 godina. Znači, nakon, možda najvažnija utakmica Jadrana u posljednjih 30 godina, zato oni koji nisu došli do ulaznice mogu prijenos gledati na HRT u drugom programu, večeras u 20:15, Jadran protiv Marseja u finalu Eurokupa. A mi nastavljamo dalje s programom.
2: Dječji kutak.
1: U današnjem dječjem kutku poslušat ćemo legendarnu Ježevu kućicu, to jest blues obradu iste, jedna domoljubna pjesma dječja i takako domoljubna. Branko Čopić, nažalost, autor je skončao tragično, razdužio je to društvene imovine šta je dužio za života i onda skočio s mosta koji se i dan danas zove Branko Most. Pa poslušajmo Ježevu kućicu.

na ručak u moju lovu. Požuri samo ne žali nogu. Sunčani krug se u zeni digo. Kad je žurka dolije stigo. Dobar dan, lio vrlino čista. Klanjam se tebi sa bodlja 300. Nek perje pjetla krasi tvoj dom. Kokoš nek sjedi u loncu tvom. Otpoče ručak čaroban bajni. Ježi lija od masti sjajni. Ježi

Poći ću sama jer volim šalu, hoću da vidim ježa budalu. Pristigli ježa, glede on stade, kraj neke stare bukove klade. Sav blažen, sretan, niže bez broja, kućice od draga, slobodo moja. U tebi živim bez brige i straha i branit ću te do posljednjeg daha. Što bješe dalje, kakav je kraj? Pričat ću i to potanko znaj.

seljačka hajka. Krapavog medu o kukulele, do same smrti izbole pčele. I divlja svinja pade ko kruška, smaće zimu slovačka puška. Po šumi danas bez staze puta, ježurka ježić lovi i luta. Vještak i majstor u poslu svom, brani i čuva svoj rodni dom.

0: kúa, kúa.
1: Vierovali ili ne?
0: Mbaua kúa.
1: Mbaua kúa danas priča o Peter Gabrielu. Malo, moramo se svakako spomenuti Genesis, njegovog matičnog benda. U biti su osnivači su bili Mike Rutherford, Tony Banks i Phil Collins. On je nešto malo kasnije došao i sudjelovao u onom, ajmo reći, najplodonosnijem opusu britanskog, šta su oni, progressive rock benda Genesis. Ima ta jedna anegdota kad je, kad je bio u Njemačkoj sa sinom, koji je tad bio negdje, tajem, mladi, možda na rubu tinejdžerstva, i vidjeli su oglas, vidjeli su plakat za tribute to Genesis band koji nastupao na nogometnom stadionu i kaže, a mi ću pogledati. I onda je mali nakon nekog vremena, tata, tata, pa ovi su odlični, jesu sine. Pa onda nakon nešto, opet nešto, tata, tata, pa mi se pari da su ovi bolji nego vi. A kaže on, navodno je rekao, da, bolji su, zato što oni, da bi bili tribute, oni bezrezervno vole to, zato su i postali tribute u Genesis, šta je svaka nota tu se poštuje, šta je svakako sveto pismo, a samim kreatorima. I onda kad je već dokazano od strane publike i tiražno je, još uvijek ima ta ona dubioza od vremena kreacije, jel moglo ovako, jel moglo onako, možda je mogla ova pjesma, ne ona, i tako to, pa to ima ta teorija. A mi ćemo kasnije čuti Sledgehammer, a bitno je naglasiti da se Peter Gabriel kad je išao u svoje solo vode, vrlo rado je u bendu okruživao se najvećim svjetskim imenima, a i naš Gibbon je album miksa upravo u jednom od njegovih studija, u jedan kompleksić studija ima on tamo negdje blizu Londona, i bili su oni bratoš tamo 7 dana, sve ono što je snimljeno izmiksati u album, a u tom periodu je Gibbon isto koristio usluge iste ritam sekcija, naprijed Manu Kače bubnjara i Tonya Levina na bas gitari. Ali eto, ajmo mi poslušati Peter Gabriela, velikog uzora našeg Gibbonija, pjesma Sledgehammer.

I došao je trenutak kad čitamo klasike hrvatske književnosti. Danas je to Tin Ujević Vrgorački. Pjesma Hoće li itko? Hoće li itko ikada shvati zašto se Bogu tako jadam? Od mesa moja duša pati, zbog jedne žene ja propadam. Mjesto da ostah u svom staklu, izađoh na svijet mlad i zelen, a sad mi resi u tom paklu nevinu glavu, trn i pelen. Za suzom suza žudi teči i tugu tješim tužnim slogom, a sva je nada jednom reći životu, svijetu, nadi s Bogom.

Laja, nikad zate nisam baja, jer za onu tvoju lipost, oh, primala je vela milost i do ture prof.

Sistok Izora nadahnuća. Da, do rubrike Sistog izvora nadahnuća vodi nas ona poznata rečenica u početku bijaše blues, znači i Olivera Dragojevića i Ray Charlesa, braću po oružju, rekao bi, znači izvrsne pjevače i klaviriste, povezuje taj blues koji je bio u temelju svega. Idemo poslušati Time vodi preko voda i Sweet Potato Pie.

0: naglasi.
1: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 9.6. Popust se ne odnosi na S-budžet proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.

0: Stipe.
1: Što ima novo o Hajduku?
0: Stipe, Stipe.
1: U biti vrlo malo imam novoga o Hajduku jer ih puštam da se slažu se, klub se preslaguje, nova postava, nova sezona se priprema, vrlo brzo će doći ovi utakmice europske, treba to ovi dovesti na nivo i pa ćemo vidjeti, poslije ćemo kad krenu, vidit ćemo odmah koja ura, a ja pošto ipak bez baluna se ne može, onda malo je sad fokus prebačen na mundijal, na vatrene, a među vatrenima ima i Hajduko Edica i Mario Pašalić, Niki Vlašić, Perišić, isto je bio, ima, uglavnom javljaju mi se ljudi, recimo javljaju mi se sa Velog Vrha Vrličani, Gabrić javlja sa Svilaj, a da, skup planinara u biti, pa je popodne Dinara, još samo mi pali da mi se javi Rinčić i ovi HGSS-ovci, pa da znam da su svi na okupu, javljaju se iz Zadvarja, javljaju se sa svih strana, a u biti iščekujemo taj 11. to je za 5 dana, pa idemo poslušati nešto što nije vezano uz Hajduka, nego Srce vatreno, Nered i Zaprešić Bojsi.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici. A tu su i druge super nagrade.
1: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Ne postoji malo ponižavanja.
4: Ne postoji malo batina.
5: Ne postoji malo vrijeđanja.
6: Ni malo prijetnji.
3: Djeci treba puno usmjeravanja.
7: I puno jasnih granica.
8: Djeci treba puno objašnjavanja.
9: Puno podrške.
10: I puno strpljenja.
11: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
12: Emisija za selo i poljoprivredu.
13: Mjesec je dana do žetve pšenice na istoku Hrvatske. Predviđa se iznad prosječan urod, no ponovno zabrinjava niska otkupna cijena. Budući da su ulaganja u proizvodnju više struko rasla, ratarima je nelogično da u lancu od polja do stola oni najmanje zarade. Povest ćemo vas na Vinatlon, vinsku manifestaciju u Baranji na kojoj su proglašeni šampioni Dunava. U Kutjevu su uoči festivala Graševine proglašeni šampioni ove najzastupljenije vinske sorte u Hrvatskoj. U Osijeku se održava najveći domaći sajam poljoprivredne mehanizacije, 13. Farm Show. Teme su to sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvom programu Hrvatskog radija koju od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mirta Milas.
14: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. Tri nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio. Uvijek blizu.
0: HR mreža. Oglasi.
15: Na pravom valu Radio Split. Na pravom valu Radio Split. Na na na na na na.

0: 9 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: I ovu subotu katolički muškarci su molili krunicu na koljenima na peristilu. Splitski trg tako svaku prvu subotu u mjesecu je rezerviran za poznatu skupinu kao Marijini ratnici. Muškarci su došli sa zastavama s Gospinim likom, a njihove molitve su usmjerene na to da muškarci postanu duhovni autoriteti u obitelji, za mir u svijetu i domovini, za obraćenje i jedinstvo hrvatskog naroda, za život u predbračnoj čistoći, za čednost u odjevanju i ponašanju, za obnovu katoličkih brakova i prestanak pobačaja. Mjesečno okupljanje osigurava policija. Još nije poznat uzrok pada manjeg zrakoplova kraj Medulina u kojem su poginula 4 Austrijanca. U sadašnjoj fazi istrage prerano je isključivati bilo kakvu mogućnost, rekao je profesor Doris Novak sa Zavoda za aeronautiku Zagrebačkog fakulteta prometnih znanosti. On ističe da su najčešći uzroci nesreća malih zrakoplova ljudski čimbenik ili tehnički kvar.
2: Svakako će položaj olupine koja se nalazi na zemlji biti dobar trag istražiteljima koji će utvrđivati sve okolnosti ove nesreće. Dakle, vjerojatno će se vještačiti i sami motor, način na koji su raspoređene olupine, odnosno krhotine samog zrakoplova, što može upućivati na to da li je bio u napredujućem letu, da li je pao okomito i sve ostale elemente koji se mogu utvrditi po nekakvim standardnim postupcima koji istražitelji koriste.
0: Još se utvrđuju i uzroci druge nesreće koja se dogodila u Istri, u kojoj također su stradali austrijski državljani. U Puli je gliser u punoj brzini udario u lukobran, pri čemu je jedan muškarac poginuo, a drugi s teškim ozljedama primljen u bolnici. Najveće hrvatske političke stranke u Bosni i Hercegovini jedinstvene su u stajalištu kako je došlo vrijeme za prestanak rada ureda visokog predstavnika i da predstavnici triju konstitutivnih naroda trebaju preuzeti odgovornost za zemlju nakon što je nastalo neslaganje američke i administracije Europske unije o nastavku rada tog ureda. Stanje u Bosni i Hercegovini komentirao je iz Crne Gore i hrvatski premijer Plenković.
3: Koliko ja vidim, postoji opcija ili talijanski kandidat ili eventualno još kandidat francuski ili možda kandidat Sjedinjenih Američkih Država. Ti će se razgovori voditi. Ono što u ovom trenutku jasno da će nasljednika Schmidta biti, to je sasvim izvjesno. Tko će to biti, moramo još malo pričekat. Ono što je važno, da se bonske ovlasti ne koriste na način koji je pretjeran, koji dovodi do disbalansa onome što je bilo dogovoreno izvorno, jer to su neki problemi između ostaloga ne sada, ali od prije 20 i nešto godina, koji su doveli čak i položaj Hrvata u slabiji položaj nego što je to bio sa samim Ustavom i onim što se dogovorilo u Daytonu. Međutim, moj je dojam da će se na kraju iznaći rješenje.
0: U Vrgorcu se danas održavaju dani dalmatinskog pršuta i vina. Manifestacija je to koja okuplja više od 50 izlagača i donosi bogat program kroz degustacije, prodaju domaćih proizvoda, kulinarske prezentacije, natjecanja u rezanju pršuta i stručne skupove posvećene gastronomiji i proizvodnji hrane. Direktorica turističke zajednice Vrgorca Željka Opačak ističe da je to najveći sajam certificiranog dalmatinskog pršuta.
4: Radi se o pršutu koji se proizvodi u Dalmatinskoj na točno zapisanom određenom području, na točno zapisani način. Dakle, sve te postoje specifikacije i eto, pršutari koji su članovi udruge Dalmatinski pršut rade svoju feštu svake godine u Vrgorcu. Uvijek je to u gradskom parku u Vrgorcu, držimo ono nekako ekskluzivu pršut, vino i te nekakve malo ono ljepše gastroproizvode. Međutim, tu je i OPG-a, izlagača, i sireva, i baš nekako cijeli grad živi tu manifestaciju.
1: Sport.
0: Vaterpolisti Jadrana u bazenu na Zvončacu večeras igraju uzvratnu utakmicu finala Eurokupa protiv francuskog Marseja. Francuzi u Split stižu s prednosti od 3 gola, a Jadranašima za europski trofej treba pobjeda od najmanje 4 razlike. U slučaju da Jadran pobjedi s 3 gola razlike, o pobjedniku će odlučivati peterci. Trener Jadrana Jure Marelja.
5: Nema tu velikih nepoznanica. Ono što je bitno, bitno je način na koji ćemo tu dinamiku utakmice pratiti, jer ne mora se loviti nekakav rezultat od 3 razlike odmah u prvoj četvrtini. To je jednostavno jedan proces koji će trajati i mislim da će se utakmica rješavati u zadnjim minutama. Put je taj da idemo pobijediti utakmicu i kroz nekakvu energiju koju trebamo sami donijeti utakmicu, a i povući s tribina i iz publike, na toj energiji da moramo gurati do kraja. Trebamo vjerovati u ono pošto smo došli tu, jesmo došli, vjerovati da možemo pobijediti, poslije toga pobijediti sa dovoljnim brojem golova.
0: Večeras se u Rijeci igra peta odlučujuća utakmica malo nogometnog prvenstva Hrvatske. Rijeka dočekuje Omiški Olmisum.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno je vedro, u Imotskom je temperatura 20, u Makarskoj 21, u Splitu i Komiži 23, u Hvaru 24 stupnja. O vremenu danas Slavko Radilović.
6: Poslije podne mjestimice ponešto na oblake, postoje mogućnost za pokoju kap, kiše uglavnom u zaobalju, dok će vjetar i dalje biti slab, a u većini će Dalmacije prevladavati tiho. More i dalje mirno ili malo valovito, dok će maksimalne temperature zraka se danas penjati tamo negdje do 28-29 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Bang, bang, imam. Ja sam evo nagazio neke naslovnice, pa evo i Slobodna Dalmacija, baš ono glavni naslov. Split se opet brendira kao grad pjančevanja i ludiranja, pa Dalmacija danas šuta o divljanju pijanih turista u Splitu i tako to pokušavaju se razne mjere, ali u principu ovo je de facto istina. Da, ano, kapital uvijek prevlada, lova prevlada, jednostavno je tako, ko nije bio nekad na Ibici ili šta je zakintos u Grčkoj, znači ajla bajla, i ono, svi žive od toga turizma i bave se turizmom, pa onda su prisiljeni tolerirati takve neke scene, a sad kako ćemo mi izaći sa svim tim na kraj, još ćemo vidjeti. Tako da je super vrijeme za čuti The Eagles i Take It Easy.
1: Dobar ti dan, Rod.

oglasi. U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 9.6. Popust se ne odnosi na S-budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.

0: Biblija.
1: Pokloni za sakramente i knjige koje nadahnjuju svaki dan. Veliki izbor knjiga kršćanskog nadahnuća potražite u knjižari Kršćanske sadašnjosti u Splitu, ulica Kralja Zvonimira 16. Kršćanska sadašnjost, mjesto dobre knjige.

Brain Damage, Pink Floyd, još jedna koju je Roger Waters posvetio Syd Barrettu, bivšem članu Pink Floyda, a mi idemo prebaciti se sa ovakvih antologijskih na hrvatske pjesme i idemo malo veselo, ono što narod prihvaća, idemo malo što se može lalalakati, što se kaže. Ajmo s Terezom pa dalje.

Eto, potvrda da la lakanje je super, jer znači Zdravko Čolić glavu luda, la la la la la la la la, kako već ide, pa Zvonko Špišić Barbara, pa prije toga Tereza Kecevija, sviraj mi sviraj, svugdje se la lakalo i to ljudi vole. To je pravi hit, a ne samo što je hit, nego je i dokazano dugog trajanja, više nije hit, nego to djelo koje je ostalo međunarodom, jer danas kaže sve marketing, pa onda kako bih rekao, tek promovira nešto i kaže imam na albumu hit, sami hitovi. Hit je, nije to što mi mislimo da je hit s ove strane proizvođači, nego je hit ono što narod prepozna, pa ti dođe povratna informacija od naroda, jer narod uvijek odabere ono nešto što čak i neočekivano, bez obzira koliko im se nametalo kroz reklame i sve to skupa. A mi sad nakon ovih veselih pjesama sa puno lalakanja idemo ono, kako bi rekla ova švalerka od onoga trojmenog podstanara, rekla bi, a sad ajmo malo tugovati i plakati kad se napijemo. Pa idemo.

glasi. U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 9.6. popust se ne odnosi na S-budžet proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.

0: 10 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: I ovu subotu su muškarci molili krunicu na koljenima na Peristilu, Splitski trg. Svaku prvu subotu u mjesecu je rezerviran za poznatu skupinu kao Marijini ratnici. Muškarci su došli sa zastavama i gospinim likom, a njihove molitve su usmjerene na to da muškarci postanu duhovni autoriteti u obitelju, za mir u svijetu i domovini, za obraćenje i jedinstvo hrvatskog naroda, za život u predbračnoj čistoći, za čednost u odjevanju i ponašanju, za obnovu katoličkih brakova i prestanak pobačaja. Mjesečno okupljanje osigurava policija. Još nije poznat uzrok pada zrakoplova kraj Medulina u kojem su poginula 4 Austrijanca. U sadašnjoj fazi istrage je prerano isključivati bilo kakvu mogućnost, rekao je profesor Doris Novak sa Zavoda za aeronautiku Zagrebačkog fakulteta prometnih znanosti. On ističe da su najčešći uzroci nesreća zrakoplova ljudski čimbenik ili tehnički kvar.
2: Svakako će položaj olupine koja se nalazi na zemlji biti dobar trag istražiteljima koji će utvrđivati sve okolnosti ove nesreće. Dakle, vjerojatno će se vještačiti i sami motor, način na koji su raspoređene olupine, odnosno krhotine samog zrakoplova, što može upućivati na to da li je bio u napredujućem letu, da li je pao okomito i sve ostale elemente koji se mogu utvrditi po nekakvim standardnim postupcima koji istražitelji koriste.
0: U Vrgorcu se održavaju dani dalmatinskog pršuta i vina. Manifestacija okuplja više od 50 izlagača i donosi bogat program kroz degustacije, prodaju domaćih proizvoda, kulinarske prezentacije i natjecanja u rezanju pršuta. Direktorica turističke zajednice Vrgorca Željka Opačak ističe da je to najveći sajam certificiranog dalmatinskog pršuta.
3: Radi se o pršutu koji se proizvodi u Dalmaciji na točno zapisanom određenom području, na točno zapisani način, dakle, sve te postoje specifikacije i eto, pršutari koji su članovi udruge Dalmatinski pršut rade svoju feštu svake godine u Vrgorcu. Uvijek je to u gradskom parku u Vrgorcu, držimo ono nekako ekskluzivu, pršut, vino i te nekakve malo ono ljepše gastroproizvode. Međutim, tu je i OPG-a, izlagača, i sireva, i baš nekako cijeli grad živi tu manifestaciju.
0: Večeras će se u Omišu održati peta večer dječjih klapa. Nastupit će 6 klapa u kategoriji osnovnoškolaca i 9 srednjoškolskih klapa. Svi su natjecatelji odabrani od strane Državnog izbornog povjerenstva koje je formirano pri Agenciji za odgoj i obrazovanje zajedno s upravom Omiškog festivala klapa i Omiškom osnovnom i glazbenom školom. Večer dječjih klapa počinje u 19 sati u dvorištu osnovne škole, a ulaz je slobodan. Iz svijeta, igrači i stožer iranske nogometne reprezentacije dobili su potrebne vize za Sjedinjene Američke Države, domaćina svjetskog nogometnog prvenstva zajedno s Kanadom i Meksikom. Sport nadilazi granice i radujemo se što ćemo dočekati igrače i navijače iz cijelog svijeta, objavio je američki veleposlanik u Turskoj Tom Barak. Iranska reprezentacija koja bi trebala odigrati 3 utakmice prvog kola u SAD-u završila je pripreme u Turskoj. Igrači danas odlaze u Španjolsku, odakle će sutra otputovati u Meksiko gdje im je baza.
1: Stanje u prometu. Sport.
0: Povijesna utakmica večeras za splitski Jadran. Vaterpolisti Jadrana u bazenu na Zvončacu večeras igraju uzvratnu utakmicu finala Eurokupa protiv francuskog Marseja. Francuzi u Split stižu s prednosti od 3 pogotka, a Jadranašima za europski trofej tako treba pobjeda od najmanje 4 razlike. U slučaju da Jadran pobjedi s 3 gola razlike, o pobjedniku će odlučivati peterci. Trener Jadrana Jure Marelja.
4: Nema tu velikih nepoznanica. Ono što je bitno, bitno način na koji ćemo tu dinamiku utakmice pratiti, jer ne mora se loviti nekakav rezultat od 3 razlike odmah u prvoj četvrtini. To je jednostavno jedan proces koji će trajati i mislim da će se utakmica rješavati u zadnjim minutama. Put je taj da idemo pobijediti utakmicu i kroz nekakvu energiju koju trebamo sami donijeti utakmicu, a i povući s tribina i iz publike, na toj energiji da moramo gurati do kraja. Trebamo vjerovati u ono pošto smo došli tu, jesmo došli, vjerovati da možemo pobijediti, poslije toga pobijediti sa dovoljnim brojem golova.
0: Večeras se u Rijeci igra 5. odlučujuća utakmica malo nogometnog prvenstva Hrvatske. Rijeka dočekuje Omiški Olmisum.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno je vedro, u Makarskoj je temperatura 21, u Splitu i Komiži 24, u Hvaru 25 stupnjeva. O vremenu do kraja dana Slavko Radilović.
5: Poslije podne mjestimice ponešto na oblake, postoje mogućnost za pokoju kap kiše uglavnom u zaobalju, dok će vjetar i dalje biti slab, a u većini će Dalmacije prevladavati tiho. More i dalje mirno ili malo valovito, dok će maksimalne temperature zraka se danas penjati tamo negdje do 28-29 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

Moram komentirati The Animals i Eric Bardana, naročito. Čovjek je 41. godište, znači punih 85, a još se pojavi se stalno sa onom čašom lipog bilog vina na Facebooku ili negdje, čestita, ništa ne propušta javiti se svima da znaju, mada boluje od asme i već od kasnih 60-ih, zbog toga živi u Kaliforniji. A inače Animalsi su iz Newcastle, onda veliko ime britanske invazije. Tada možda čak ja mislim da su oni jedini koji su bili traženi od Beatlesa u Americi tada, prva polovina 60-ih ili točno sredinom 60-ih. Ok, a mi potražiti kartu za sreću, naravno sa Johnnyjem, pa onda malo vještice, pa šumac, gun i tako dalje.

zatočen, jel, Žan Jakopač, pa dobro, sad li to, i on će iz Zagreba doći svoja postira, a u principu ima i dosta koji se tako se, i dobro je on to rekao, sa Zagrebačke gore nikad ne vidi se more, ha, eto tako mi ovdje, ovaj, koji smo cijelo vrijeme uz more, pa znajte da, da recimo ne znamo ni cijeniti nešto što nam je na dohvat ruke. I koliko ovi putuju od uzgara iz Europe da dođu ovdje na more, a nama teško spustiti se do plaže. Ok, idemo sa Beatlesima i Something.

Ne plaći bare, u biti je Ne plaći momo bila pjesma Novi Fosila, ali Ne plaći bare, da ti vidiš kako je, a meni dođe plakati jer dobijam videa od cara Ante Gorete i ekipe koji su ishvarali po Paput Palmižane, ondje pa Klenjaka, e to je nešto. Pa evo, za bar da ne plaće, nek se smiri, Led Zeppelin, Your Time is Gonna Come.

0: Hold the Line i Toto. Toto je, znači, David Paić je ima i prezime klavijaturisti u vokalu, koji je u biti među osnivačima skupa sa Steve Lukaterom i braćom Porcaro. Hold the Line je njegovih ruku djelo pjesma, ali i Afrika i Rosan, dva najveća možda hita Tota su isto u njegovom koautorstvu sa Lukaterom. David Paić mi je pada na pamet, ipak on je isto našeg podrtla, pa tu ima ta jedna dvojba, je li Trogirsko, zaleđe Šibensko, ali u principu sad kad je John Malković čak i ovdje u Splitu bio, ali kad je regulirao svoje hrvatsko državljanstvo i porijeklo, on je negdje gore iz, koliko sam zapamtio, iz Ozlja ili ne, nešto, Gorski Kotar, jel? A Paić je iz ovih krajeva, pa pretpostavljam da će se u sljedećoj pjesmi gdje Arsen Dedić pjeva posljednji tango, to jest recitira posljednji tango u Đevrskama, spomenuti možda i mjesto porijekla Davida Paića iz grupe Toto, Svjetske čumke. Ajmo mi poslušati Arsena Dedića.
1: Nadiru ljepotice iz Piramatovaca, Pakovo selo, Tromilja, Raslina, svjetlosni efekti Lozovca, mažoretke iz Ripišta, otmica Skladinjanki. Pleše se posljednji tango, očenički plesni par iz Kistanja, Čista mala, Danilo, Perković, Smrdelj. Stiže manekenka iz Ražina, stiže manekenka sa Meteriza, koja se preslači u bunkeru. Pleše se posljednji tango u Đevrskama, Rupe, Dubravice, Konjevrate. Mis Bilica, mis Dubrave, mis Gaćeleza, prva i zadnja pratilja iz Žitnića i Junešića. Nadiru naše male ljepotice, ako ih mater pušti. Pleše se, gospodo, plešu članovi žirija iz Vodica, članovi nadzornog odbora, prvi glas Stankovaca, prvi glas Prgometa, očajni pjevač koji ima odličan rad nogu. Pleše se, pleše, gospodo, na kraju kišnog lita, a onda susvita.

0: Dobro, ovo je Arsen smjestio na kraj lita, pa i to kišnoga lita, a mi smo tek, nije ni počelo lito. Je, ovo, kako oni kažu, kao kažu, od 1.6. Kao lito je 21.6., ali je li klimatološko lito, ali od 1.6. Ne, nema veze, uglavnom čeka nas lito koje bi trebalo biti još toplije nego šta je bilo, a kako će biti i šta će biti, vidit ćemo i sami. A mi smo došli do kraja današnje emisije U ruke Splite i mogu samo onda nabrojati ljude koji su iznijeli ovaj program. Znači, Sandro Bilančić za tonskim pultom, vijesti uređivala i čitala Zrinka Bilančić, a glazbu odabrao, uredio i vodio DJ Wolfman. Pa čujemo se sljedeće subote u novoj emisiji Evo ruke Splite. H, Ž, V.
1: Dobar ti dan,

0: 11 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Gotovo 10.000 Hrvata zatražilo je zabranu pristupa igrama na sreću od kada je u kolovozu lani osnovan registar isključenih igrača. On osobama ovisnima o kockanju omogućuje zabranu pristupa svim priređivačima igara na sreću u našoj zemlji. Gotovo 90% zahtjeva podneseno je za trajno isključenje. Građani zahtjev za samo isključenje mogu uputiti preko sustava e-građani, što je iskoristila većina onih prijavljenih u registar. A trećina zahtjeva podnesena je preko samih priređivača igara na sreću. U Vrgorcu se danas održavaju dani dalmatinskog pršuta i vina. Manifestacija okuplja 50 izlagača i donosi bogat program kroz degustacije, prodaju domaćih proizvoda, kulinarske prezentacije i natjecanje u rezanju pršuta. Direktorica turističke zajednice iz Vrgorca Željka Opačak ističe da je to najveći sajam certificiranog dalmatinskog pršuta.
2: Radi se o pršutu koji se proizvodi u Dalmaciji na točno zapisanom određenom području, na točno zapisani način. Dakle, sve te postoje specifikacije i eto, pršutari koji su članovi udruge Dalmatinski pršut rade svoju feštu svake godine u Vrgorcu. Uvijek je to u gradskom parku u Vrgorcu, držimo ono nekako ekskluzivu pršut, vino i te nekakve malo ono ljepše gastro proizvode. Međutim, tu je i OPG-a, izlagača, i sireva, i baš nekako cijeli grad živi tu manifestaciju.
0: Gosti hotela diljem Europe posljednjih dana prijavljuju novu, iznimno uvjerljivu internetsku prijevaru u kojoj putem WhatsAppa dobivaju poruke o navodnoj potrebi potvrde rezervacije smještaja. Ono što ovu kampanju razlikuje od uobičajenih phishing napada jest činjenica da poruke sadrže stvarne podatke o rezervaciji, uključujući ime gosta, datum boravka u hotelu u kojem je smještaj rezerviran. Poruka najčešće upozorava da rezervaciju treba hitno potvrditi ili ažurirati podatke kako ne bi bila otkazana. Korisnike pritom usmjerava na poveznicu koja vodi na lažnu internetsku stranicu namijenjenu prikupljanju podataka o platnim karticama. Na udaru su se našli i gosti hrvatskih hotelskih kompanija koje su posljednjih dana javno upozorile na pokušaje prijevare. Večeras u Omišu započinje peta večer dječjih klapa. Nastupit će 6 klapa u kategoriji osnovnoškolaca i 9 srednjoškolskih klapa. Svi su natjecatelji odobreni od strane Državnog izbornog povjerenstva koje je formirano pri Agenciji za odgoj i obrazovanje zajedno s upravom festivala klapa, Omiškom osnovnom i glazbenom školom. Večer dječjih klapa počinje u 19 sati u dvorištu osnovne škole, a ulaz je slobodan.
1: Sport.
0: Povijesna utakmica za splitski Jadran. Vaterpolisti Jadrana u bazenu na Zvončacu večeras igraju uzvratnu utakmicu finale Europskog kupa protiv francuskog Marseja. Francuzi u Split stižu s prednosti od 3 pogotka, a Jadranašima za europski trofej treba pobjeda od 4 razlike. U slučaju da Jadran pobjedi s 3 razlike, o pobjedniku će odlučivati peterci. Trener Jadrana Jure Marelja.
3: Nema tu velikih nepoznanica. Ono što je bitno, bitno je način na koji ćemo tu dinamiku utakmice pratiti, jer ne mora se loviti nekakav rezultat od 3 razlike odmah u prvoj četvrtini. To je jednostavno jedan proces koji će trajati i mislim da će se utakmica rješavati u zadnjim minutama. Put je taj da idemo pobijediti utakmicu i kroz nekakvu energiju koju trebamo sami donijeti utakmicu, a i povući s tribina i iz publike, na toj energiji da moramo gurati do kraja. Trebamo vjerovati u ono pošto smo došli tu, jesmo došli, vjerovati da možemo pobijediti, poslije toga pobijediti sa dovoljnim brojem golova.
0: Omiški Olmisum večeras igra protiv Rijeke u odlučujućoj 5. utakmici finala malo nogometnog prvenstva Hrvatske. Ante Kovačević iz Olmisuma vjeruje kako nakon 2 pobjede u Omišu mogu pobijediti u Rijeci te titulu prvaka vratiti u Omiš.
4: Zato se živi, za takve utakmice se igra i jedva čekam tu publiku. Pokazali smo dvije utakmice da smo ti, da smo pravi. Jednostavno ako budemo ovako igrali kao dvije kod kuće, iako u Rijeci smo isto igrali dobro, ali jednostavno nije nam sreća okrenula leđa. Sad imamo tu te dvije pobjede koje nas guraju tome da ostvarimo i tu 5.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno je vedro, u Makarskoj je temperatura 23, u Splitu i Komiži 25 i u Hvaru 26 stupnjeva. O vremenu do kraja dana u prognozi Slavka Radilovića.
5: Poslije podne mjestimice ponešto na oblake, postoje mogućnost za pokoju kap kiše uglavnom u zaobalju, dok će vjetar i dalje biti slab, a u većini će Dalmacije prevladavati tiho. More i dalje mirno ili malo valovito, dok će maksimalne temperature zraka se danas penjati tamo negdje do 28-29 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

Radio Split. Srdačan pozdrav, drage slušateljice i poštovani slušatelji. Guštajte i ove subote uz naš vikend program uz obilje dobre glazbe. Između 11 i 12 sati izdvajamo razgovor naše Ive Ivković Ivanišević s glazbenikom Nenadom Vet. Nakon 12 sati iz naše bogate arhive jedna zanimljiva emisija o kultnoj TV seriji Naše malo misto. Zatim nakon 13 sportska emisija Start subotom, a nakon 14 govorni wellness. Guštajte.

0: U popodnevnom programu Radija Split s nama je čovjek kojeg svaki put najavim kao hrvatski Tom Jones, tenisač, slikar i sve to stoji, ali on je onaj prepoznatljivi glas koji ima usađenu dalmatinsku toplinu. A pjesme mu zadnjih godina tako lako oslikavaju unutarnje pejzaže slušatelja. Ovog puta povod našeg razgovora je pjesma Zlatno nebo, ali sve ono što se oko te pjesme otvara, putovanja, ljeto, susreti, slike koje nosimo sa sobom, festivali i naravno šansone. I uvijek mi je gušt kad je s nama u eteru Nenad Vetma. Nenade, dobrodošao u program Radija Split.
1: Hvala Iva što ste me pozvali, naravno, i lijepi pozdrav svim našim slušateljima, slušateljicama. Puno si me lipo najavila. Ja bi to po dalmatinski rekao jedan multipraktik.
0: Je, multipraktik. A volim, ja volim takve goste. Onda uvijek imamo o čemu razgovarati. Kako uopće sve to spajaju s glazbom?
1: Treba mi nešto kreativno. Treba mi nešto još kreativno. Ja, mislim, ja sam iz tenisa, od onog borbenog tenisa, izašao prije 30 godina, 35, ali i tenis mi nije bio dovoljno kreativan. Došao sam u glazbu koja mi je bila wow, koja mi je bila svemir.
0: Potpuna sloboda, sve se može, sve je moguće. Pa mislim, kao i u slikarstvu na kraju dana.
1: Ova naša glazba je toliko kreativna da ti možeš svašta raditi od nje. Ti možeš čuda napraviti. Zato ja letim iz pjesme u pjesmu sa nekakvim drugim stilom, pa s ovim, pa s onim. Opet se naravno vraćam u najljepšu Dalmaciju, di sam rođen, di najviše guštan, di najviše u biti duše ima u toj pjesmi. Ali sam se probao u puno, puno varijanata, i na engleskom i na njemačkom, i u drugim glavnom u popu, u svemu sam probao, tako da, znaš, nekad kad čuju ljudi pjesmu na radiju, mene prepoznaju više u ovim dalmatinskim pjesmama, naravno, ali kad čuju drugu, onda kako ovo pjeva? Onda im je teško.
0: Ili kad idemo u Slavoniju.
1: Da, naravno. Evo, slavonska pjesma.
0: Bez ikakvih problema.
1: Ja imam za tu slavonsku, za moju ravnicu imam začuđujuće, najviše vrćenja, najgledanija je na internetu. Jel? Mene je to začudilo, jer uopće se ne trudim oko promocije svojih pjesama, da ih nešto promoviram, da nekoga zovem, da nekoga upirem, daj stavi me, daj ovo, nema pojma, mislim, ne znam di, nego neko mi kaže, uvijek mi neko kaže. A osim toga, i nije teško pogledati na internet pa vidiš onaj broj dojko li je.
0: Da, ali ipak nije toliko do brojeva koliko možda i do emocija, ali i pisane riječi. Zato mi je točno stvarno zanimljivo, evo, ovo Zlatno nebo. Je li to ljubavna pjesma, pjesma o čežnji ili o nekom unutarnjem miru? Koja slika je bila kad je pjesma nastajala?
1: Ja kad sam došao, moram ti reći kako je nastala uopće ta pjesma, i to je od mog dragog prijatelja, jednog velikana, isto jednog multipraktik, umjetnika, Miro Pilj se zove. On je inače Sarajlija, ali je porijeklom iz Splita. Porijeklom je iz Splita. I pisao je za mnoge, za Indekse, za Crvenu jabuku, Bijelo dugme, za puno njih, je Novkovića, za puno njih velikih imena je pisao pjesme. I jednom prilikom kad sam imao jedan nastupić u Sarajevu lani, onda naravno, nazvao sam ga na telefon, kaže, Miro, imaš li 5-10 minuta popodne da popijemo kavu? Popili smo kavu i on mi je donio na poklon jednu svoju sliku, jedan Ljiljan, krasan, u olovci radi, i donio mi je svoju novu svesku, novu knjižicu, jednu knjigu, gdje ima pjesme, i govori, pročitaj, jer ja sam prije jedno 12-13 godina na Slavoniji, na Zlatnim žicama Slavonije, pjevao jednu njegovu pjesmu koju sam ja uglazbio, i on govori, evo, možda imaš volje pa uglazbit koju od ovih mojih pjesama. I ja govorim, dobro, Miro, neću sad čitat ništa, evo, sad ću se spremiti za nastup, moram znat šta ću reći, možda ko je došao, moram na koga ću pozdraviti, tako dalje, pa ću to na miru počitati kad dođem kući. I ja sam uzeo tu svesku, kad sam došao kući, jedva sam čekao u oči, i nastup je završio u redu, sve fino, i onda sam uvjetio čitati tu njegovu knjižicu. Jedna pjesma, kažem, prva pjesma, wow, Zlatno nebo, veličanstveno. Pazi, kad bi me pitala o čemu ta pjesma govori, onda ona govori o svemu, a najprije o ljubavi. I onda sam ja došao na Šibenik, ja govorim, evo, jedan grad u Dalmaciji koji stvarno ima jedan od najljepših zalaza sunca na svijetu. Šibenik, dobro, Zadar, dobro, otok Šolta.
0: Sve, a sad bi sve se to... Splitska na Braču isto pobunila, pa dobro, ali nema veze.
1: Naravno, naravno. Ali Šibenik je jedan između onih otočića i ono sve. Ja govorim, i sad ja vama da pjevam o zalazu sunca koji vi poznajete bolje nego ja. Ali zalaz, to zlatno nebo, nije samo zlatno nebo. Tu je duša od tog mira utkana u, tom pje, u toj pjesmi, koju sam ja odma razumio. I nastavljam, sad pazi, nastavljam čitati druga. Ja govorim, wow, šta je ovo? Treća. I odaberen 11 pjesama, odaberen 11 pjesama, što mi se rijetko dogodi da pročitam tekst i kažem ovo je, to je to. Da ne treba mijenjati metriku, da ne treba mijenjati ni jednu riječ, ni jedno slovo, ništa, ne treba mijenjati. On je sve točan, on je ko kompjuter. Ali je jedan novi izričaj, jedan novi duh je u toj kompoziciji. I odlučili smo se raditi novu ploču. Radimo novi projekat, mislim, na ploču, to je po starome ploču, novi CD, novi projekat. I naravno, Croatia Records je to prihvatila, tako da sam Zlatno nebo promovirao kao, ajmo reći, promocija za tu moju novu, moj novi projekat, koji će uglavnom biti pjesme od Mira Pilja. Jel?
0: Sjajno, dakle, jedna sarajsko-dalmatinska priča.
1: Fenomenalna priča, ali tekstovi su mu baš ono umjetnost, jel? Baš su mu, eto, nešto dublje.
0: I onda je sve to predstavljeno, dakle, na Šibenskoj šanzoni prošle godine.
1: Tako je, Guštan uoči dolaziti na Šibenik.
0: Naravno, na takvu tradiciju i festival.
1: Na takav festival, da. Takav grad, takav, takva bina, takvi ljudi u orkestru. Ono kad zagrmi orkestar, onda prođu te sve žice kroz tijelo, to je čudo, jel, emocije. Govori meni žena, zašto zatvaraš cijelo vrijeme oči dok pivaš? Pa sanjam.
0: Ali inače, dragi naši slušatelji, žena je vjerna pratnja, ovim putem je stvarno pozdravljamo.
1: Da. Hvala, hvala našu Bogu. Ali ja govorim, pa sanjam, dušo, sanjam. Ja kad zatvorim oči, onda vidim to zlatno nebo. Kad zatvorim oči, onda osjećam nešto bolje. Pa šta će reći? Ma nema veze šta će reći ljudi. Ljudi će reći to što kažu. Ali ja sam taj u tom momentu i želim biti taj. Jel?
0: Da.
1: Eto, to je to.
0: I onda je sve to nagrađeno jednom posebnom nagradom, malo smo to komentirali sad tijekom razgovora. Što znači dobiti nagradu za najcjelovitije djelo? Što to uopće znači jednom slušatelju laiku?
1: Pa to znači dobiti nagradu, to je jedna prestižna nagrada koja je nova napravljena sada, kao da si dobila nagradu i stručnog žirija i publike za aranžman, za pjevanje, za produkciju, za sve. Eto,
0: dakle, pjesmi sve štima i baš je tako kako treba
1: tako
0: biti.
1: Tako je, baš je takva kako je trebalo biti. Ja se nisam, nemam pojma.
0: Što je rekao autor na to?
1: Autor je prezadovoljan. Miro je, dobro, to je jedna duša, upoznaću te s Mirom i to je, vidit ćeš kakva je to duša.
0: Rado ćemo ga ugostiti.
1: Tako je, kakva.
0: Jer ovoliko, toliko pjesama odabrati, da nam ponesete svoje sveske, može ih ovdje i pročitati.
1: Tako je, mora bi doći sa koferom.
0: Ne, stvarno, nije Miro, to problem. Je.
1: Miro će imati izložbu u Splitu isto svojih tamo negdje koncem 10. mjeseca, pa ćemo ga upoznati, ću vas zamoliti da ga ugostite na radio. Jel?
0: Sjajno, rado.
1: Je vrlo interesantna osoba i vrlo umiljata, vrlo Miro, ako slušaš, ne znam, on je slušao sa ovu Sarajevo, ali ako slušaš Miro...
0: Slušani smo mi preko granice.
1: Vetma te voli.
0: Eto ga. Ajmo mi poslušati to Zlatno nebo, kako tako puno razgovaramo, pa ćemo nastaviti dalje.
1: Ajmo.

0: Zlatno nebo. Da. I stvarno je magija.
1: Stvarno je magija, da. Stvarno je izvanredna pjesma. Stvarno je nešto što drugšije malo. Jel?
0: Je, i dosta šansonjirske. Evo sad smo malo podijelili dojmove.
1: Idem i u skladu sa ovom, sa ovom pjesmom sa Splita, od Škarpone, od ovog, ova prije što je bila, kako se zove ona.
0: Poslušat ćemo je nastavku, definitivno.
1: Ide, znači, to su te što ja kažem, ajmo reći po nama onako vrijedne pjesme, jel, koje će ostati i koje su djela. Jel?
0: Tako,
1: zato je i dobila, zato je dobila tu nagradu. Jel?
0: Odlično. Ok, Zlatno nebo je jedna priča. Sad nas čeka Vrelo ljeto. To je neka sasvim druga priča.
1: Vrelo
0: pita.
1: Ljeto.
0: Sprema se novi album i sve, ali sad me zanima što se dalje sprema, jer znam da se kuhaš neke nove pjesme i videospotovi. I zanima me, jel uživaš snimati videospotove?
1: Ne.
0: Zašto mi to svi kažu?
1: Ne znam, zato što sam tamo se moraš namistiti, on ti kaže aj malo lijevo, malo desno. Kao ono, ne uživam raditi ono gdje ne mogu biti prirodan, razumiješ? Ja bi sa obuka kratke gaće i japanke i snima spot. A ne možeš tako, moraš doći, ipak kad gledaš, taj spot se radi za života, znači radiš ga jedan put. Pa moraš se malo finije obući, pa moraš malo pogledati na svoju frizuricu, pa moraš malo gledati kako ćeš bolje izgledat nego da izgledaš tako. Ma, jer me razumiješ što hoću reći. Znači, ipak taj spot radiš za jedan put u životu. Ja?
0: Je li bilo i kada se supruga nije složila i rekla stvarno ne mogu vjerovati?
1: Puno puta. Ali ona je meni jako dobar kritičar, jer mi kaže iskreno.
0: Ali i po opet, pitanju pjesama i po pitanju stylinga.
1: Točno, i po pitanju pjesama i po pitanju svega, čak mog izričaja u pjesmi. Ona je slušatelj.
0: Dobro.
1: Ona nije glazbenik. I to je dobro što je ona slušatelj. Ali ja kažem, ako se ne slažem u nečem, ja kažem, je draga, to je ono što ti misliš. A to ne znači da drugi misle tako, jel? Ako sam ja zadovoljan sa pjesmom kojom sam napravio, nešto uredio, meni je to dosta. Naravno da želim čuti i od tebe i od njega i od njega da je to dobro. To je naravno, to je pohvala. To je više nego bilo koja nagrada na festivalu. Ja? Festival, ko festival, nagrada su dio te igre, dio naše igre, ko što je ova naša emisija, ova vaša emisija. Ja vam moram pohvaliti ovo. Evo, ja sam stariji, ovdje ja sam se rodio na Radio Splitu, imam 40 godina da dolazim na Radio Split, od kad prije nego što je bio ovdje.
0: A radio ima 100 godina.
1: Da, a dijete sam bio. Prvi moj intervju sa Edom Pecijem, i to je bio radio na Marijanu. Na Marijanu je bio Radio Split. Ja sam imao 9 godina. Tako da, cijelo vrijeme sam uz Radio Split i meni je ovo kao glazbeni dom, kao rodilište glazbeno. Jel? Tako da, moram vam pohvaliti. Vi stvarno, ovu emisiju koju vam slijedi, vi imate emisiju. Vi stvarno imate emisiju. I cijela emisija koncipirana perfektno, jer je koncipirana za narod, za ljude koji slušaju.
0: Da.
1: Imate svoje slušateljstvo.
0: I njegovanje novih izdanja i domaće glazbe. Tako.
1: Ti si divna, tebe moram pohvaliti. Ti si divna, jesi prijatelj.
0: Ja ću rado prihvatiti.
1: Tako, ne, ozbiljno govorim. Imate emisiju. To kad ti kaže neko imate emisiju, onda stvarno imaš hit, kako bi rekao. Jel? A sada se vratimo na ovi moje ljeto. Ja imam jedan koncert koji mi je jako važan ovo ljeto, jer s njim počinjem tu moju 40-godišnju karijeru, proslavu 40-godišnje karijere, i koncert počinje, a di bi počeo drugo nego na Klisu, jel? Ja sam potekao, porijeklom sam s Klisa, i 1.7. imam koncert na Klisu. Neću biti sam ja, bit će moj band, moji Vetmensi, stalni, s kojima radim Batman. 28 godina. Zvali smo se svakako prema prigodama. Bilo nam je dosadno ovako, pa nam je bilo dosadno, pa smo promijenili. Pa, ali uglavnom su isti ljudi. Ja? Siniša Krnjajić, Ivelić na bubnjevima i Nenad Begu na basu, i onda gitarista. I
0: koji su zapravo splitske legende.
1: Tako
0: u slučaju,
1: tako je.
0: Slažem se.
1: A slušaj, Bego je svira sa Indeksima i sa Pro Arte, ima 16 godina. Ja?
0: Da, imala sam čast njim.
1: To je čudo čovjeka. Ali ovo sam ti reći. Znači, 1.7. imam taj koncert moj.
0: Dakle, 1.7. na Klisu.
1: Važan koncert.
0: Ulaz slobodan, otvoren za sviju, kako?
1: Ulaz je slobodan. Zato što to je ovaj koncert s kojim Klis najavljuje otvaranje svog kliškog ljeta. Kulturnog ljeta.
0: Dakle, 1.7.
1: Neću biti samo ja. Dobro. Biće još uz mene Klapa Kambi.
0: Odlično.
1: Tako je, eto. Znači, Kambi i Vetma, 1.7. na Kliškoj tvrđavi gore na Velikoj Bini.
0: Sjajno.
1: I to će biti, ono, live, uživo, razglas Mišo Limić i tako dalje. Ba, super će biti. I
0: a
1: onda ima...
0: će drugi sklisa nego Mišo Limić?
1: Tako je.
0: Moramo se držati nekog reda.
1: Dobro, govorit ću ti samo ove velike fešte što ima nešto i govorit ove male fešte, ove rođendane, ove rastave.
0: Dobro,
1: što
0: a to rastave.
1: Pa to ti je sad, danas je najmodernije rastave pijati, jer pijaš dva puta, pijaš za njega i za nju.
0: Aj. Ali gleda, su oni mogli dogovoriti oko glazbe, ne bi se ni rastavili.
1: A opet ja,
0: ovako teško da će baš sad za rastav isti glazbenik.
1: Ali opet, kad isti glazbenik ima ja šansu njih pomiriti, razumijete. Ja sam tu u nekakvoj prijateljskoj vezi. Aj, dobro. I onda, 8.7. imam veliku isto otvaranje bračkog, bolskog kulturnog ljeta u Bolu na Velikoj Bini. I onda koncem 7. mjeseca imam Zaton šibenski, isto u sklopu kulturnog ljeta. To su ta tri veća koncerta. Onda slijedi 8. mjesec di je festival Opuzen, tako pa je festival Šibenik i onda je festival početkom 9. mjeseca je festival Zlatne žice Slavonije u Požegi.
0: A što nam se tamo sprema? Hoće li opet biti neka kombinacija?
1: Da, ovaj put je sa domaćim autorom i pjevam, zove se pjesma Oči Garave.
0: Dobro,
1: jedna fenomenalna jedan izlet u čistu Slavoniju, ali malo napravljen na pop, znači prilagođen je ovom materijalu koji sam do sad snimio, da ne bude ono, da ne bude veliki odskok, da ne stavljam salatu i ribu skupa, jel?
0: Ali čeka nas dosta novih pjesama i Šibenik i evo jedna slavonska Oči Garave.
1: Ja jednostavno te festivale koji me zovu ne mogu odbiti. Ja sam evo na Opuzenu već 18. godina. Split sam pjevao 25 puta. I sad ja ne mogu njima reći, kad oni zovu, hoćeš li bili pjevao, imaš li pjesmu, ne mogu reći, neću. A drago mi je nastupiti. Drago mi je da se osjećam još. Pogotovo što dolaze sve mlađi kolege, nas starijih, svi idemo, put gore, negdje, jel? Svi putujemo, jel? Ali i onda sam tu među starijim kolegama, normalno, ja nisam još toliko star, ima još starijih od mene kao Hege Dušić, kao ne znam, Ibrisa i tako da.
0: To ćete govoriti za nekih 10-20 godina.
1: Tako je, naravno.
0: Onda vidiš koliko si danas bio mlad.
1: Ali, tako je, ali onda vidim, opet mi je gušt, jer to druženje sa tim kolegama i upoznavanje sa mladim kolegama je predivno. Evo, ovaj prošli Šibenik sam, recimo, upoznao onoga maloga Martina, jel?
0: Martin,
1: Kosovec. On se nije odvajao od mene. Mi smo bili toliko skupa i toliko dobri. Cijelo vrijeme bilo pitao, pa Nenade, pa kako ovo, pa znaš, pa Australija, pa kako ovdje, kako tamo. Tako da mi je bilo zanimljivo i meni i njemu. I normalno, vidiš puno ljudi. Kad se mi vidimo? Vidimo se na nekakvim vjenčanjima, nekakvim sprovodima ili na nekom festivalu, jel?
0: Da,
1: to je to.
0: Da, istina. Između kud koji mili moj.
1: Tako je.
0: Što bi prije sebi oprostio? Falš u refrenu, krivu nijansu na slici ili duplu servis pogrešku?
1: Duplu servis pogrešku. To je.
0: To bi najlakše oprostio.
1: To je najlakše sebi. Bilo. Jer bilo ih je puno. Bilo ih je puno jer sam bio riskantan, pa sam riskirao drugi servis.
0: A što je teže pogoditi, pravu pjesmu, pravu boju na platnu ili servis u teren?
1: Ipak mislim da ovo sa pjesmom teže.
0: Opala, zanimljivo. A kad bi mogao birati koncert bez treme, sliku bez greške ili meč bez izgubljenog gema, što bi te najviše razveselilo?
1: Koncert bez treme.
0: Ali imaš tremu?
1: Imam.
0: Poslije ovoliko godina.
1: Uvijek. Dobro, to nije ona početnička trema, to je
0: ona. Da, ali to je ona... Okay. Dokle, stalo mi je.
1: Dok se ne digneš na binu i dok ne otpivaš prvu pismu, drugu, još si uvijek u nekakvom polu grču koji je pozitivan.
0: Mm-hmm.
1: Jer znači, ja želim što bolje razmišljam i razmišljaš, naravno da razmišljaš od onome što ćeš reći. Dobro reći, dragi moji, mislim, moraš nešto reći, ili tako?
0: Da.
1: Moraš biti pristojan. Moraš
0: zapravo nije lako i ne ide svima.
1: Tako je.
0: Evo, to je dio koji ja zaista ne volim.
1: Tako je. Ali ne volim frazirat. Znači nikad nisam sebi
0: umijeće.
1: Nikad nisam sebi napisao papir i da ću nešto reći. Nego rečem ono što mi padne na pamet, pa.
0: Da.
1: Ali rečem pošteno, jel? I naravno da publika to. I onda se opustiš. E kad se opustiš, ona sredina koncerta mi najdraža. Kraj kad mi dođe mi puno brzo, ja bi još piva. Dođe mi puno brzo, ozbiljno. Tak si onda zagrijan, jel? Tek ono, šta je ura i po dvije ura za mene? Ja sam tenisač, ja igram, u formi sam, mislim, u kondiciji sam nekoj. To mi ništa izdržati, jel?
0: Da.
1: Govori, žena, ne skači više, šta skačeš? Ja bi sad počeo skakati, jel? Ali dobro, to je
0: A je li se ikad dogodilo da nešto na bini, što to onako baš izbacilo iz takta, a da publika nikad nije primijetila, jer nama sve izgleda idealno i zapravo nitko ne zna se u pozadini može događati tko zna
1: dogodilo
0: što.
1: Dogodilo se, masu puta nešto.
0: Ali neka anegdota.
1: Sjećam se s braća, nije anegdota, nego je bilo je opasno. Jer ja sam skočio u publiku sa bine, ali nisam...
0: O Bože!
1: Ja sam skočio

0: Hrvatski radio, Radio Split. Točno u podne. Vijesti.
1: Gotovo 10.000 građana zatražilo je zabranu pristupa igrama na sreću od kada je u kolovozu lani osnovan registar isključenih igrača. On osobama ovisnima o kockanju omogućuje zabranu pristupa svim priređivačima igara na sreću u Hrvatskoj. Gotovo 90% zahtjeva podneseno je za trajno isključenje. Građani zahtjev za samo isključenje mogu predati preko sustava e-građani, što je iskoristila većina onih prijavljenih u registar, a trećina zahtjeva podnesena je preko samih priređivača igara na sreću. Državno odvjetništvo je podignulo optužnicu protiv Josipa Oršuša, koji je u prosincu prošle godine u Murskom Središću hicima iz puške ubio trudnu sestru svoje bivše izvanbračne supruge koju je teško ranio. Tereti ga se za teško ubojstvo i pokušaj femicida. Tužiteljstvo predlaže i da mu se produlji istražni zatvor, što je Županijski sud prihvatio. Oršuš je prije tog zločina imao čak 35 kaznenih prijava i trebao je ići na služenje zatvorske kazne. U Vrgorcu se održavaju dani dalmatinskog pršuta i vina. Manifestacija okuplja više od 50 izlagača i donosi bogat program kroz degustacije, prodaju domaćih proizvoda, kulinarske prezentacije i natjecanja u rezanju pršuta. Direktorica turističke zajednice iz Vrgorca Željka Opačak ističe da je to najveći sajam certificiranog dalmatinskog pršuta.
2: Radi se o pršutu koji se proizvodi u Dalmaciji na točno zapisanom određenom području, na točno zapisani način. Dakle, sve te postoje specifikacije i eto, pršutari koji su članovi udruge Dalmatinski pršut rade svoju feštu svake godine u Vrgorcu. Uvijek je to u gradskom parku u Vrgorcu, držimo ono nekako ekskluzivu, pršut, vino i te nekakve malo ono ljepše gastroproizvode. Međutim, tu je i OPG-a, izlagača, i sireva, i baš nekako cijeli grad živi tu manifestaciju.
1: Večeras u Omišu započinje peta večer dječjih klapa. Nastupit će 6 klapa u kategoriji osnovnoškolaca i 9 srednjoškolskih klapa. Svi su natjecatelji odabrani od strane Državnog izbornog povjerenstva formiranog pri Agenciji za odgoj i obrazovanje zajedno s upravom festivala klapa, Omiškom osnovnom i glazbenom školom. Večer dječjih klapa počinje u 19 sati u dvorištu osnovne škole, a ulaz je slobodan.
0: Sport.
1: Povijesna utakmica za splitski Jadran. Vaterpolisti Jadrana u bazenu na Zvončacu večeras igraju uzvratnu utakmicu finala Evropskog kupa protiv francuskog Marseja. Francuzi u Split stižu s prednosti od 3 pogotka, a Jadranašima za europski trofej treba pobjeda od 4 razlike. U slučaju da Jadran izgubi s 3 gola razlike, o pobjedniku će odlučivati peterci. Trener Jadrana Jure Marelja.
3: Nema tu velikih nepoznanica. Ono što je bitno, bitno je način na koji ćemo tu dinamiku utakmice pratiti, jer ne mora se loviti nekakav rezultat od 3 razlike odmah u prvoj četvrtini. To je jednostavno jedan proces koji će trajati i mislim da će se utakmica rješavati u zadnjim minutama. Put je taj da idemo pobijediti utakmicu i kroz nekakvu energiju koju trebamo sami donijeti utakmicu, a i povući s tribina i iz publike, na toj energiji da moramo gurati do kraja. Trebamo vjerovati ono pošto smo došli tu, jesmo došli, vjerovati da možemo pobijediti, poslije toga pobijediti sa dovoljnim brojem golova.
1: Omiški Ol Misum večeras igra protiv Rijeke u odlučujućoj 5. utakmici finala malo nogometnog prvenstva Hrvatske. Igrač Ol Misuma Ante Kovačević vjeruje kako nakon 2 pobjede u Omišu mogu pobijediti u Rijeci te titulu prvaka vratiti u Omiš.
4: Zato se živi, za takve utakmice se igra i jedva čekam tu publiku. Pokazali smo ove utakmice da smo ti, da smo pravi. Jednostavno ako budemo ovako igrali kao 2 kod kuće, iako u Rijeci smo isto igrali dobro, ali jednostavno nije nam sreća okrenula leđa. Sad imamo tu te 2 pobjede koje nas guraju tome da ostvarimo i tu 5.
0: Vremenska prognoza.
1: Pretežno je vedro, u Makarskoj i Komiži je temperatura 25, u Splitu i Hvaru 26 stupnjeva. O vremenu danas Slavko Radilović.
5: Poslije podne mjestimice ponešto na oblake, postoji mogućnost za pokoju kap kiše uglavnom u zaobalju, dok će vjetar i dalje biti slab, a u većini će Dalmacije prevladavati tiho. More i dalje mirno ili malo valovito, dok će maksimalne temperature zraka se danas penjati tamo negdje do 28-29 stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: A sada u našem weekend programu jedan biser iz naše bogate arhive. Kao što smo najavili na samom početku našeg današnjeg druženja, govorit ćemo o kultnoj TV seriji Naše malo misto. Pa poslušajmo zajedno.
1: A sad bi drugovi mogli proći na drugu tašku dnevnog reda. To je razno. Daje rič drugu predsjedniku.
2: Zapravo, zbog ovoga razno, mi smo danas i sazvali ovaj zbor. I to razno, drugovi, počelo je smrđet i zaudarat. I mi to ne smijemo i nećemo trpjet.
3: Tako je!
4: To nije razno!
3: Tako je!
2: Mi to razno, drugovi, nećemo dozvoliti. Neprijatelj je počeo djelovat u našem malom mjestu. I socijalizam je u opasnosti. Tek što smo srušili fašizam, a već se širi neprijateljska propaganda. I to, drugovi, ispred nosa svima nama.
4: Tako je! Doli neprijatelji raznoga naroda!
3: Doli!
4: Na Kinkonu s neprijateljima!
3: Na Kinkonu!
2: Neprijatelj je opasan i lukav kako zmija. On je među nama, drugovi. Dok ja ovo govorim, on pjeska i čini fintu da odobrava mojim riječima.
4: Kaži di je, raznićemo ga.
2: Eno ga onamo, u zadnjem redu.
5: A di je ti, neprijatelj? Ti te zakrija?
2: Još pitaš.
5: Bo me tražimo ga.
2: Pogledaj na se, paron Antonio, na tvoje prijatelje, Galileja i iseljenika. Vi ste ta banda o kojoj ja govorim.
4: Skrati jezik, brico!
2: I sad si, Galileo, pokazao svoje pravo lice. Za tebe ja nijesam predsjednik narodna vlast, nego brico, jeli? Ti bi čio povratak na staro.

0: Ratko, za vas osobno i za vašu karijeru, što je značilo naše malo mjesto?
1: Ajme, vi znate šta radi, šta znači televizija. To je nešto nevjerovatno, nevjerovatno. Ja preferiram kazalište, ja kazalište obožavam, to je moja sudbina, a ovo je poslužilo u stvari kao i popularnost i kazališta. Jer kasnije i Genda i Vasija su tamo bili, i Boris, znate, Zdravka, sve naše predstave dan gdje smo mi ili na Čakavštini ili u tom smislu, uvijek su nekako ljudi vezali, to su oni iz Maloga, mi stajmo ća vidjeti, bit će sigurno. Tako da je televizija u stvari puno napravila i kazalištu.
0: Vi dan danas ste aktivni, odlično radite, snimali ste i televizijske serije. Možete li usporediti, na primjer, taj rad 70-ih kad ste bacali čikete u more i ovo sada 2000 i neke kad ste snimali popularne serije?
1: Danas je to brže. Vi se sjećate da drugi dio Velog mista Elika se je u stvari u Zagrebu Voćni trg zgradio, kad se uredilo, kad se to našminkalo, kad je to, znate, pa perike, pa šminke, pa sve. To je velika razlika je bila u odnosu na malo mjesto. Sada isto tako, ja sam prije par godina snima Samo ti pričaj, tri familije, tri u stvari bračna para. Je li to se u Zagrebu zgradilo u studiju na Sajmištu, tri stana, ti si to i ti si, probudiš se ujutro u 3-4 ure, taj dan snimaš 12 sati, brdo teksta. Je li moraš ga nauči brzo radi, brže se radi. Svaki radni dan je njima skup televiziji, tako da je to malo, a mi smo guštali na malom mjestu. Znate, mi smo kreirali tamo nije bilo važno, niko nije gonija, nego ako je nekome nešto palo, čekajte da vidimo tu scenu, aj možemo li ovako. Vi znate da kakvi je i Boris bio i tako, to je famozno. Tako da je masu toga došlo od nas, znaš, naše atmosfere dalmatinske ovdje. Danas je to malo industrija.

0: U studiju s nama je Dejan Dvornik. Dobar dan.
1: Dobar dan, pozdrav slušateljima Radio Split.
0: Dejane, vi ste također sudjelovali, vi i vaš brat. Sjećamo se one poznate scene Teletina na Badnjak. Pretpostavljam, iako ste bili mali, da kako godine prolaze, vjerojatno pogledate ponovo te reprize, da se ipak sjetite nekih uspomena od tih dana.
1: A kako ne, sjetim se, iako možda par scena se baš ne mogu dobro sjetiti, ali te se dobro sjećam, jer me Zdravko Krstulović, Anđa Vlajna, dobro opalila po glavi, nisam se nadao tome. Ja mislim da to onda nije bilo u tekstu kad sam ja njoj rekao šta me tučeš, jer mi nisam znao da će me opaliti, udrina me je dobro. A nisam ni siguran da je bilo u tekstu, Anđo, nemoj mi tuć dicu, kad je moj otac na to reagira.
0: Da.
1: I kako bih rekao, sjećam se ja svih tih dragih ljudi i Karla Bulića i Jasije Kisić i Medara koji je bio gradonačelnik. Jer smo stalno bili malo u Supetru, pa malo u Vranjicu gdje se to snimalo, pa sam se družio i sa Belinom. Belina je bio inače, Leo se zvao, je bio muški pas, nije bio
0: ekskluziva.
1: I tako, bilo je zanimljivo i ne sjećam se da sam vježba tekst, da me neko učija kako ću šta govorit, posili bi nas tamo, rekli bi mi, ne, to mi uopće nije u sjećanju, kako sam uopće naučio tekst i tako dalje, ali da se nisam ko dite ugodno sjećam među tim ljudima, su to sve bili prema meni, ja vjerujem prema drugima, krasni ljudi, svi glumci.
0: Da, nakon ovog razgovora pustit ćemo tonski zapis, taj insert, pojasnit ćemo našim slušateljima koji možda ne znaju o čemu se radi. Roko, je li, kao partijski funkcioner, uglednik i Anđa jedu na Badnjak teletinu i normalno Roko je nezadovoljan. I onda vi baš pitate, govorite, zašto mi ne dobijamo darove? Da možete malo prepričati.
1: A to je s moje izvanredno sastavio. Jer su dica partijaca, komunista su dobivali darove samo za Novu godinu. A ovi su im stano govorili kako su oni napredni, dica i tako dalje. A dica ljudi običnih su dobivali i za Božić i za Novu godinu darove. Onda je mali rekao kako... Pape, mi naprijed na dica jedan dar, a nazad na dva, onda ću ja biti nazad na dite. Normalno dite hoće dobiti više darova, razumiješ, briga njega ili vamo ili tamo.
0: I onda je
1: ova šlepila.
0: Znači nije bilo ono kao u današnje doba politička korektnost, nego stvarno pleska.
1: Odmah.
0: To doba kad ste bili djeca, vjerojatno je ta popularnost, osobito vašeg oca, utjecalo i na vas. Čujem da su vas izvali Prči.
1: Je. Mi bi nas zvali Prči, a mi njima jajati drču. To nam je bila poštapaliza, ne vratimo nas.
0: Ali kako ste se nosili s tom ogromnom popularnošću vašeg oca?
1: A ne znam, ja u ono vrijeme više to, bilo je to i na nama, ajde, dobro, ljudi su nas znali, nisu nas prepoznavali na ulici, ali bi znali da smo dica Borisa Dvornika, pa ono malo bi nas... kako bi rekao, nisam se ja da se na mene jaše i nisam se ti ja nikad istica tako kako ja, tako ni brat. Tako da smo mi prolazili, ok, tu i tamo bi nas malo nekad zezali, ali ne bi dugo.
0: Kako je bilo raditi? Ko je bio glavni u radu s vama? Je li režiser, scenarist?
1: Pa svi su nam pomagali. Ja se ne sjećam se baš to kad smo snimali Borbenu ponoćku, ko mi je tu šta govorio, ali se sjećam kad sam... sa Karlom Bulićom, Luigijen i Jasijom Kisić, Bepinom, glumio jednu scenu, onda su mi svi govorili, provali smo par puta, to mi je ostalo u sjećanju, onda mi je i Daniel Marušić govorio kako, onda bi mi njih dvoje malo rekli ovako, onako, i onda smo to snimili, tako da su se svi pomalo davali savjete.
0: Vaš splitski govor vas nije trebalo učiti, međutim vidimo, bilo je tamo glumaca koji nisu bili izvorno spričani.
1: Medar je bio Srbin. Gradonačelnik.
0: Kako je izvrstan.
1: To je genijalan glumac, bio vrlo malo eksponiran, ali strašan talenat. To je čak mora glumit ovoga što je Jur Briner poslije. Jur Briner je poslije glumija ne mogu se sad sjetiti.
0: Sutjeska Neretva.
1: Ne, strani film.
0: A strani, jel?
1: I onda je Medar, meni otac reka, govori, Medar ga je pojeo za doručak, ali kako je ovi bija zvijezda svjetska, uzeli su ovoga. Tako da taj, to je bija strašan glumac.
0: I drugi, recimo, što ja znam, ovaj Paron Antonio Čimavica.
1: On je... Pa Ercegović.
0: Ercegović, Domeniko, jel?
1: Da, Domeniko.
0: I svi su
1: pa to svatili. Su bili, ta generacija, to su bili genijalci.
0: Da.
1: Do jedno, do drugo. Evo, pogledajte sve uloge u tom malu mislu, jer ima jedna loša karika,
0: nema.
1: A gledajmo sada ove filme, jer ima jedna dobra karika u serijima. Vrlo teško, nek mi oprosti. To je takva generacija koja se rodi. Isto kao što su rodili košarkaši, zlatna generacija, rukometaši, iako su oni i dalje, i tako dalje. To se jedan put rodi, možda je bilo tako vrijeme, pa su, bio je takav utjecaj, tako su ih učili, tako su sami od sebe bili talentirani i grizli i dobro se možda i osjećali između sebe. I to onda dalo rezultat.
0: To mi je govorio Ratko Glavina, jer znamo da Ratko glumio i sad nedavno u nekim popularnim hit serijama televizijskim. Jedna sam ga pitao da mi to usporedi. On kaže, ma drugačije je to, tada nije bilo pressinga, nije bilo pritiska. Kaže, ja sada moram 12 sati biti teksta i to je pressing. A ono, kaže, mi smo uživali, mi smo baš, kaže, guštali u radu bez nekih velikih opterećenja i kaže da su dosta improvizirali i da im redatelj to omogućio.
1: Ja vjerujem da je, jer se vidi tu jedna redatelj vještina tog Daniela Marušića koji koliko je god smoje napisa tekst, ali su dosta njih dvojica tu surađivali, što je normalno kod scenariste i režisera. Obično su redatelji i scenaristi 80% slučajeva. Neću govoriti za serije, ali za filmove da. Ali tu su se oni malo i sukobljavali i tako dalje, ali na kraju je proizvod ispao to je već antologija.
2: Gospod, glavno. Cilom isto bakolari, ja te lišu.
3: Pričato,
2: više neće. Ajde, idi tamo, šta gledaš ti? Ajde, mater spremila teletinu, idi teletinu.
4: Šta ne ideš?
2: Mogu da gledaš.
4: Si li bolest?
2: Ma nisam bolest. Cilom isto vonja o bakolara i frite. Ražestili su me ti vonja. Ko more sa šnicer kucu? Sad bi dao 5.000 dinari za porciju bakalara.
4: Bakalara bi ti na ovi da. Di ti je svijest nesreća jedna?
2: Jedno je svijest, a drugo je bakalar. To nima veze.
4: Kako nima? To zatucani slavi. Njima je sutra Božić. A nama sutra nije ništa. Nama je radni dan, kisak i drugi.
2: Imaš pravo, Anđo. Zatucani slavi, da mi ne slavimo. Ne. Ni zato što se ja svjestan, ja večeras snimam bakalara. A reci ti meni, voli bi ja bio manje svjestan i napredan da se večeras izija koji pijat bakalara i koju fritu.
4: A, vidi ja da se i tebi slavi.
2: Ne slavi mi se Ađo, nego mi se ždere i loče.
4: A sutra bi tuku, jel?
2: Bi Ađo, tuku.
5: Jel imamo, zašto nismo kitili bu? A zašto ja ne smije pucati s tom dila, a druga dica puca tu?
4: Njima je Božiš duša moja, nama nije.
5: A zašto je nama nije? Oni će tu dobiti darove.
4: I ti ćeš na Didu Mraza.
5: Oni će tu i noćati na Didu Mraza.
4: Vi ste dva svjesna diteta, dica naprednih roditelja, a oni su nazad, znaš?
5: Razumem, pape. Mi naprijed za dica samo jedan dan, a nazad na dva, onda će ja bi nazad na dita. Šta me tučeš?
2: A čega tučeš?
4: On nisi čuo šta je rekao.

0: vijesti. Dok banke, strani trgovački lanci i teleoperateri ostvaruju velike profite, vlada svojim mjerama provodi harač i pljačku obrtnika i malih iznajmljivača. I stranka Most će se tome suprotstaviti, poručio je danas u Splitu saborski zastupnik Mosta Miro Bulj, koji je govorio umjesto najavljenog predsjednika Mosta Nikole Grmoje, koji nije stigao na konferenciju za novinare jer je, rekli su, zapeo u prometnim gužvama u okolici Splita.
1: Andrej Plenković ne harači banke koje imaju milijardu i po eura godišnje dobiti. Udario je na Dalmaciju, udario je na iznajmljivače, male obrtnike, gdje će se morati povećati cijena usluga. U biti, ovo su inflacijske mjere, udar na Dalmaciju koja 20% proračuna od turizma daje centralnoj državi Zagrebu. Došlo je da je jaje 3 eura. Mora i biti sram.
0: Bulj je kritizirao i ponašanje vladajućih zbog stanja u zdravstvu, pogotovo u Dalmatinskoj Zagori i Sinju.
1: U Dalmatinskoj Zagori, kad dođe roditelj sa djetetom bolesnim, nosom zalupi u zatvorena vrata i upućuju se u Split, mi nemamo normalne zdravstvene usluge. Jer žalosno da smo imali bolje prije 40 godina u Dalmatinskoj Zagori nego danas. Dok je taj Beroš nagrađen, super Vili, Andrejov glavni lik je nagrađen da radi u bolnici koji je opteška. Ponavljam, ima više veterinara nego pedijatara.
0: Gotovo 10.000 građana zatražilo je zabranu pristupa igrama na sreću od kada je u kolovozu lani osnovan registar isključenih igrača. On osobama ovisnima o kockanju omogućuje zabranu pristupa svim priređivačima igara na sreću u našoj zemlji. Gotovo 90% zahtjeva je podneseno na trajno isključenje. Građani zahtjev za samo isključenje mogu predati preko sustava e-građani, što je iskoristila većina onih prijavljenih u registar, a trećina zahtjeva podnesena je preko samih priređivača igara na sreću. Unatoč pozivima na pregovore, Rusija i Ukrajina nastavljaju sa snažnim napadima. Ruska protuzračna obrana presrela je i srušila više od 80 ukrajinskih bespilotnih letjelica u blizini Sankt Peterburga, dok su u Ukrajini najmanje 3 osobe poginule u ruskim napadima na više regija. Nakon što je ruski predsjednik Vladimir Putin odbio poziv Zelenskog na sastanak, ustvrdivši da Kijev time samo želi zaustaviti rusku ofenzivu, ukrajinski predsjednik ocijenio je to još jednom potvrdom da Rusija nema namjeru sklopiti primirje.
2: Sport.
0: Povijesna utakmica za splitski Jadran. Vaterpolisti Jadrana u bazenu na Zvončacu večeras igraju uzvratnu utakmicu finala Eurokupa protiv francuskog Marseja. Francuzi u Splite stižu s prednosti od 3 gola, a Jadranašima za europski trofej treba pobjeda od 4 razlike. U slučaju da Jadran pobjedi s 3 gola razlike, o pobjedniku će odlučivati peterci. Trener Jadrana Jure Marelja.
3: Nema tu velikih nepoznanica. Ono što je bitno, bitno je način na koji ćemo tu dinamiku utakmice pratiti, jer ne mora se loviti nekakav rezultat od 3 razlike odmah u prvoj četvrtini. To je jednostavno jedan proces koji će trajati i mislim da će se utakmica rješavati u zadnjim minutama. Put je taj da idemo pobijediti utakmicu i kroz nekakvu energiju koju trebamo sami donijeti utakmicu, a i povući s tribina i iz publike, na toj energiji da moramo gurati do kraja. Trebamo vjerovati u ono pošto smo došli tu, jesmo došli, vjerovati da možemo pobijediti, poslije toga pobijediti sa dovoljnim brojem golova.
0: Omiški Olmisum večeras igra protiv Rijeke u odlučujućoj 5. utakmici finala malonogometnog prvenstva Hrvatske. Ante Kovačević iz Olmisuma vjeruje kako nakon 2 pobjede u Omišu mogu pobijediti u Rijeci te titulu prvaka vratiti u Omiš.
4: Zato se živi, za takve utakmice se igra i jedva čekam tu publiku. Pokazali smo ove utakmice da smo ti, da smo pravi. Jednostavno ako budemo ovako igrali kao 2 kod kuće, iako u Rijeci smo isto igrali dobro, ali jednostavno nije nam sreća okrenula leđa. Sad imamo tu te 2 pobjede koje nas guraju tome da ostvarimo i tu 5.
2: Vremenska prognoza.
0: Pretežno je vedro, u Makarskoj je temperatura 25, u Splitu, Hvaru i Komiži 27 stupnjeva. O vremenu do kraja dana Slavko Radilović.
5: Poslije podne mjestimice ponešto na oblake, postoji mogućnost za pokoju kap kiše uglavnom u zaobalju, dok će vjetar i dalje biti slab, a u većini će Dalmacije prevladavati tiho. More i dalje mirno ili malo valovito, dok će maksimalne temperature zraka se danas penjati tamo negdje do 28-20.
2: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: oglasi.
1: Računalne prevare svakodnevica su i u našoj županiji.
2: Zaštitite svoju imovinu i osobne podatke.
1: Najveći broj računalnih prevara događa se iskorištavanjem povjerenja žrtve.
2: I prije klika, oprez. Ne poklanjajte povjerenje ni osobne podatke nepoznatim osobama.
1: Ne šaljite uplate na nepoznate račune.
2: Ako što prodajete, za uplatu na vaš račun kupcu je dovoljan samo IBAN broj, vaše ime i prezime.
1: Ne dijelite svoje pinove ili lozinke, broj kartice ili tekućeg računa, ni sigurnosne kodove.
2: U svakoj dvojbi provjerite identitet osobe s kojom poslujete.
1: Informirajte se, budite svjesni, savjesni i oprezni.
2: Policijska uprava Splitsko-dalmatinska.
3: Zaštitimo djecu i mlade, sigurnost cestovnog prometa je naša zajednička briga.
4: Osobna prijevozna sredstva mogu voziti samo osobe starije od 14 godina.
3: Vozači, tijekom vožnje na glavi morate nositi zaštitnu kacigu.
4: Reflektirajući prsluk morate imati za vrijeme noći ili tijekom dana kada je vidljivost smanjena.
3: Ne koristite slušalice.
4: Ne skidajte istodobno obje ruke s upravljača.
3: Na osobnom prijevoznom sredstvu zabranjeni su suvozači.
4: Možete se kretati površinama namijenjenima za kretanje pješaka, ali dužni ste voditi računa o sigurnosti pješaka.
3: Roditelji, prije kupnje romobila provjerite da li ste se dovoljno informirali o tome što je osobno prijevozno sredstvo.
4: Roditelji, upoznajte se s pravilima i zakonom, informirajte se, upoznajte dijete s prometnim pravilima i ako se odlučite na kupnju osobnog prijevoznog sredstva, ne zaboravite zakonska ograničenja i zaštitnu opremu.
3: Zajedno zaštitimo djecu u prometu.

0: dobar dan i dobrodošli u program Radio Splita i sportsku emisiju Start.
1: Dobar dan u 13 sati i 15 minuta. Početak naše emisije Start rezerviran za vaterpolo s razlogom. Večeras u 20 sati i 15 minuta na bazenu plivališta na Zvočacu igra se uzvratna utakmica finala Eurokupa između Jadrana i francuskog Marseja. U prvoj utakmici Francuzi su bili bolji 19-16, no Splićani su uvjereni da u vatrenoj atmosferi na Zvočacu mogu dostići taj zaostatak. U slučaju pobjede Jadrana od 3 gola razlike, trofej Eurokupa pripašće onoj momčadi koja bude bolja u raspucavanju peteraca. Mi ćemo sada čuti što u utakmici kaže trener Jadrana Jure Marelja. Momčad će biti oslabljena, nema ponajboljeg igrača Lorena Fatovića. Ajmo mi čuti koji je bio razlog poraza u prvoj utakmici od 19-16.
2: Nećemo se osvrtati više na Marseille, to je prošlo vrijeme, da smo izvukli nekakve pouke, sigurno jesmo, i taktički se pripremili na jedan sasvim drugačiji način nego što smo bili tamo, jer smo znali što nas tamo očekuje. Ovdje ipak idemo nekim drugačijim pristupom, igramo kući i mislim da vraćanje na tu utakmicu nema nikakve potrebe. Loren Fatović, uz dužno poštovanje prema velikom doprinosu koji je dao u svim dosadašnjim uspjesima Jadrana i trofejima i svemu skupa, nedostajaće, međutim mislim da nije presudan faktor u ovoj utakmici, prema tome uopće ne bi komentirao to hoćemo li biti ili nećemo kompletirati. Bitno je da tih 14 koji budu unutra vjeruju ono u što ja vjerujem, a to je da ćemo pobijediti utakmicu.
1: Da, treba pobijediti, ali sa 3 gola razlike, kako sustići tu prednost, što kaže u Marseju trener Jadrana Jure Marelja.
2: Nema tu nepoznanica, to su igrači koji se rotiraju, s kojima se srećemo i kroz Ligu prvaka, već kroz ove sezone, i stil igre i način igre, i igrači koji igraju u reprezentacijama se isto tako susreću i s mađarskim reprezentativcima i crnogorskim, tako da nema tu velikih nepoznanica. Ono što je bitno, bitno je način na koji ćemo tu dinamiku utakmice pratiti, jer ne mora se loviti nekakav rezultat od 3 razlike odmah u prvoj četvrtini, to je jednostavno jedan proces koji će trajati i mislim da će se utakmica rješavati u zadnjim minutama. Amplitude utakmica i nekih drugih i važnijih, i odnosno za veće trofeje finala Lige prvaka ili finala svjetskih prvenstava su pokazala da se u nekakvim trenucima rezultatska prednost od 3-4 gola razlike ne znači ništa. Međutim, razmišljati na taj način opet nije dobro. Mi moramo ovu utakmicu ići pobijediti prvenstveno, a nakon toga vidi gdje će nas to dovesti. Da sad opet kažem, kalkuliramo o tome gol 2, 3, 4, dovest ćemo se u nepotrebne kalkulacije. Mislim da nismo svi ni dovoljno matematički pismeni da pod pritiskom tribina, nedostatkom kisika, gledamo na te stvari. Šalim se, ali mislim da mislim da to nije put. Put je taj da idemo pobijediti utakmicu. I kroz nekakvu energiju koju trebamo sami donijeti utakmicu, a i povući s tribina i iz publike, na toj energiji da moramo gurati do kraja. Trebamo vjerovati u ono pošto smo došli tu, jesmo došli, vjerovati da možemo pobijediti, poslije toga pobijediti sa dovoljnim brojem golova.
1: Vjerujemo i nadamo se da će tako biti, ne moramo pozivati publiku, tribine na Zvončacu će biti ispunjene do posljednjega mjesta, ulaznica već odavno nema. Za Jadran, koji je trostruki aktualni prvak Hrvatske, to je europsko finale nakon 28 godina. Mi ćemo sada čuti kako utakmicu najavljuje igrač Jadrana Ivan Domagojzović.
3: Mislim da prije svega ja bih reći da sam ponosan jako na ovu ekipu, je pokazala jedan karakter, na 7 razlike nije odustala, nastavili smo igrati, zapravo smo na taj način uspjeli održati zapravo živi rezultat.
1: Kako odigrati u Splitu? Nećete imati na raspolaganju možda i ponajboljeg igrača Lorena Fatovića, veliki hendikep.
3: Loren Fatović je po mom mišljenju jedan od najboljih igrača na svijetu, tako da je to veliki udarac za nas, ali ja se stvarno nadam da će svaki igrač dati 5-10% više preko svoje mogućnosti da mi zakrpamo tu rupu.
1: Kako treba odigrati? Pokazali ste nakon što ste gubili u Marseju 18-11 igru koja vam je donijela ovaj povoljan rezultat.
3: Pogledali smo snimku, analizirali greške, nadamo se da ćemo to ispraviti u uzvratu. Prije svega naglasio bi da obrana mora biti na nivou, i ako stisnemo obranu u napadu ćemo mi nešto izmisliti. desiti. Mi smo tu u odličnoj prilici da ispišemo povijest.
4: Tri gola razlike, velika je prednost, ali čak bi rekli i tekako dostižna u današnjem vaterpolu, jer svira se puno isključenja, puno je golova i može se to nadoknaditi.
3: Zapravo nova pravila vaterpolu su omogućila se ovakve razlike mogu stići, puno više tranzicija, puno više isključenja, igra se na gol više i više golova u prosjeku po utakmici, tako da ovo stvarno moguće okrenuti. Mi istinski to vjerujemo i nadam se da ćemo uspjeti u to na ovom.
4: Marseille, praktički reprezentacija Francuske, Nađi Drašo Tešanović na vratima, trener Šćepanović, mislim da nemaju slabu točku, Vernu je možda i ponajbolji centar na svijetu.
3: Vernu je fizički najdominantniji igrač na svijetu, to je sigurno. Imao La Rumbe, Adama Nađa, mađarskog i španjolskog reprezentativca, ostatak su sve francuski reprezentativci, Drašović također, srpski reprezentativac. Nemamo šta tu puno pričati, kvalitetna ekipa, ali mi smo svjesni kad smo mi na nivou, na jednu utakmicu možemo igrati s bilo kim na svijetu.
4: Nemate što izgubiti. Uz podršku publike možete li osvojiti, što bi bila zaista velika stvar, i za splitski hrvatski vaterpolo trofej?
3: Pa naravno, mislim da i za grad Split je jedna velika stvar. Nažalost, ostali kolektivni sportovi nisu na nivou koliko god mi tili da jesu. Nadam se da ćemo mi uspjeti ispisati povijest i učiniti grad ponosnim.
4: Igra se na Zvončacu, otvoreni bazen. Možemo reći napokon prava vaterpola atmosfera, ne sumnjamo da će biti tribine ispunjene do posljednjega mjesta.
3: Pa tako je, ja stvarno smatram da je vaterpolo ljetni sport i da bi se inače trebalo ovako igrati u ovim terminima, znači prije svega 5., 6. i 7. mjesec, ali tako je kako je, nadam se da će biti pun bazen i da ćemo mi domaću atmosferu iskoristiti u našu korist i da ćemo napokon dignuti tu vrćinu.
4: Vaša ljevica spremna?
3: Ma naravno uvijek, ali nije bitno ko će u napadu, reka sam, nešto ćemo mi izmisliti, neko će biti u ritmu, bitno je da obranu stisnemo i sve će ostalo biti dobro.
4: U prvenstvu, finalu s Mladosti uopće se i ne razmišlja, pretpostavljam.
3: Naravno da se ne razmišlja, to je tek iza ove utakmice i o tome nismo uopće pričali, fokus je na Marseju i samo na Marseju.

0: Nadamo se da ćemo pjevati naš Jadran šampion, dakle 20 sati i 15 minuta, uzvratna utakmica finala Eurokupa između Jadrana i Marseja, a nova uzbuđenja u istom bazenu, novo finale, ali u prvenstvu Hrvatske među vaterpolisticama, dakle sutra u nedjelju u 19 sati igraju Jadran i Zagrebačka Mladost. Ove sezone Splićanke uspješnije od Zagrebčanke, a kako će biti sutra čujemo od kapetanice Jadrana Magdalene Butić.
1: Susreli smo se s Mladosti ove sezone dva puta, oba puta za sad odnijeli pobjedu i to je sigurno veliki vjetar u leđa. Jako teške utakmice su ispred nas, finale, možemo očekivati svašta, ali ako se stavimo i krenemo kao što smo počeli svaku utakmicu ovo prvenstvo, sigurna sam da će to ići na dobro. Vratila se izbornica Mija Šimunić na klupu Mladosti, tu je i Kiara Brnetić, mi izmjena nemamo, od naše Jelene koja je došla već sredinom prvenstva, sve ostale smo iste i evo trener Deo koji je bio došao. Očekujemo sigurno tešku borbu, ali sigurno sam ako damo svoj maksimum da možemo pobijediti.
0: Osim maksimuma borbenosti, što je neupitno, koji detalj u igri bi trebao biti ključan, presudan?
1: Sigurno mirnoća u glavi i srce koje lupa jako.
0: Treba vam i podrška tribina, igra se na bazenu na Zvončacu, što nije baš često. Ne znam ste li vi do sada igrali?
1: Jesmo jedno prvenstvo, do duše pobjedu nismo tada odnijeli, ali evo nadamo se da ćemo to promijeniti i pobijediti.
0: Poziv publici.
1: Dođite nas svi podržati u nedjelju u 7 sati na bazenima Jadrana na Zvončacu i nadam se da se vidimo u što većem broju.
0: A ekipu Jadrana s klupe vodi Dejan Savičević, koji je tu funkciju preuzeo nakon ozljede glavnog trenera Vinka Rosija, tako da će Dejan Savičević sutra biti na klupi u 19 sati, pa čujemo kakvu on utakmicu očekuje, može li Jadran vratiti naslov prvakinja Hrvatske u Split.
2: Mogu reći da smo samim tim pobjedama dodatno mobilizirali Mladost, koja je napravila što je napravila i u muškoj momčadi kad su doživjeli dva poraza, promijenili su trenera, samim tim potezom su pokazali da se ne predaju, da će učiniti sve da nas pobjede. Nas ove dvije pobjede ne smiju zavarati nikako, jer sad je ono za što se igra, to je finale prvenstva Hrvatske, to je trofej koji nama i njima znači život. Prema tome, nijedna momčad neće odustat, Mladost će biti agresivna, imaju novoga trenera, to je neka dodatna energija, dodatna snaga, znate i sami u sportu se dugo šta promjena trenera znači za momčad. Moje cure, ja vjerujem u njih i nadam se da će se oduprijeti tom pritisku koji je nametnut i da ćemo poslije prve utakmice biti ti mi koji slavimo.
0: Na klupi mladostašica izbornica Mija Šimunić, Rija Glas je slomila prst, ali došla je Klara Brnetić, tako da gledajući igrački nema tu puno promjena.
2: Rekli ste sami, znači izbornica Hrvatske ženske reprezentacije, dovoljno ime, znači da Mladost misli ozbiljno, bez obzira na Riju Glas, Kiara Brnetić koja je jedna vrhunska igračica, do jučer je igrala, znači sam povratak njemu bazen znači tu dodatnu energiju, dodatnu snagu. Na nama je da to sve pokušamo spriječiti, da se odupremo tom pritisku, kao što sam već rekao, to agresivnosti, da damo najbolje od sebe i da domaći teren iskoristimo na najbolji mogući način.
0: Kako odigrati po vama, što će biti ključ pobjede?
2: Pa jedno jako plivanje, jedna jaka tranzicija, to smo bazirali na našu igru na svim tim postavkama, kao i u svakom sportu, ako dobro odgovorimo i naravno ne smijemo zaboraviti obrane golmana na kome u ovome sportu počiva sve.
0: Jesu li sve igračice zdrave, spremne, kako one dišu, s obzirom da je ipak velika utakmica, prva možda i ključna?
2: Pa rekao sam curama, više nema, ja kažem, imamo mi neka naša pravila. Umor ne postoji, bol ne postoji, poraz je zabranjen. Postoji vjera, nada i pobjeda. I to su pravila koje se mi držimo i nadam se da će ispuniti svoja očekivanja, a samim tim i svih nas skupa.
0: Samo za kraj moramo vas upitati za prognozu utakmice vaterpolista Jadrana i Marseja. Pobjeda Francuza, 3 razlike, 19-16, ili se to može nadoknaditi?
2: Pa naravno da se može nadoknaditi. Vaterpolo, vidite, te amplitude su u ovom vaterpolu današnjem. Znači mi smo imali -7, došli smo do -3, u 4 minute smo napravili 4 razlike, znači ne treba odustajati, ne treba se predavati, bez obzira vodili 3 razlike, gubili 3 razlike, sve se okreni, jedna kontra, jedna stativa, jedna obrana golova promijeni cijeli tijek utakmice. Prema tome optimista sam i u tom susretu.

0: Start subotom na Radio Splitu.
1: Hrvatsku nogometnu reprezentaciju sutra u Varaždinu od 20 sati i 45 minuta očekuje i posljednja pripremna utakmica uoči svjetskog prvenstva. Protivnik nam je Slovenija. Naša reprezentacija je u Rijeci, a pripreme prati kolega Dameo Ramić-Kovačić.
2: Jutarnjim treningom Vatreni su zaključili riječki dio priprema. Uoči polaska na svjetsko prvenstvo sreću im je došao poželjeti i predsjednik vlade Andrej Plenković, koji je u znak zahvale dobio Modrićev dres s potpisima svih reprezentativaca. Od protokola obaveza predvečer ih čeka i obilazak građevinskih radova na budućem kampu HNS-a u Velikoj Gorici. Sutra će pak produžiti u Varaždin, gdje protiv Slovenaca slijedi završna proba u oči svjetske smotre.
3: Mislim da je čak dosta brzo prošlo ovaj dio priprema, ajmo reći, tek sad kreće ono pravo. Imamo još tu utakmicu u Varaždinu, da krećemo put Zagreba, tako da mislim da smo stvarno dobro iskoristili, da smo se dobro pripremili ovdje u Rijeci, imali smo stvarno super uvjete, tako da s moje strane mislim da je prošlo dosta brzo.
2: Ocijenio je vratar Dominik Kotarski. Ispred golmanske linije s posebnom se pažnjom proteklih dana trenirala opcija zadnjeg reda s trojicom središnjih braniča, te kao jedna od taktičkih opcija. Mladi Luka Vušković iskreno, ali konkretno po završetku riječkih priprema, kaže:
4: iskreno nisam baš neki najveći taktičar, tako da mislim da imamo prostora za napredak, ali mislim da idemo dobrim putem. Imamo puno formacija koje možemo igrati i to nam je veliki plus. Mislim da smo odigrali par dobrih utakmica u sistemu sa troje zada, sad protiv Belgije smo mogli puno naučiti i ništa, sad idemo dalje protiv Slovenije i to je to.
2: Trebalo je trenirati, ali i dozirati snage. Josip Stanišić nakon utakmice s Belgijom naglasio je da se osjeti nedostatak svježine, ali da će do početka svjetskog prvenstva sve sjesti na svoje mjesto. Jutros je nakon završnog treninga na Rujevici to ponovio, dodajući da nema razloga za brigu.
5: Ne treba radi toga brinuti ni malo, ja mislim da je logično poslije takve sezone da svako ima malo svojih problema i da je možda malo i umoran. Imali su par i malo više dana odmora, traje malo vremena da se vrati opet i naravno hoćemo svaku utakmicu pobijediti, nažalost nismo sad ovu zadnju i tako ćemo i sutra isto opet ući u igru da pokažemo svoj maksimum i da pokušamo pobijediti utakmicu, ali što se tiče nas, niko nema sa neku paniku, niko ako se ne osjeća nešto previše umoran, tako da niti ne vidim na terenu niti na treningu da smo nešto previše umorni, nego ja mislim to je logično. Druge ekipe su isto imali sad poraze i neriješeno što se nisu očekivali, tako da to je nogomet, sve je moguće i srećom, pa imamo još jednu utakmicu sutra.
2: U konačnici čujte i kako je tokom priprema zadovoljan izbornik Zlatko Dalić.
6: Mi smo odradili danas zadnji trening ovdje u Rijeci. Ovaj prvi ciklus ćemo završiti sutra sa prijateljskom utakmicom sa Slovenijom. Ja sam jako zadovoljan kako smo radili, kako smo trenirali, što smo sve napravili. Naravno da rezultat nije bio dobar ovaj protiv Belgije, da je to malo poremetilo i malo sve skupa nas, nismo očekivali da ćemo izgubiti, ali to je ono kako se zove pripremna utakmica, prijateljska utakmica koja služi za svoje svrsi. Naravno poraz nije dobar, ali htjeli smo dati minutažu velikom broju igrača. Htjeli smo i što želimo, što je nam osnovni cilj, da vratimo tri igrača kroz utakmicu u formu i u minutažu. To su Kovačić, Guardiola i Modrić. Tako da sam rekao već prije da neću praviti dramu od toga poraza i tragediju. Izgubila je Francuska prije tri dana kući, izgubila je Nizozemska kući prije dva dana, Španjolska sa Irakom 1-1, dakle vidite da izbornici pokušavaju, probaju, svi rade 10 izmjena tijekom utakmice i ovo je zadnja šansa da damo šansu da igrači dobiju minutaž, da ih probamo. Tako da evo, sve super osim toga rezultata koji je bio kakav je bio 0-2. Sutra je zadnja provjera, zadnji test, promijenit ćemo sistem, igrat ćemo 4-2-3-1 i onda nakon toga put u Ameriku i fokus 7 dana na Englesku na tu utakmicu. Tako je bio plan i prije, da ćemo imati drugu utakmicu drugačije malo. Ništa me nije naglo, ništa me nije promijenilo, ja nemam nikakvih dilema, ja čusto vjerujem ono što radim sa mojim dečkima, ja nemam nikakvih dilema, me šta pokolebalo utakmica kao utakmica, iz nje smo izvukli pouke, napravili smo analizu, tako da neću odustati tako lako od nečega što radimo, jer jednostavno vjerujem ono što radimo.

0: U dvoboju petog kola Lige C kvalifikacija za svjetsko prvenstvo nogometašica Hrvatska je u Prištini pobijedila Kosovo s 1-0. Time su djevojke koje vodi izbornik Nenad Gračan uzvratile suparnicama s Kosova koje su ranije u kvalifikacijama kao gošće slavile u Hrvatskoj s istovjetnih 1-0. Jedini je pogodak u Prištini postigla Janja Čanjevac, igračica Hajduka u 15. minuti i to direktno iz kornera.
1: Ja se iskreno nadam i uvijek mi je drago pomoći ekipi i eto, nadam se da će biti što više. Velika ova pobjeda za nas, s obzirom da smo kući izgubili 1-0. Evo, u gostima smo se uspjeli vratiti i ništa. Sljedeća utakmica nam je protiv Bugarske, koju bi isto također trebali dobiti. Sad sva fokus na to i eto.
0: Da, ta posljednja utakmica, 6. kolo, naše nogometašice igraju utorak protiv Bugarske u Puli. A mi sada čujemo i našeg izbornika Nenada Gračana.
2: Čestitke našim igračicama, prije svega, ne, na ovoj zahtjevnoj utakmici koju smo odigrali, znali smo da moramo pobijediti, ostanemo u igri. Mislim da su ove mlade cure pokazale karakter, da su pokazale želju, volju boriti se za hrvatsku reprezentaciju i da je nas je to na kraju nagradilo. Žao mi je što smo kiksali na prvoj utakmici, međutim sad nas čeka utakmica protiv Bugarske, trebamo se pripremiti, koncentrirati, pokušati pobijediti Bugarsku i pokušati se vratiti u B grupu. Međutim, mislim da je najvažnije od svega za one ljude koji malo više razumiju da je to jedna reprezentacija koja se stvara, koja sigurno nije jednostavno ovim curama igrati ovakve utakmice, jer zaista Kosovarke su imale par pojedinaca, pojedinkinja koji igraju u vrhunskim europskim klubovima. Prema tome mi smo skloni uvijek podcjenjivati, međutim mislim da je najvažnije od svega da smo ostvarili ovo što, zašto smo došli i sad se odmoriti i pripremiti za utorak.
3: Start, sportski program Radio Split.

0: Poštovani slušatelji, vi ste na valu Hrvatskog radija, radio postaje Split i slušate sportsku emisiju subotom Start.
1: A večeras ćemo saznati i novog prvaka Hrvatske u malom nogometu. U 19:30 u Rijeci se igra peta odlučujuća utakmica finala između Rijeke i omiškog Olmisuma. Po dvije pobjede u svojim dvoranama ostvarile su momčadi, a kako će biti večeras u Rijeci čujmo od igrača Olmisuma Ante Kovačevića.
2: Zato se živi, za takve utakmice se igra i jedva čekam tu publiku. Pokazali smo ove utakmice da smo ti, da smo pravi, jednostavno ako budemo ovako igrali kao dvije kod kuće. Iako u Rijeci smo isto igrali dobro, ali jednostavno nije nam sreća okrenula leđa. Sad imamo tu te dvije pobjede koje nas guraju tome da ostvarimo i tu petu.
1: A mogu li Omišani do trećeg naslova u povijesti? Čućemo od sportskog direktora Marka Mladina koji nam se javio iz Rijeke.
3: Vratili smo se tu u Rijeku s nadom da možemo u toj petoj finalnoj utakmici napraviti prvi break u finalnoj seriji koji bi nam donio i toliko željeni naslov prvaka. Momci su spremni, svi smo zdravi, svi smo orni i jedva čekamo da utakmica počne.
1: Dvije utakmice ste izgubili u Rijeci, uzvratili ste u Omišu. Kakva će biti peta? Dvorana na Trsatu je prodana u nekoliko sati, čeka vas zaista paklena atmosfera.
3: Sigurno da neće biti lako, bit će puno teže nego što je bilo u Mišu, ali evo mislim da smo i u te dvije utakmice pokazali da se možemo nositi s Rijekom. Mislim da su se igrači kroz ove prve dvije utakmice mogli priviknuti na tu atmosferu, tako da bit će sigurno vruće, bit će pakleno, ali kažem opet ponavljam, momci su stvarno mirni, fokusirani, spremni i mislim da ako budemo pravi, da bi mogli doći do te toliko željene pobjede i naslova.

0: prvaka.
1: Na čemu temeljite optimizam? Kako odigrati?
0: Pa evo, na prošle dvije utakmice. Mislim stvarno da nam ništa više od toga ne treba. Mislim da smo obje utakmice bili bolji protivnik, pogotovo u toj drugoj utakmici u Omišu, gdje smo stvarno pokazali s jednom ogromnom količinom trke, želje, energije i požrtvovnosti da smo bili bolji protivnik od Rijeke. Kažem, neće biti ni blizu slična utakmica i Rijeka nekad zna imati dva lica, jedno je to domaće gdje znaju biti goropadni, ali i u prve dvije utakmice smo pokazali da smo bili blizu, tako da temeljimo optimizam na tome, smatramo da stvarno možemo i da imamo kvalitetu da se dobro nosimo s njima i da na tom vrućem parketu možda to bude još jedan dodatni motiv. Nešto Omišana će također biti 50-60, možda nešto i više, tako da bit će i nas tamo, neće biti sami u tom grotlu, dvorane na Trsatu.
1: Riječani se hrabre, ove godine nisu izgubili niti jednu utakmicu kod kuće, jedino neodlučeno prvenstvo s Crnicom, osvojili su prvi povijesni naslov kup, žele i prvenstvo. Klub koji je osnovan ima 5 godina, ali tradicija, iako ste vidite kako mlad, klub je ipak na vašoj strani.
0: Je, samo tradicija je nešto što neće sigurno pobijediti utakmicu. Rijeka prije svega ima ogromnu kvalitetu. Nisu oni slučajno osvojili kup i nisu slučajno u finalu i nisu slučajno bili prva ekipa nakon prvog dijela prvenstva, nakon prvih 18 kola. Tako da oni imaju stvarno jednu ogromnu kvalitetu u momčadi. To je isto razlog zašto u tim utakmicama domaćim, gdje sam opet ću ponoviti, stvarno znaju biti goropadni, nisu izgubili čitavu sezonu, kažem. Tradicije su tu da se ruše i nadamo se da smo mi ti koji ćemo je uspjeti večeras sjeli odvesti utakmicu na naš mlin, tako da zakon velikih brojeva možda je i to nešto što nam večeras ide u prilog.

0: Košarkaši iz Zadra preokrenuli su rezultat u finalnoj seriji domaćeg prvenstva te poveli 2-1 protiv Cibone. Zadrani su u trećem ogledu slavili u dvorani Dražena Petrovića rezultatom 87-70. Evo kako je poraz svoj momčad vidio trener Cibone Ivan Rudeš.
1: Naša napadačka efikasnost nije bila na nivou. Ušli smo rano u turnovere i promašene zicere, što je Zadar realizirao. Moramo malo bolje braniti kat nego što smo branili ovu utakmicu, jer oni su jako dobri dodavači. Rekao bi, nema lošeg dodavača u nijednom line-upu na terenu, to nije slučajno, ali naša aktivnost ruku i kontakt mora biti još jači. Malo mi se ruši mi to nekoj tvrdoj, čvrstoj balkanskoj košarci, stvarno sam s respektom uvijek pričao o Zadru, međutim, flopping koji se događa iz utakmice u utakmicu, ljudi su 19 puta na podu. Kada mi napravimo bump na low postu, to je faul na Mazelinu, čovjek je šutnuo 7 slobodnih bacanja, mislim da ih je puno bilo od lopte. I kada se vrati kontakt, onda je obostrana tehnička. Mislim da to nije bilo primjereno. Iz tog konteksta ponavljam, uz dužni respekt Zadru i kako igraju, mislim da flopping je pretjeran. I mislim da naši navijači su stvarno bili spektakularni nakon dugo vremena. Hvala svima što su došli. Dođite opet u nedjelju i ispratite našu ekipu u zadnjoj domaćoj utakmici sezone. Ja vjerujem da možemo doći do te pobjede, da možemo preseliti seriju Zadar uz jednu ogromnu energiju, tuču i kvalitetnu košarku.
0: A četvrta utakmica igra se sutra u 18 sati također u Zagrebu. Prvak će postati momčad koja ostvari 3 pobjede. Ajmo mi čuti trenera Zadra Daniela Jusupa.
2: Znali smo da će biti teška utakmica, Cibona je jako dobar tim pred svojim navijačima, međutim dobro smo otvorili. Imali smo jednu veliku rupu, međutim uspjeli smo se iščupati i doći do važne pobjede. Prije utakmice smo znali da kontrola lopte i skoka da će biti presudna.
0: A što se pak tiče NBA lige, New York Knicksi pobjedili su u drugoj utakmici na gostovanju San Antonio Spurs 105-104 i poveli su 2-0 u seriji na 4 pobjede. Ovo je 13. pobjeda za redom za Knicks, što je drugi najduži niz bilo koje momčadi u povijesti NBA doigravanja. Knicksi inače love svoj prvi naslov od 1973. godine. Tenis, Španjolac Marcel Granollers i Argentinac Horacio Zeballos obranili su naslov pobjednika u muškim parovima na Roland Garrosu pobjedom od 6-4, 6-2 nad Helovarom i Patenom. Za Granollersa i Zeballosa ovo je treći Grand Slam naslov kojeg su osvojili kao par. Kod djevojaka finale na rasporedu 15 sati igrat će ga Poljakina, najveća svakako senzacija, 114. igračica na svijetu Maja Cvalinska protiv Ruskinje Mire Andrejeve. Za ljubitelje tenisa preporučujemo drugi program Hrvatske televizije od 17 sati polufinale VTA turnira u Makarskoj. A kad smo već kod Makarske, tamo je počeo i prvi turnir trofej divizije ragbija 7, što je drugi rang hrvatskog ragbija, a prvog dana muška reprezentacija izgubila u Švicarske 7-31, te potom pobijedila Švedsku 21-12. Naša ženska reprezentacija izgubila od Italije i Švicarske, oba susreta s 0-55. Danas naše ragbijašice igraju protiv Norveške, a ragbija protiv Malte u 14 sati i 50 minuta. I posljedna vijest u našoj emisiji, David i Tonko Kuzmanić na brodu Eva Lu iz jedriličarskog kluba Labud. Pobjednici su Mornareve regate Sušac 100x2 u kategoriji Open. Nakon više od 23 sata jedrenja na 100 nautičkih milja dugoj ruti Split Sušac Split prošli su ciljem pola sata ispred Luke Pezelja i Marina Golema na bodru Pomorski ST iz jedriličarskog kluba Spinut. Svečano proglašenje pobjednika je večeras su 20 sati i 30 minuta u jedriličarskom klubu Mornara.

0: 14 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Dok banke, strani trgovački lanci i teleoperateri ostvaruju velike profite, vlada svojim mjerama provodi harač i pljačku obrtnika i malih iznajmljivača. I stranka Most će se tome suprotstaviti. Poručio je danas iz Splita saborski zastupnik Mosta Miro Bulj, koji je govorio umjesto najavljenog predsjednika Mosta Nikole Grmeje, koji nije stigao na konferenciju za novinare jer je, rekli su, zapeo u prometnim gužvama u okolici Splita.
2: Andrej Plenković ne harači banke koje imaju milijardu i po eura godišnje dobiti. Udario je na darmat, udario je na iznajmljivače, male obrtnike, gdje će se morati povećati cijena usluga. U biti, ovo su inflacijske mjere. Udar na Dalmaciju koja 20% proračuna od turizma daje centralnoj državi Zagrebu. Došlo je da je jaje 3 eura. Mora i biti sram.
0: Bulj je kritizirao i ponašanje vladajućih zbog stanja u zdravstvu, posebno u Dalmatinskoj Zagori i na području Sinja.
2: U Dalmatinskoj Zagori, kad dođe roditelj sa djetetom bolesnim, nosom zalupi u zatvorena vrata i upućuju se u Split, mi nemamo normalne zdravstvene usluge. Jer žalosno da smo imali bolje prije 40 godina u Dalmatinskoj Zagori nego danas. Dok je taj Beroš nagrađen, super Vili, Andrejov glavni lik je nagrađen da radi u bolnici koji je opteška. Ponavljam, ima više veterinara nego pedijatara.
0: Gotovo 10.000 Hrvata zatražilo je zabranu pristupa igrama na sreću od kada je u kolovozu prošle godine osnovan registar isključenih igrača. On osobama ovisnima o kockanju omogućuje zabranu pristupa svim priređivačima igara na sreću u Hrvatskoj. Gotovo 90% zahtjeva podneseno je za trajno isključenje. Građani zahtjev za samoisključenje mogu predati preko sustava e-građani, što je iskoristila većina onih prijavljenih u registar, a trećina zahtjeva podnesena je preko samih priređivača igara na sreću. Unatoč pozivima na pregovore, Rusija i Ukrajina nastavljaju sa snažnim napadima. Ruska protuzračna obrana presrela i srušila više od 80 ukrajinskih bespilotnih letjelica u blizini Sankt Petersburga, dok su u Ukrajini najmanje 3 osobe poginule u ruskim napadima na više regija. Nakon što je ruski predsjednik Putin odbio poziv Zelenskog na sastanak, ustvrdivši da Kijev time samo želi zaustaviti rusku ofenzivu, ukrajinski predsjednik je ocijenio to još jednom potvrdom da Rusija nema namjeru sklopiti primirje.
1: Sport.
0: Važna utakmica za splitski Jadran. Vaterpolisti Jadrana u bazenu na Zvončacu večeras igraju uzvrat finala Eurokupa protiv francuskog Marseja. Francuzi u Split stižu s prednosti od 3 pogotka, a Jadranašima za evropski trofej treba pobjeda od 4 gola razlike. U slučaju da Jadran pobjedi s 3 gola razlike, o pobjedniku će odlučivati peterci. Trener Jadrana Jure Marelja.
3: Nema tu velikih nepoznanica. Ono što je bitno, bitno je način na koji ćemo tu dinamiku utakmice pratiti, jer ne mora se loviti nekakav rezultat od 3 razlike odmah u prvoj četvrtini. To je jednostavno jedan proces koji će trajati i mislim da će se utakmica rješavati u zadnjim minutama. Put je taj da idemo pobijediti utakmicu i kroz nekakvu energiju koju trebamo sami donijeti utakmicu, a i povući s tribina i iz publike, na toj energiji da moramo gurati do kraja. Trebamo vjerovati u ono pošto smo došli tu, jesmo došli, vjerovati da možemo pobijediti, poslije toga pobijediti sa dovoljnim brojem golova.
0: Omiški Olmisum večeras igra protiv Rijeke u odlučujućoj 5. utakmici finala malonogometnog prvenstva Hrvatske. Ante Kovačević iz Olmisuma vjeruje kako nakon 2 pobjede u Omišu mogu pobijediti i u Rijeci, te titulu prvaka vratiti u Omiš.
4: Zato se živi, za takve utakmice se igra i jedva čekam tu publiku. Pokazali smo ove utakmice da smo ti, da smo pravi. Jednostavno ako budemo ovako igrali kao 2 kod kuće, iako u Rijeci smo isto igrali dobro, ali jednostavno nije nam sreća okrenula leđa. Sad imamo tu te 2 pobjede koje nas guraju tome da ostvarimo i tu 5.
1: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo je oblačno, puše slabo jugo i jugozapadni vjetar. Temperature zraka izmjerene u 13 sati. Makarska 25, Split i Kaštela 26, Hvar i Komiža 27 stupnjeva. Tlak zraka u Splitu iznosi 1016 hektopaskala. Kako nas vrijeme sutra očekuje? Prognoza Slavka Radilovića.
5: Sutra pretežno vedro, mjestimice s malom naoblakom, to će puhati slab do umjerena, poslije podne mjestimice pojačan, sjeverozapad. More će biti malo do umjereno valovito, dok će temperatura zraka biti slična današnjoj.
1: Slušali ste vijesti. Radio Splita. Hit tjedna Radio Splita.
6: Moja si najveća bol.

0: Moja si najveća bol, Dalmatino.
1: Bio je to hit tjedna Radio Splita.
0: Dobrodošli u govorni wellness. Opustite se na valovima Radio Splita. Govorni wellness.
2: Dobar dan poštovani slušatelji, dobrodošli u još jedno izdanje govornog wellnessa koji je ovaj tjedan zaista govoran dosta što se tiče minutaže, a i zanimljivosti našega gosta i teme, pa ćemo Linda Bakotić, dobar dan ako
3: dobar
2: se slažeš,
3: dan,
2: kolegice, da imamo kraću najavu.
3: Je, skroćemo se skratiti.
2: Tako je, u skraćenoj verziji cijelo ime i prezime našega kolega koji je i ovaj put s nama.
3: Njegu
2: to je Mario Ilinčić. Naime, danas govorimo o demenciji, bolesti koja ne boli, ali mijenja sve. Prošloga tjedna u Splitu je održana i panel diskusija o toj bolesti, a jedan od panelista bio je i dr. Vitomir Višić, voditelj odjela za demencije i palijativnu skrb duševnih bolesnika u psihijatrijskoj bolnici Ugljan. Linda, ti si razgovarala s doktorom Višićem, ugostila si ga, je li tako, u našem studiju?
3: Jesam, jako zanimljiv sugovornik, to će naši slušatelji imati prilike čuti. Ja ću samo kratko reći da su podaci o demenciji stvarno strašni pomalo. Demencije su s depresiju najbrže rastuća bolest današnjice i svake 3 sekunde u svijetu jedna osoba oboli od demencije, a za sebe veže 3 do 4 člana obitelji koji o njoj brinu. I najbolje da sad poslušamo razgovor s doktorom Vitomirom Višićem, koji se složio s tvrdnjom da je za bolji i zdraviji život potrebna kvalitetna komunikacija.
4: Apsolutno ste u pravu i bojim se da u svim dijelovima ljudskog funkcioniranja, a poglavito u medicini, sve nekako kreće i završava na komunikaciji. U dijelu bolesti demencija koje odnose i taj dio komuniciranja moramo znati što radimo, kako radimo, a inače medicinska komunikacija je sasvim nešto drugo i drugačije nego nekakva uobičajena.
3: Panel o demenciji nosio je naziv Što kad nestanu sjećanja? I to može biti moje sljedeće pitanje.
4: Odličan je, intrigantan naziv, ali je demencija, odnosno demencije su bolesti koje su puno više od onoga što samo sjećanje nam nudi i što se oštećuje. To su, ajmo reći ovako u najgrubljem obliku, bolesti koje odnose i sjećanje, i razumijevanje, i učenje nekih novih sadržaja i još puno, puno toga, ali u ovom komunikacijskom smislu mislim da je ovo možda najvažnije.
3: Ljudi se danas s demencijama, nažalost, sve više susreću. Demencija je sve više. Ako je to rastući problem, možemo li reći da je to zato što ljudi duže žive, pa je to kao normalno da se javljaju demencije, ili mi demenciju ipak ne možemo stavljati u prirodan proces starenja, nego više kao jedno bolesno stanje?
4: Apsolutno ste u pravu. Demencije, a nažalost tako ih shvaćamo kao društvo, a ponekad i kao struka, da bude malo kritičan prema sebi, stavljamo ih u nešto što je normalno i prispodobivo starenju. Prvo, u pravu ste da su to bolesti ipak starije životne dobi, ali demencije definitivno nisu principi starog starenja, normalnog starenja. E sad, šta bi to značilo? To bi značilo da sam ja imao najstariju moju pacijenticu koja je imala, reći njen datum rođenja, 15.10.1915. godine, imala je 108 godina i do trenutka dok se nije razboljala od COVID-a nije imala dementnih smetnji. Demencije su stanje bolesti, nipošto stanje zdravlja ili uobičajenog kvalitetnog starenja.
3: U komunikaciji s osobom koja je oboljela od demencije, pa čak i s članovima njezine obitelji koji su jako uključeni, to znamo, neizostavni su, možemo u bolesniku govoriti kao o dementnoj, zaboravnoj, čak onako kolokvijalnoj, senilnoj osobi, ili osobi s demencijom, osobi s kognitivnim teškoćama. Što bi zapravo bilo bolje u komunikacijskom smislu?
4: Sada ste ušla u jedno područje koje je također hotspot, da to kažemo ovako hrvatskim jezikom, područje medicine usmjerene osobi. Na tom području, čak i u našoj zemlji, evo ne znam koliko vaše pučanstvo zna, ali grad Zadar i otočić ispred njega Ošljak, odnosno kako ga kolokvijalno tamo nazivamo lazaret, je dobio centar za medicinu usmjerenu osobi za područje Europe. Dakle, mi imamo jedan vrhunski europski svjetski centar u našem kraju. E sad, zašto o tome pričamo? Zato što upravo ova terminologija je nešto što je definiralo medicinu kroz njenu povijest. Pa smo mi prvo bili okrenuti bolesti, pa smo onda sve, i tako bi se i ponašali, tako bi pričali, tako bi pisali, a danas znamo da je to pogrešno. Današnja spoznaja, znamo da ne smije biti to dementni pacijent, nego to je osoba s demencijom. Osoba ima kao naziv svoju težinu i ona podrazumijeva i socijalni background te osobe i njenu autonomiju osobnosti i njenu obitelj i njeno zvanje i njeno, dakle sve.
3: Ona je cjelovita u tom smislu.
4: I njenu duhovnu i socijalnu dimenziju, sve što podrazumijeva, zato nipošto ne bi smjeli razgovarati. I to ne samo na području demencije, nego na području općenito medicine. Da.
3: Mislim, imamo tu i invalidne osobe koje su osobe s invaliditetom. Tako je, recimo, slična situacija.
4: Dakle, zašto sam počeo sa centrom medicine usmjerene osobi? Upravo zbog toga što ta jedna riječ, jedan naziv, jedna rečenica mogu promijeniti kompletno značenje i mislim da moramo paziti na način na koji pričamo.
3: Ovdje je u fokusu osoba, a nije u fokusu bolest.
4: Tako je.
3: E sad, idemo do osoba s demencijom. Gotovo danas svaka obitelj više manje ima nekoga s takvim problemom. Nitko nije bio u glavi dementne osobe. Ne znamo ili slutimo što se događa, a mi koji smo zdravi i moramo komunicirati, kako zapravo pronalazimo načine da do osobe dođemo, a da na neki način umanjimo težinu tog problema koje ona nosi u ovom stanju.
4: Prvi dio vaše izjave je otprilike nema obitelji koja nema na neki način doticaj s demencijom. Ajde da shvatimo koliko je važna tema o kojoj pričamo. Malo dati brojeve. Negdje svake 3 sekunde u svijetu dođe do pojave novog slučaja demencije. Znači svake 3 sekunde. A Svjetska zdravstvena organizacija je te bolesti stavila na rang listu prioritetnih bolesti za svjetska, lokalna, državna zakonodavstva da nađu načine, smognu naći sve moguće dostupne metode da se ove bolesti stave na neki način, nećemo reći to baš pod kontrolom, ali recimo da se s njima znamo nositi, da pripremimo društva, da pripremimo naša medicinska funkcioniranja na razini i država i kontinenta za epidemiju koja ne da nam je na vratima, nego već postoji. Kada pričamo o Republici Hrvatskoj, onda ćete, ako malo proguglate koliko je važno šta se tu događa, otprilike ovako u brojevima zaključiti. Da negdje u Hrvatskoj ima između 80 i 100 tisuća ljudi koji ovog trenutka sada boluju od demencije. Negdje računa se da takova osoba dotakne se da li članova svoje obitelji, da li zdravstvenih djelatnika, liječnika, sestara, na neki način 3 dodatne osobe. Ja ću biti slobodan u svojoj procjeni, ja bavim se ovim poslom već 15 godina, da je zapravo broj 4. Znači ovaj broj 100 tisuća moramo pomnožiti sa puta 4 i dobit ćemo negdje broj od gotovo pola miliona ljudi koji su na neki način zahvaćeni
3: demencijom.
4: To je u zemlji, a čuli smo evo ovih dana da imamo najnoviji sustav u kojem možemo izračunati koliko nas ima, da nas je negdje 4.100.000 prema podacima koliko smo čuli, ili ova negativnija slika 3.800.000. I kad vi stavite pola miliona ljudi, onda znate da je to uistinu ogroman i velik zdravstveni i bilo kakav drugi problem. E sad vratimo se na temu našeg komuniciranja. To možete gledati kroz niz nivoa. Možemo gledati kroz trajektoriju, odnosno kroz jedan tijek te bolesti, kroz vremenski period. pa je sasvim sigurno da ćemo sa osobom koja boluje od demencije komunicirati u nižim fazama bolesti na jedan način, a uznapredovalim stanjima i stadijima te bolesti na neki drugi način.
3: Iz vašeg iskustva, kako bolest napreduje, hoće li se i članovi, događa li se to s članovima obitelji, da i oni na jedan način napreduju u tom svom komuniciranju s oboljelom osobom? Znači, kako se mijenja njihovo stanje, kako kognitivne funkcije opadaju, događa li se to možda nekako intuitivno ili postoji udžbenik za obitelj? Evo, da to tako nekako kažemo.
4: Evo, vi ste osoba od struke s ovog područja. I same znamo da komunicirati učimo. Ne znamo mi baš kad se rodimo komunicirati odmah. Moramo naučiti govoriti, pa moramo potrebljavati, pa moramo onda nakrenemo u školu da bismo naučili komunicirati. A di je tu još ili i društveni okvir, di je tu još emocionalni okvir. Dakle, što šta nešto drugo. Ako tada možemo učiti, možemo
3: i u ovoj situaciji.
4: Postoje određeni, nazovimo ih kuharice, kako nekome pomoći da bolje komunicira s osobom od demencije, i postoje nekakva pravila. Ali kako smo rekli, u usmjerenju prema osobi, svaka osoba je individua za sebe i svaka osoba je posebna i ima svoj portfelj i emocija i socijalnog okvira i svoje bolesti i onoga što je bila u smislu edukacije, tako da tu treba biti jako, jako individualiziran, ali da, nemojmo se obeshrabiti, dakle, možemo, poruka je, možemo naučiti, i poruka je da u principu možemo usavršiti svoje oblike komuniciranja, pa i s dementom osobom.

0: Dobrodošli u Govorni Wellness.
1: Kad govorimo o demenciji, što sve strada? Evo, rekli smo u početku, jedno je sjećanje. I to nam je nekako možda i najčešća rečenica, jer on zaboravlja. Međutim, tu se događaju i različite druge promjene u mozgu. Strada i neko novo učenje. To postaje nemogućnost. Što, recimo, od funkcija, kad je govor u pitanju, što se s njim događa?
2: Demencije su neurološke bolesti, neurodegenerativne bolesti. Znači, bolesti u kojima zbog određenih patoloških stanja na mozgu, procesa na mozgu, propadaju određene moždane funkcije. A mozak je dirigent organizma. Ako dirigent ne dirigira na adekvatan način, onda orkestar je disharmoničan. U kom dijelu? Ovisi o tome. Ako dirigent malo bolje vidi lijevu stranu, malo lošije desnu i slično, recimo to ovako slikovito. Ovisno o tome koje regije mozga jesu zahvaćene, imat ćemo i određene poteškoće. U pravu ste, kada mi pričamo o demencijama, onda su to uvijek na neki način bolesti koje primarno u našim glavama, mi tako to shvaćamo, zahvaćaju pamćenje. I to je točno, ali primarno zahvaćaju i pamćenje, ali i razumijevanje. Pa ih mi takovima i nazivamo u medicini. Mnestičko-kognitivnim smetnjama ili bolestima, mnezija proces pamćenja, kognicija razumijevanja, a i još ovo što ste rekla ispravno, da odnosi i dio razumijevanja, dio mogućnosti učenja novih sadržaja. I sad kad to stavite na jedan, ajmo reći tako, pjat, na jedan tanjur, onda imate problem u komunikaciji. Probajmo zamisliti sebe da komuniciramo vi i ja sada ovdje ili bilo kod vašeg slušateljstva kući, da ne razumije drugu osobu, ne razumije kontekst u kojem se komunikacija odvija, da je zaboravilo dio riječi, dio uobičajenih oblika komuniciranja i još ne možemo naučiti novo. Zvučati može strašno, ali uvijek ima nekih načina da nešto malo popravimo, da nešto malo poboljšamo.
1: Što mi zdravi u tom smislu možemo preuzeti na sebe, da tako kažem, novoga u toj komunikaciji?
2: Ja bih se ispričavam se, samo bih vratio još jedan korak unatrag. A kako smo rekli da je to neurološko stanje? Taj naš mozak upravlja i ovim nekim drugim procesima, poput, na primjer, ovog trenutka kad ja pričam, moj mozak upravlja mojim jezikom, govornim aparatom u neurološkom smislu. Pa onda nama, naš govor u smislu izgovaranja može biti afektiran. Ne samo da se ne mogu sjetiti riječi, nego ih ne mogu još ni izgovoriti na adekvatan način. I to predstavlja uistinu dodatni problem. Neki ljudi imaju više neuroloških smetnji, pa u konačnici mi znamo da te bolesti, mi se ponavljam, demencije su puno više od ovoga, držimo pamćenja, razumijevanja, sjećanja, a one odnose i koordinaciju pokreta, hod, upravljanje našim, na primjer, sfinterima u nekim kasnim fazama. Dakle, to su prave neurološke, neurodegenerativne bolesti. I kako se to događa, može se isti procesi događati i na našem govornom aparatu.
1: Dakle, mi u tom slučaju, kao zdravi dio komunikacijskog lanca, možemo promijeniti, možda korigirati način na koji komuniciramo s dementnom osobom. Često se ljudi znaju ljutiti, pod navodnicima, na dementnu osobu, jer kako sad ne razumije nekakav sadržaj?
2: Najčešće to ljudi rade iz neke emocije prema oboljeloj osobi. Često iz otpora, mi bi htjeli da naša voljena osoba ne bude bolesna, da joj ne treba nikakva pomoć, pa ponekad probamo na taj način napraviti svoju obranu, na način da, evo, kažemo, ma daj, šta si se zapustio, ma daj, pokreni se ili slično. S druge strane, zbunjuje nas osobito početak bolesti, zato što ljudi mogu i komunicirati, i pamtiti, i razmišljati u nekim periodičkim ciklusima, dobro, adekvatno, ma nije ništa, sve je u redu,
1: a onda
2: na jednom trenutku imamo pad, pa nas to zbunjuje, pa onda negiramo. Dakle, jako puno je određenih nekakvih problema koje mi previdimo Kad sam se ja počeo baviti ovim poslom prije 15 godina, onda su mahom u moju ambulantu dolazili ljudi sa uznapredovalim demencijama. Znači, to su treće faze ili kraj druge faze, znači kad su ti problemi već veći nego su bili na početku. A danas, zbog zainteresiranosti i zbog velike potrebe da se i ovaj dio na određeni način popularizira, u smislu senzibilizira javnost, da znamo da imamo nekakvih poteškoća i da znamo da imamo u konačnici i mogućnost nekome pomoći, puno o tome priča, pa evo i ova vaša emisija je dokaz tome. A danas ljudi ipak dolaze značajno ranije i onda možemo puno više napraviti.
1: Kod demencije ljudi i dalje ostaju na neki način kreativni, stvaralački raspoloženi, možda uz nekim svojim drugim okvirima, možda komuniciraju na neki drugi način, ne onaj klasičan, riječima vrlo jasno i smišljeno. Treba li im tu dati, pružiti priliku da se i na taj način izraze?
2: Apsolutno. Evo, ja se uvijek sjećam, postoji jedan kongres koji se bavi ovom tematikom, to je Hrvatski kongres o Alzheimerovoj bolesti, koji se bio anualno odvija uzduž naše obale. Evo, baš ovu godinu će biti u okolici Zadra u Petrčanima, koji uvijek imate jednu umjetničku dimenziju na tim našim kongresima. Pa je prva umjetnička priča vezana za to bila od gospodina koji je obolio od demencije, više nije mogao verbalno komunicirati, i on je slikao. I bila je tamo izložba njegovih slika. Kako komunicirati sa osobom koja je oboljela od demencije je velika vještina. I zato je dobro da imamo kuharice, dobro je da o tome pričamo, i mogu vam reći da veliki dio mojih zahvata medicinskih uvijek nekako na kraju završi na komunikaciji. Kad završite onaj uži medicinski dio, ono što ostane je kako da ja kažem svojoj majci, svom ocu, svom suprugu, svojoj supruzi da je nešto ovako ili onako, i kako pomoći da se bolje razumijemo u vremenu i periodima kada to razumijevanje, pamćenje počinje biti oštećeno. Primarno, pretpostavljam da ipak jedan dio vaših slušatelja to zna, kada pričamo s nekim koristimo otvorene rečenice, znači ne one koje bi mogle završiti sa da ili ne, u nekakvom normalnom, zdravom komuniciranju. Sa osobom koja je oboljela od demencije ćemo komunicirati upravo za 180 suprotno. Upravo da upotrebljamo zatvorene rečenice. Lakše će se osoba snaći. Moramo biti spremni na to, mi kao neko ko komunicira, ajmo sebe nazvati zdravim. Moramo biti spremni da ćemo ponovno čuti isto pitanje i više puta odjedanput, da ćemo morati čekati dok dobijemo odgovor, znači moramo imati puno više strpljenja. Moramo možda biti kao kad pričate s djecom, pa roditelji razumiju njihov jezik, njihov govor, tako i ovdje može osoba imati jedan svoj portfolio nekakvih specifičnih izraza koje samo onda osoba koja je više u kontaktu sa oboljelom može dobro razumjeti. Mi inače znamo, evo vi me ispravite, a koliko ja znam, da naša neverbalno komuniciranje može čak do 80 pa i više posto sve ukupne komunikacije,
1: poruke prenijeti. Da, evo, to je bilo moje sljedeće zapravo pitanje, možemo li se i oslanjati više na neverbalnu komunikaciju i neverbalni znak koji često proizlazi iz onih osnovnih emocija i stanja, pa možda to teže strada od samog verbalnog dijela.
2: Ako malo promislimo, to je logično. Mi riječi uz napredovim fazama bolesti ponekad nemamo. Znači, nama ostaje samo neverbalno komuniciranje. Moramo jako paziti na svoj položaj tijela, na svoju unutrašnju mirnoću, na smješak, na pogled. Ako je osoba sjedi koja je, na primjer, oboljela od demencije, spustimo se na razinu njenu. Moramo paziti da naše komunikacije i zahtjevi prema toj osobi budu u vremenu kad njoj to odgovara. Ako je to nekako kompleksna komunikacija, na primjer, želimo svog člana obitelji koji je obolio od demencije uvući neki naš svakodnevni posao, na primjer, spremiti ručak. Ako je to kompleksna radnja i mi to želimo, evo sad, na primjer, reći svom oboljenom članu, ajde skuhaj krompir. To je jako zahtjevno za takvu osobu. Ali onda takove radnje možemo svesti na niz manjih radnji. Uzmi lonac, stavi vodu.
1: Obavljati ih zajedno.
2: A onda vam to poboljšava uvid u sveukupnu komunikaciju. Znači, osim radnji, vi komunikaciju fragmentirate. Da. Radite na manje zahtjevne, jednostavnije dijelove koje osoba bolje razumije.
1: Zapravo osoba postaje važna u tom trenutku. Absolutno. Bez obzira koliki je segment na sebe preuzela u cjelokupnoj Absolutno. Toj aktivnosti.
2: Apsolutno, uključena je od početka do kraja i vi se trenirate, vi postajete vješti u komunikaciji sa takovom osobom. Ono što je možda još interesantno reći, molio bi evo da slušateljstvo eventualno i o tome razmišlja, da osoba koja boluje od demencije ponekad izgleda kao da je gluha.
1: Mm-hmm.
2: Kao da ne čuje dobro, a zapravo ne razumije. Pa kad želite komunicirati s takvom osobom, onda evo ja ću to sad probati ovako na radiju demonstrirati, čisto da ljudi razumiju o čemu pričamo. Probajte usporiti svoj govor. Dajte vremena osobi da ona procesuira što joj želite reći, tako da ne morate često vikati, jer ljudi prvo pomisle da je osoba gluha, pa onda podignut taj paraverbalni tonalitet, a zapravo samo preplašite potencijalnu osobu, nego smanjite, ostanite na istoj intonaciji, ali smanjite taj
1: Usporimo taj
2: razgovor. Tako da komunikacije uistinu su ekstremno važne.

giden. Put kroz gustu tamu, moje oči vide.

0: razumije, nazovimo to sad ovako pjesnički glavom, razumije srce. Ako smo mi nemirni i osoba koja boluje od demencije, vrlo vjerojatno će postati još nemirnija. Onda sve postaje zahtjevnije i funkcioniranje i komunikacija i sve ostalo. I onda se osoba dodatno uznemira, onda se mi dodatno uznemiramo i to ide u smjeru umora, izgaranje i svega ostalog. Apsolutno da. Znači, kada pričamo, kada komuniciramo, kada funkcioniramo na svakom mogućem nivou s osobom koja boluje od demencije, bilo bi dobro da smo svjesni sebe, da smo tog dana umorni, malo korigirati možda vrijeme naše, koliko možemo mi izdržati. Uvijek ne zaboravimo da smo i mi sudionici komunikacijskog procesa, da su nam filteri za razumijevanje komunikacijskih procesa ovog trenutka možda nama oštećeni, da nismo tog trenutka u stanju dobro to odraditi. Moramo se biti svjesni sebe.
1: Ja sam još našla jedan pojam koji mi je jako zanimljiv i nekako mi se čini da je to baš put prema inkluziji osoba s demencijom, a to je pojam Alzheimer kafe. Meni to zvuči jako lijepo.
0: Hvala i slažem se, jako bi volio da to naše nastojanje u Zadru i okolici ne bude samo rezervirano za nas, jako bi volio da to u mom Splitu također zaživi. To je jedna priča koja je osmišljena u Nizozemskoj. Ideja je da ljudi koji su oboljeli od demencije i njihovi skrbnici koji vrlo često 0 do 24 budu s njima, izađu iz svojih prostorija na javna mjesta, na javnim područjima, da se podruže, da popiju kavu, da budu uklopljeni u društvo. Prvi Alzheimer kafe u Republici Hrvatskoj je već prije dosta godina, evo sigurno više od 10, pa možda čak i 15 godina, se dogodio u Zagrebu. Inicirao ga je veliki naš profesor Mimica, Ninoslav Mimica iz bolnice Vrapče, koji ga je pozicionirao u kavani hotela Dubrovnik na Trgu bana Jelačića. Evo, mi smo htjeli taj Alzheimer kafe napraviti u našem gradu, u našoj regiji koju funkcioniramo i on se pokazao pun pogodak. To vam nije jedna zadana forma. Ona ima svoju slobodu i možete je prilagoditi na način na koji to ljudima na tog područja i mogućnostima najviše odgovara. Ono što se kod nas događa je to je jedno mjesto u kojem ljudi dođu sa svojim oboljenjima, mahom ipak u nižim fazama bolesti. Otprilike vam omjer bude 1/3 bolesnika i 2/3 skrbnika. Razmijene iskustva vezana za skrb oko oboljelih često i uvijek učimo i od samog bolesnika šta to za njih znači. Djeluje kao jedna isto srednje velika do velika grupa u tom našem psihoterapijskom smislu, jer se ljudi međusobno povežu, ljudi progovaraju o tim svojim težinama, svojim osjećajima, svojim umorima. Taj dio imamo. Djelo je kao jedna edukativna grupa, djelo je kao grupa samo pomoći u slučaju gubitka nekog od člana. Dakle, što šta nešto, ali i taj dio čistog, običnog, ljudskog druženja je, samo da imamo to, već imamo jako puno. Uz to se trenutno sad, to nam je služilo kao platforma, pa smo onda razvili i razvijamo nešto se zove Centar za demencije, u kojem ćete imati grupe specijalista koji se bave određenim područjima da mogu pomoći ljudima koji su oboljeli od demencije, njihove obitelji. Pa imate i psihologa, možete imati individualni tretman, bilo da je riječ o članu obitelji, bilo da je riječ o oboljeloj osobi. Imamo medicinsku sestru, prvostupnicu koja će objasniti neke principe njege, na primjer osobe koje vole od demencije. Imate dijetetičara, imate socijalno radnog terapeuta, znači što šta nešto drugo, a prije je to sve bilo kroz jedan oblik druženja i skrbi kroz taj Alzheimer kafe, pa kad bi bilo potrebno, na primjer, da pozove se duhovnik, da objasni s te strane, što ljudima zna biti jako važno, i to bismo napravili.
1: To je jedan način da izađemo nekako iz svojih doma, a možda nekad i svoje osame, da izvučemo osobu kojoj treba isto tako pomoći, da podijelimo to i da vidimo ako je to već svjetski problem, da smo onda dio svjetskog problema, da to nije samo naš problem, da imamo s kim to podijeliti. To je nekako uvijek u tim stanjima i situacijama jedna važna činjenica.
0: Svake 2 godine velika kuća sa područja medicine koja objavljuje znanstvene radove, Lancet, objavljuje koji su to parametri s kojima bismo mi mogli pomoći u prevenciji demencije. svake dvije godine nadopunjuje se ta priča. Mislim da ovu godinu očekujemo

0: nove parametre u zadnjem njihovom objavljivanju. Jedan od parametara prevencije je i usamljenost. Nemamo više nuklearnu obitelj koja, evo, naša generacija još uvijek pamti da imate tri generacije u kući. Većinom su to ipak generacije koje su djeca na jednu stranu, roditelji na drugu, djedovi i bake na treću. I vidimo da na svim mogućim nivoima se upravo treća životna dob sve češće i češće spominje.
1: Kako mi kao mediji možemo pomoći u komuniciranju ovog problema? Pomažemo li dovoljno?
0: Ja osobno mislim da upravo medijska prisutnost problema demencije u javnom diskursu je dovela do promjene stava prema osobama koji boluju od demencije, a i od demencijama kao bolestima. Da biste promijenili stavove, stavovi imaju dvije dimenzije, jedno je smjer, jedno je intenzitet, ali da biste promijenili smjer, morate promijeniti intenzitet. Ja mislim da do sada sve što se radilo je išlo do razine smanjenja intenziteta, a sad pomalo kreće i promjena smjera. I na tome sam ja kao neko ko je svojih 15 godina profesionalnog života posvetio upravo ovim bolestima i osobama koje od njih boluju, iznimno, iznimno zahvalan. Što više pričamo, to više se čuje, što se više čuje, više se zna, što više se zna, lakše se nosimo s nekim problemima.
1: Doktore Višiću, hvala vam za danas.
0: Ja vam se stvarno zahvaljujem u ime osobno, a i svih onih kojima možda ovaj razgovor je pomogao.
1: Hvala vam.
0: I vama.

0: HR mreža oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: I ove godine ponovno Radio Matura. Novim lektirnim dijelima iz hrvatskog jezika na YouTube podcastu Hrvatskog radija Radio Matura. Emisija za selo i poljoprivredu.
3: Mjesec je dana do žetve pšenice na istoku Hrvatske. Predviđa se iznad prosječan urod, no ponovno zabrinjava niska otkupna cijena. Budući da su ulaganja u proizvodnju više struko rasla, ratarima je nelogično da u lancu od polja do stola oni najmanje zarade. Povest ćemo vas na Vinatlon, vinsku manifestaciju u Baranji na kojoj su proglašeni šampioni Dunava. U Kutjevu su uoči festivala Graševine proglašeni šampioni ove najzastupljenije vinske sorte u Hrvatskoj. U Osijeku se održava najveći domaći sajam poljoprivredne mehanizacije, 13. Farm Show. Teme su to sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvom programu Hrvatskog radija koju od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mirta Milas.
4: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. Tri nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 15. sati.
1: Dnevne novosti s Marijom Gerbec-Njavro.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Za sada ništa od sastanka Zelenskog i Putina, nastavljeni napadi.
0: Nezadovoljstvo u Zadru, radnici iz Čistoće traže razgovor s gradonačelnikom ili idu u štrajk.
2: Zagreb u znaku povorke ponosa i Antunovskog hoda, na snazi posebna regulacija prometa.
0: Vrijeme sutra pretežno sunčano, poslije podne mjestimice umjerena na oblaka, temperatura do 30 stupnjeva.
2: Ukrajinski prijedlog o izravnom susretu predsjednika Zelenskog i Putina radi mirovnih pregovora za sada nije donio konkretne rezultate. Umjesto dijaloga, na terenu se nastavljaju siloviti međusobni napadi. Rusija tvrdi da je blizu Sankt Peterburga srušila više od 140 ukrajinskih dronova, dok su u novim ruskim napadima na nekoliko ukrajinskih regija poginule najmanje 3 osobe. Izvijestit će Jelena Mikovčić.
3: Bespilotnim letjelicama Ukrajina snažno napada Sankt Petersburg, u kojemu danas završava veliki gospodarski forum. Osveta je to za svakodnevna ruska bombardiranja ukrajinskog teritorija. Iako je velik dio njihovih dronova srušen, Ukrajina tim napadima pokazuje sve veću sposobnost dalekometnih udara na Rusiju, više od 1000 km od bojišta. Rano jutros pogođena je i ruska pomorska baza na Baltičkom moru, te skladište nafte u Krasnodarskoj regiji na sjeveru Rusije, u kojem je buknuo veliki požar. U Ukrajini je ruskim su dronovima napadnuti Odesa te regije Dnjepropetrovska i Zaporižja. Zbog opasnosti od oštećenja nuklearne elektrane Zaporižja, čelnik Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafael Grossi upozorava na nužnost prestanka napada u okolici.
4: Danas smo uspjeli i s ukrajinskom i ruskom stranom dogovoriti 6. prekid vatre, koji će dopustiti stručnjacima i tehničarima obiju strana da počnu nužne popravke.
3: Ruski predsjednik Vladimir Putin odbio je poziv ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog na sastanak, ustvrdivši da Kijev time samo želi zaustaviti rusku ofenzivu, a Zelenski to smatra još jednom potvrdom da Rusija nema namjeru sklopiti primirje.
5: Nažalost, ruska strana ponovno je odabrala rat. Svi smo čuli odgovor, slab odgovor. On jednostavno ne želi završiti rat. Mislim da će mnogi u svijetu biti razočarani. Ne želi ništa promijeniti, niti priznati da njegov rat podupiru samo on i oni koji od njega imaju koristi. I svi su se smiješili kad je govorio. To znači da Rusija mora imati manje novca, da se pritisak na Rusiju mora povećati.
3: Jačem pritisku Kijev se nada od Amerikanaca, glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov poručuje kako Moskva cijeni američke napore za postizanje mira, ali nema velika očekivanja.
4: Washington radi prema svojim vlastitim nacionalnim interesima. Mi to poštujemo, ali imamo i vlastite interese. Istodobno pozdravljamo dobru volju Washingtona da nastavi posredovati i pomagati u vezi s ukrajinskim pitanjem. No američka strana daje prioritet Ukrajini pred razvojem suradnje s Rusijom u gospodarstvu, ulaganjima i kulturi. Mislimo da je to pogrešan pristup. Za tango je potrebno dvoje. Kada Sjedinjene Države zaista budu spremne obnoviti odnose, mi ćemo rado odgovoriti.
3: A jedina dobra vijest je ona o uspješnoj razmjeni 185 vojnika sa svake strane.
0: Novo pogoršanje stanja na Bliskom istoku. Američke snage napale su iranske obalne radarske položaje nakon što su srušile bespilotne letjelice koje je Iran lansirao prema Hormuškom tjesnacu. Iranska revolucionarna garda uzvratila je raketnim napadima na američke baze u regiji. Pucali su i na 4 tankera koji su pokušali proći tjesnacem bez dopuštenja. Istodobno kuvajtska protuzračna obrana presretala je projektile i dronove nepoznatog podrijetla, a u Bahreinu su se oglasile sirene za uzbunu. Američki predsjednik Donald Trump uvjeren je pak da je sukob na korak do završetka. Došli smo do te točke. Vrlo brzo otići ćemo iz Irana na ovaj ili onaj način. Bilo da je riječ o komadu papira ili o vrlo teškom načinu. U redu, vrlo težak način je možda lakši način, ali otići ćemo i cijene američkih gnojiva past će baš kao što su pale prije 4 mjeseca. Cijena vašeg gnojiva bit će niža, cijena energije bit će niža, i nafte i plina, sve to znatno pada.
2: Papa Lav XIV. Doputovao je u Madrid. Time je službeno počelo njegovo jednotjedno apostolsko putovanje po Španjolskoj, tijekom kojeg će posjetiti i Barcelonu i Kanarske otoke. Papu su u Kraljevskoj palači u Madridu dočekali kralj i kraljica, nakon čega se obratio predstavnicima vlasti, civilnog društva i članovima diplomatskog zbora. A večeras će održati molitveno bdjenje s mladima.
6: Kao što vrlo dobro znate, ovo je prvo putovanje jednog pape u Španjolsku nakon dosta vremena. Osobno sam vrlo sretan što se ostvaruje ovo putovanje. U Španjolsku sam dolazio mnogo puta, ali ovo je prvi put u ovoj misiji. Kako bih obavio apostolski pohod, susreo se s vjernicima, slavio vjeru i navještao poruku Isusa Krista, ali istodobno i pozdravio sve, cijelo društvo, jer crkva ima poruku za sve.
7: Annunciare il messaggio di Gesù Cristo.
2: Nezadovoljni radnici Zadarske čistoće jutro su se okupili ispred tvrtke, traže veće plaće i sastanak s gradonačelnikom Šimo Merlićem, jer nisu zadovoljni povišicom od 17% koju je ugovorio sindikat. Ne primili gradonačelnik do srijede, zaprijetili su štrajkom. Više u prilogu Vladimira Šetke.
8: Ovako su jutros nezadovoljni radnici dočekali direktora čistoće Johna Ivana Krstičevića.
9: Mi nemamo veze sa sindikatom. Sindikat je potpisao što je potpisao, nije bio u dogovoru sa radnicima. Sindikat nije dogovara sa radnicima ništa, nego su osobno, znači, dvojica koji su bili tamo glavni u sindikatu, su se međusobno dogovorili s vama. I očito je to bila neka vaša komunikacija dogovorena.
8: Evo što je direktor rekao nakon jutrošnjeg razgovora.
10: Radnici su nakon kratkog razgovora upali kamione i otišli odraditi sve radne zadatke. Njihovi predstavnici su ostali s nama, nastavili smo razgovore i to ćemo raditi u sljedećem razdoblju.
8: Vrlo brzo uslijedio je pomirljiviji ton od strane radnika. Medijima su se obratili priopćenjem i još jednom poručili kako ne odustaju od sastanka s gradonačelnikom Zadra Šimom Erlićem.
11: U znak dobre volje i želje za pronalaskom mirnog rješenja, radnici okupljeni oko inicijative danas su predložili svojevrsni pokušaj mirenja. Unatoč nezadovoljstvu i spremnosti na daljnje radničke aktivnosti, svi zaposlenici nastavit će redovno obavljati svoje radne obveze do srijede 10. lipnja, kako građani Zadra ne bi snosili posljedice neriješenih problema unutar poduzeća.
8: Gradonačelnik Erlić jutros je izjavio kako je od prvoga dana svog mandata na čelu Zadra bio otvoren za razgovore sa svima, a posebno prema vitalnim dijelovima gradske uprave i poduzeća. Zato će najvjerojatnije početkom idućega tjedna na razgovore primiti i nezadovoljne radnike čistoće.
12: Ma naravno, mi nismo htjeli napraviti pogrešan korak, postoje određene zakonske procedure. Sindikat je vršio pregovore sa upravom društva. Temeljem tih pregovora povećane su plaće u čistoći 17%. Jedini ovlašteni pregovarač u ime radničkog kolektiva ispred čistoće je sindikat i mi nismo htjeli samo zbog tog razloga povrijediti taj odnos, jer ne možeš dogovoriti jedno sa jednima, sa radnicima ili pojedincima iz firme, a drugo sa sindikatom koji zastupa sveukupno radnike.
8: A do srijede Zadrani su bar ujedno sigurni. Dotada se neće ostvariti napuljski scenarij.
2: Saborski zastupnik Mosta Marin Miletić brusilicom je prerezao lance i lokote ograđene plaže jednog luksuznog hotela na poznatoj riječkoj Kostabeli. Poručio je da su plaže i pojas uz more javno dobro, te da država ne smije dopustiti otimanje plaža, rasprodaju hrvatskog prostora i pogodovanje stranim korporacijama. Osim toga tvrdi i da se pristup plaži naplaćuje.
13: Nije uobičajeno da saborski zastupnik ovo radi, to je posao države, država mora čuvati pomorsko dobro su naše plaže, one ne pripadaju nikome, a država ih treba štititi i od hotelskih korporacija koje su moćnici, koji misle da zato jer imaju milijune mogu dakle otimati javno dobro nama, a s druge strane i od privatnika bilo koga ko misli da može podizati zidove i ograde oko naših plaža.
0: Državno odvjetništvo podignulo je optužnicu protiv Josipa Oršuša. On je u prosincu prošle godine u Murskom Središću hicima iz puške ubio trudnu sestru svoje bivše izvanbračne partnerice, koju je teško ranio. Tereti ga se za teško ubojstvo i pokušaj femicida. Tužiteljstvo je predložilo, a Županijski sud u Varaždinu prihvatio, da mu se produlji istražni zatvor. Oršuš je prije ovog zločina imao 35 kaznenih prijava i čekao je odsluženje zatvorske kazne.
2: U Zagrebu je u tijeku 25. povorka ponosa. Zagreb Pride ove se godine održava pod geslom Korak po korak iskorak. Sudionici su se od 14 sati počeli okupljati na Zrinjevcu, odlakle će uskoro krenuti prema parku doktora Franje Tuđmana. Tamo se očekuje središnji dio programa s aktivističkim govorima i koncertima. Na Zrinjevcu je naša reporterka Aleksandra Funes. Aleksandra, kakva je atmosfera?
14: Dobar dan, atmosfera je opuštena i vedra. Naime, Zrinjevac od 14 sati primjetno puni, sve je više ovdje građana, osim članova LGBTIQ zajednice. Ovdje su brojni ljudi, građani zapravo svih dobnih skupina. Povorka bi prema parku Franje Tuđmana trebala krenuti za nekih 15-20 minuta i to rutom Amruševa, Palmotićeva, Jurišićeva preko trga Bana Jelačića ilicom do parka Franje Tuđmana. Kao što si rekla, tamo se očekuju aktivistički govori, glazbeni program, a vrhunac je grupa Elemental. Izdvojila sam parole na transparentima koje će rutom nositi. Na primjer piše: interspolno ne treba biti liječeno, bez podjele na rozo i plavo, ista ljubav, ljubav čini obitelj. Ovdje je mirno, incidenata i provokacija nema, nadam se da će tako i ostati. Paradu ponosa nenametljivo čuva policija, raspoređena na svim strateškim mjestima. Od prvog izlaska na ulice, dakle od prije 25 godina, ne odustaju od borbe za jednakopravnost pred Ustavom, zakonom, pravilnicima, poručuju iz organizacije. No, napominju da se ipak dosta toga što se tolerancije tiče i učinilo u ova četvrt stoljeća. Poslušajmo Ivana Šestana iz Zagreb Prajda.
15: Situacija je mnogo bolja nego kada je se organizirala baš ovdje prva povorka ponosa 2002. godine. Imamo taj zakon o suzbijanju diskriminacije u kojem su uključene spolna orijentacija, rodni identitet i rodno izražavanje. Imamo zakon o životnom partnerstvu. Imamo nešto lakši proces tranzicije u Hrvatskoj nego što je to bilo. Ali na puno toga se još uvijek treba raditi. Naprimjer, queer obitelji još uvijek nisu dovoljno jednako priznate u našem zakonodavnom sustavu. Naše društvo i dalje još uvijek ne prihvaća u potpunosti LGBTIQ osobe. Trans osobe i dalje nemaju jednaka prava. Proces je tranzicije, barem ove legalne, još uvijek je jako, jako zahtjevan mentalno i psihički za osobe. Tako da puno toga smo u stvari ostvarili u ovako kratkom vremenskom roku, ali ima tu još puno posla.
2: Sa zagrebačkog Zrinjevca javila nam se Aleksandra Funes, a u Zagrebu se održava i osmi Antunovski hod mladih. To je godišnje katoličko hodočašće koje prolazi ulicama Zagreba, a uoči blagdana Svetog Antuna Padovanskog. Sudionici su se od podneva okupljali u Dubravi, gdje traje i sveta misa, nakon koje kreću prema trgu Bana Jelačića. S hodočasnicima je reporterka Petra Halar. Petra, koliko se mladih okupilo?
16: Dobar dan. Tisuće mladih vjernika iz cijele Hrvatske okupilo se ispred crkve bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije u Dubravi, kako bi sudjelovali u Antunovskom hodu. Upravo je završila sveta misa i sad kreću pripreme za put prema trgu Bana Josipa Jelačića. Hod je organiziran kao duhovno hodočašće u čast svetom Antunu Padovanskom, svecu koji stoljećima nadahnjuje svojim životom služenja i ljubavi prema najpotrebitijima. Evo što nam je rekao fra Stjepan Brčina.
17: A na jedan način da možemo i doći na glavni trg, svjedočiti našu vjeru kroz pjesmu, radost, plest, animacije i pokazati im da mladi ljudi postoje u crkvi. Često puta kažu da evo mladi odlaze iz crkve, da ih ne zanima vjera, ali to nije istina. Jedini način da demantiramo je bilo ajmo izići na ulice i da nas vide, da postoje mladi ljudi, a na ovaj način posvjedočiti svoju vjeru kroz zajedništvo i ono sve što se bude danas događalo.
16: Mlade će na njihovom putu pratiti himna pod nazivom Ako imaš Boga, imaš sve. Pjesma koja, kako kažu autori, jednostavno ali snažno prenosi bit vjere. Navode da u hodu nose svoju nakanu i povjeravaju je svetom Antunu.
18: Očekujemo jedno veliko zajedništvo, molitvu, vjeru i da jednostavno sigurno nekako u zajedništvu.
19: Podržavam kao roditelj to i sretna se zapravo. Kao roditelji ne mogu se zamisliti ljepši i bolji put za svoje dijete od ovoga kojeg su oni izabrali.
20: Meni je ovo prvi put da ovdje, tako da jedva čekam.
21: Pa evo već smo tu peti put, tako da nešto posebno.
22: Vrlo entuzijastično, baš me čekaju prijatelji da se nađemo, svake godine idemo, tako da stvarno mislim da puno
1: puno znači za cijelu Hrvatsku i Zagreb.
5: Pa evo, došao sam slaviti Boga, Isusa i najbitnija stvar je slavlje. Očekujem zabavu na neki način i veselje.
2: Evo Petra, kako si rekla, misa je završila, što sada slijedi?
16: Evo, dolazak na trg očekuje se oko 17 sati, pri čemu će policija obustavljati promet ulicama kojima budu prolazili. Na samom trgu održat će se program ispunjen pjesmom i molitvom, nakon čega se hod nastavlja do Svetog Duha i Bazilike Svetog Antuna Padovanskog, gdje bi trebali doći oko 19 sati i 30 minuta. Toliko od nas.
2: Hvala, bila je ovo Petra Halar.
0: Istarska županija i grad Pula domaćin su ovogodišnjeg središnjeg obilježavanja Dana braniteljica pod nazivom Žena, majka, ratnica. Posvećen je svim ženama koje su sudjelovale u Domovinskom ratu, a bilo ih je više od 23.000. Time im se želi izraziti zahvalnost što su u najtežim trenucima hrvatske povijesti bile i ratnice, i majke, i potpora svojim obiteljima. U Puli se okupilo gotovo 800 braniteljica iz svih krajeva, a među njima su bile i Ljubica Bašić iz 2. gardijske brigade HVO-a Mostar, te Gordana Kozbašić, braniteljica iz Osječko-baranjske županije.
22: Čitav rat, mi, odnosno moje cure i ja, bili smo u ratu. Prešli smo od Bosne do južnog bojišta, Dubrovnika, ne znam šta, nismo sve. Toliko smrzavale se, toliko ranjenih, mrtvih izvlačile, ali hvala Bogu, evo, ostale smo žive i zdrave, pokoj vječni svim našim braniteljicama koje su poginule.
23: Ježim se ponosno i baš naš ponos što smo sudjelovali.
24: I preživjeli.
23: I preživjeli. Nažalost, mnogi nisu.
2: 30 stranih veleposlanika i članova diplomatskog zbora boravi u Zadru u sklopu godišnjeg diplomatskog izleta koji je priredilo Ministarstvo vanjskih i europskih poslova. Tijekom posjeta održan je i okrugli stol posvećen sportskoj diplomaciji te legendarnom Krešimiru Ćosiću. Uz ministra Gordana Grlića Radmana o toj su temi govorili nekadašnji šef diplomacije Mate Granić i bivši košarkaš Stojko Vranković.
25: Krešo Ćosić je zadužio i hrvatsku diplomaciju i Hrvatsku, naravno, ne samo kao sportaš o čemu zna cijeli svijet, nego i kao diplomat.
26: Koji je promicao slavu Hrvatske i naravno i kao ugledni hrvatski diplomat u početku stvaranja moderne hrvatske diplomacije i nažalost njegove prerane smrti.
27: Krešu sam upoznao od početka 80-ih, samo mogu reći da je odigrao jednu veliku ulogu u mojoj karijeri. Na kraju krajeva učio sam košarku od jednog od najboljih, možda i najboljih. I bio je nama ne samo trener, bio nam je i prijatelj. Mi smo ga uglavnom doživljavali kao starijeg brata.
2: Pripremio Karlo Plazina.
28: Dobar vam dan. Nogometna reprezentacija odradila je posljednji riječki trening uoči svjetskog prvenstva. Vatrene je posjetio i predsjednik vlade Andrej Plenković te im čestitao na prethodnim i poželio nove uspjehe. Njima se nada i vratar Dominik Kotarski koji je dao ocjenu pripremama na Rujevici.
29: Mislim da smo stvarno dobro iskoristili, imali smo stvarno super uvjete. S moje strane, mislim da je prošlo dosta brzo.
28: Reprezentacija će večeras biti u Zagrebu, a sutra će u Varaždinu protiv Slovenije imati posljednju provjeru uoči svjetskog prvenstva. Vaterpolisti splitskog Jadrana ugostit će Marseille u uzvratnoj utakmici finala Eurokupa. U prvoj je francuska momčad u domaćem bazenu slavila s 19-16. Trener Jadrana Jure Marelja vjeruje u preokret i dodaje:
30: očekujem da dočekamo Francuze na način na koji su oni nas tamo dočekali, vatreno.
28: Utakmica će početi u 20 sati i 15 minuta. A nešto prije od 19 sati i 30 minuta igrači Rijeke i Olmisuma borit će se za naslov prvaka Hrvatske u futsalu. Večerašnja peta utakmica u Rijeci ujedno je i odlučujuća. U finalu košarkaške NBA lige New York je u gostima sa 105-104 pobjedio San Antonio i poveo 2-0 u završnoj seriji. Za naslov su potrebne 4 pobjede, a sljedeće dvije utakmice igrat će se u New Yorku. Za kraj informacija kako je prije nekoliko minuta počeo meč za naslov u konkurenciji tenisačica na Roland Garrosu. Na terenu su Ruskinja Andrejeva i Poljakinja Hvalinska.
31: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Ena Dugeč.
3: Do kraja dana promjenjivo oblačno uz češća sunčana razdoblja na Jadranu. Lokalnom u Gorskom kotaru uz malo kiše, a prema večeri razvedravanje sa zapada. Sutra pretežno sunčano, poslije podne u unutrašnjosti uz mjestimice umjeren razvoj oblaka. Lokalno je moguće malo kiše ili pokoji pljusak, uglavnom u gorju, a na večeri na sjeveru. Ujutro na kopnu ponegdje kratkotrajna magla. Vjetar će biti većinom slab, a na Jadranu umjeren sjeverozapadni uz obalu i jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 11 do 15, a na moru između 14 i 19 stupnjeva. Dan je vrlo toplo, na Jadranu i vruće uz temperaturu između 25 i 30 stupnjeva.
31: Dnevne novosti.
2: Stigli smo do kraja emisije, još ponavljamo važnije vijesti.
0: Za sada ništa od sastanka Zelenskog i Putina, nastavljeni napadi.
2: Nezadovoljstvo u Zadru, radnici i čistoće traže razgovor s gradonačelnikom ili idu u štrajk.
0: Zagreb u znaku povorke ponosa i Antunovskog hoda, na snazi posebna regulacija prometa.
2: Vrijeme sutra pretežno sunčano, poslijepodne umjerena na oblaka, temperatura do 30 stupnjeva.
0: Dnevne novosti tonski je realizirao Kristijan Jakšić, speaker Lovro Golac, uredila i vodila Marija Gerbec-Njavro.

Časmo na ovom svijetu, časmo na ovom svijetu, časmo na ovom svijetu, čovjek.

0: Ja sam strašno mislila da sam Ani Frojniša. Razumiješ?
1: Kako da ne? Gotovo bude. Počinje spati.

0: davat sule?
1: Molim, m, m.
2: 17 sati i 15 minuta, uskoro 16. Poštovani slušatelji, želimo vam dobrodošlicu na početku poslijepodnevnog programa Radio Split. Filip Milanović i Goran Velić, vaši su domaćini do 20 sati. U ovom prvom satu najavljujemo događaje svijeta kulture i slušamo glazbu, a onda od 18, kao i svake subote, novo izdanje Glazbofona. Danas smo ga posvetili Massimu Saviću, i to s pravim razlogom, jer rođen je 6. lipnja 1962. godine u Puli. Od 19 sati posvećujemo se stranoj glazbi u novom izdanju MP3-ce strane top liste Radio Split. Onda do 21 ponovno sviramo kada kreće novo izdanje emisije Stonebridge posvećene elektroničkoj glazbi. Mi ćemo se kratko posvetiti temperaturama zraka u Hrvatskoj. One izmjerene u 17 sati išle su ovako: 25 stupnjeva u Šibeniku, Zadru i Kninu, stupanj više su imali Split, Hvar i Dubrovnik, u Makarskoj 27 Celzijevih stupnjeva. Ako vas zanima temperatura mora, u 14 sati u Splitu je bila 23. Eto ga, toliko za ovaj uvod. Još jednom dobro nam došli.

0: Od četvrtka s početkom u 21 sat cijeli svi će biti u balunu zbog novog svjetskog prvenstva koji tada kreće dvobojem Meksika i Južne Afrike u Mexico City-u. A prije toga privode se kraju sezone u brojnim sportovima, pa tako i u vaterpolu. Vaterpolisti Jadrana će večeras s početkom u 20 sati 15 minuta na Zvončacu, starom trofejnom mjestu, igrati protiv Marseja uzvratnu utakmicu finala Eurokupa. U prvoj u Francuskoj poraženi su 19-16 i sad im treba pobjeda od 4 razlike. A ako bude izjednačeno, pucat će se peterci. Mi poslušajmo što o jadranim suparnicima kaže trener Splićana Jure Mareja.
1: Nema tu nepoznanica, to su igrači koji se rotiraju, s kojima se srećemo i kroz Ligu prvaka, već kroz ove sezone, i stil igre i način igre, i igrači koji igraju u reprezentacijama se isto tako susreću i s mađarskim reprezentativcima i crnogorskim. Tako da nema tu velikih nepoznanica. Ono što je bitno, bitno je način na koji ćemo tu dinamiku utakmice pratiti, jer ne mora se loviti nekakav rezultat od 3 razlike odmah u prvoj četvrtini. To je jednostavno jedan proces koji će trajati i mislim da će se utakmica rješavati u zadnjim minutama. Amplitude utakmica i nekih drugih i važnijih, i odnosno za veće trofeje finala Lige prvaka ili finala svjetskih prvenstava, su pokazala da se u nekakvim trenucima rezultatska prednost od 3-4 gola razlike ne znači ništa. Međutim, razmišljati na taj način opet nije dobro. Mi moramo ovu utakmicu ići pobijediti prvenstveno, a nakon toga vidjeti gdje će nas to dovesti. Da sad opet kažem, kalkuliramo o tome gol 2, 3, 4, dovest ćemo se u nepotrebne kalkulacije. Mislim da nismo svi ni dovoljno matematički pismeni da pod pritiskom tribina, nedostatkom kisika, gledamo na te stvari. Šalim se, ali mislim da mislim da to nije put. Put je taj da idemo pobijediti utakmicu. I kroz nekakvu energiju koju trebamo sami donijeti utakmicu, a i povući s tribina i iz publike, na toj energiji da moramo gurati do kraja. Trebamo vjerovati u ono pošto smo došli tu, jesmo došli, vjerovati da možemo pobijediti, poslije toga pobijediti sa dovoljnim brojem golova.

U sklopu 11. ciklusa Mladi izlažu u Splitskoj zoni večeras je otvorenje 4. izložbe i to kiparskih dijela Marte Sladoljev. Početak je u 19 sati, a izložba će biti otvorena do 26. lipnja. Inače, u programu otvorenja držat će se i prigodna radionica te razgovor s autoricom. Dakle, to je u 19, a u isto vrijeme u Splitskom HNK nova izvedba Male Flora Mio operete Ivete Jardovića u režiji Gorana Golovka te pod ravnanjem Harija Zlodre.

cesse aux autres. Previše mi značiš, nismo

Nakon Salvadora Sobrala, prije glazbufona kojeg smo već smo bili spomenuli, ovog tjedna posvetili Massimu, mi ćemo vam reći kakvo vas vrijeme očekuje sutra. Pretežno vedro, sredinom dana ponegdje umjereno na oblaka. Puhaće slab do umjeren, poslije podne pojačan sjeverozapadni vjetar, more mirno ili malo valovito, poslije podne i umjereno valovito. Najniže temperature zraka od 17 do 20, u zaobalju od 14 do 16, a najviša dnevna od 26 do 30 stupnjeva. Značajnih poteškoća nema ni u cestovnom, ni u pomorskom prometu. Nama je Filipa Milanovića za tonskim pultom zamijenio Alan Mornar, a još malo sviramo i onda u 18 ide novi glasbofon.

0: turisti meta prevaranata. Na mobitele stižu poruke o lažnim dodatnim rezervacijama, riječ je o krađi osobnih podataka. Nema mira na Bliskom istoku. Amerikanci napali iranske obalne radarske položaje nakon što Iran lancirao dronove prema Hormuzu. U Zagrebu se održavaju 25. Povorka ponosa i Antunovski hod mladih. Tisuće ljudi prodefilirat će središtem grada, promet paraliziran. Godina je velikih obljetnica posvećenih obitelji Zrinski. Traje Zrin festival, uživo smo u Čakovcu.
1: Dnevnik Hrvatske televizije. Večeras u 19 sati na Prvome.
2: Poslušajte na Radio Splitu.
3: Emisija glazbene redakcije Radio Splita.
2: Glazbofon.
3: Glazbofon.
2: Glazbofon.

Poštovani slušatelji, dobar vam dan, dobrodošli u novo izdanje Glazbofona. Na današnji dan 1962. godine u Puli je rođen Massimo Moreno Savić, jedan od najpoznatijih hrvatskih pop pjevača koji nas je napustio 23. prosinca 2022. godine. Mi ćemo se stoga u sljedećih 50-ak minuta riječju i glazbom pokušati prisjetiti njegove karijere, prvo iz razdoblja skupine Dorian Gray, a potom i njegovog samostalnog glazbenog puta, nastojeći poslušati sve najznačajnije Massimove interpretacije. Još jednom, dobro nam došlo.

Massimo Savić rođen je 6. lipnja 1962. u Puli. Djetinjstvo je provodio se reći iz Hrvatske u Italiju, pa i u Australiju, a u srednjoškolskom razdoblju dolazi u Zagreb. U našem glavnom gradu 1982. bio je među osnivačima novovalne grupe Dorian Gray. Ime su uzeli po liku iz romana slika Doriana Graya, irskog pisca Oscara Wilda. Nakon što mu se svidjela njihova svirka, naš veliki glazbeni kritičar Dražen Vrdoljak preporučio ih je ljudima u Jugotonu, danas Croatia Recordsu, kojim daju priliku za snimanje prvog studijskog albuma. Nazvan je Sjaj u tami, po hitu kojeg smo malo prije čuli i odlično je dočekan. Ubrzo dolazi do promjena u sastavu grupe koja svoj drugi album naziva Za tvoje oči snima u Švedskoj i izdaje 85. S njega slušamo naslovnu pjesmu koja će nam pokazati bend u tipičnom glam rock zvuku.

Bend Dorian Gray svoj drugi i posljednji album snimao, malo prije smo rekli, u Švedskoj, i to puna 42 dana, što se naravno pokazalo preskupim. Njihov izdavač Jugoton pristaje platiti 1/3 troškova, a ostatak je morala pokriti sama skupina. Menadžer im stoga organizira 47 koncerata i cijela dobit od te turneje išla je u navedenu svrhu. Tako puno nastupa bez ikakve zarade bilo je kobno za zajedništvo grupe. Također, od prevelikih fizičkih i psihičkih napora, Massimo gubi glas i bend se raspada. Pjevač zatim uz pomoć Zrinka Tutića kreće u samostalne vode i ovaj dvojac ostvaruje 4 albuma. Prvi od njih zvao se Stranac u noći, po Tutićevoj pjesmi, prvom Massimovom solo hitu.

0: Massimo Savić početkom ovog našeg stoljeća etablirao se u jednog od najboljih interpretatora na hrvatskoj glazbenoj sceni. Albumi poput Vještine 1 i 2 donijeli su mu i veliki komercijalni uspjeh, tako da je sve do smrti održavao brojne koncerte u punim dvoranama. Tijekom karijere dobio je 15 porina, među kojima je i onaj posthumni porin za životno djelo. Desetak od tih porina bilo je upravo za najbolje muške vokalne interpretacije. Radio je i sjajne obrade. Mi ćemo sad čuti Ne plaći Arsena Dedića, te Ostavljam te samu, pjesmu Zdenka Runjića, a nakon njih ide nam prava niska Masimovih hitova.
1: Ostavljam te samu u tom lijepom

Nova noć se hvata. Eno, leti.

0: turisti meta prevaranata. Na mobitele stižu poruke o lažnim dodatnim rezervacijama, riječ je o krađi osobnih podataka. Nema mira na Bliskom istoku. Amerikanci napali iranske obalne radarske položaje nakon što je Iran lancirao dronove prema Hormuzu. U Zagrebu se održavaju 25. Povorka ponosa i Antunovski hod mladih. Tisuće ljudi prodefilirat će središtem grada, promet paraliziran. Godina je velikih obljetnica posvećenih obitelji Zrinski. Traje Zrin festival, uživo smo u Čakovcu.
1: Dnevnik Hrvatske televizije. Večeras u 19 sati na Prvome.

0: Stigli smo do kraja ovotjednog glazbofona u kojemu smo se na 64. godišnjicu njegovog rođenja prisjetili karijere Massima Savića. Preminuo je 23. prosinca 2022. u Zagrebu od posljedica karcinoma pluća, a zadnji koncert održao je u Zagrebačkoj areni 5. studenog te iste godine, dok još nitko nije znao da se bori s teškom bolešću, te da je iza pozornice bio spreman i medicinski tim. Hvala vam na pozornosti, ostanite i dalje s nama, uskoro kreće novo izdanje MP3 sa strane topliste Radio Splita.
1: Doviđenja, laku noć, sad poželim.

wanna type. Još jednom, poštovani slušatelji, srdačan vam pozdrav. Sada vam želimo dobrodošlicu i u MP3-cu, stranu top listu Radio Splita. U nju smo uplovili, odnosno bolje rečeno uplivali uz K-pop skupinu BTS i njihovu singlicu Swim. Vjerojatno smo ih zadnji put slušali u ovoj emisiji, a slična sudbina očekuje i singlicu American Girls engleskog kantautora Harry'a Stylesa.

14. miesto MP3 za nama American Girls i Harry Styles, a na 13. ovotjedni novi ulaz Olivia Rodrigo za tjedan dana izdaće svoj dugo očekivani već treći studijski album imena You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, a izdala je nakon singlice Drop Dead i drugu najavnu pjesmu The Cure, koju mi slušamo kao novi ulaz.

Slušali smo 12. mjesto MP3-ce Belu Kay u pjesmi I Love It, I Love It, I Love It. A na 11. poziciji naš prošlotjedni je novi ulaz, nova singlica Lola Young, From Down Here.

I dalje ste u MP3-ci, top listi strane glazbe Radio Splita. Na njenom devetom mjestu čuli smo Ray u Nightingale Lane, a na osmome ide nešto stilski skroz drugačije, pobjednica Eurosonga Dara s Bangarangom.

Čuli smo pobjedničku pjesmu Eurosonga Bangurangu izvedbi Dare na 8. mjesto MP3. Na 7. nas čeka Bruno Mars, I Just Might.

Već je to bilo i 6. mjesto MP3-ce, Kevin Parker, australski glazbenik koji se krije iza projekta Tame Impala sa singlicom Dracula, a na 5. poziciji evo nam i Shakire koja je zburna bojem, nigerijskim pjevačem napravila himnu svjetskog prvenstva u nogometu koje počinje za nekoliko dana. Slušamo Daj Daj.

Bili su to Shakira i Burna Boy iz Daj Daj na petom mjestu MP3-ce, a na četvrtom nam je ovog tjedna Noah Kahan. Slušamo njegovu novu pjesmu Doors.

Imali smo malo prije No Kana u MP3-ci, sada smo čuli i Alexa Warrena, još jednog američkog kantautora i njegovu singlicu Fever Dream na trećem mjestu. Na drugoj poziciji nastavljamo s Amerikancima, odnosno drugi put večera slušamo Elu Langley, sada u singlici Be Her.

Elu Langley smo čuli drugi put večeras, sad u singlici Be Hurry, to na drugom mjestu MP3-ce, a za kraj naše strane top liste ponovno ćemo također drugi put dakle čuti i Olivia Rodrigo, još jednu mladu američku kantautoricu, čija pjesma Drop Dead i ovog tjedna drži prvu poziciju. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti, vaša dežurna poslijepodnevna ekipa želi vam i ugodnu večer.

0: volim sve na njemu. Sve.
1: To je naše radio i ostali naše radio.
0: 101, 102 i 104, 5.
1: A radio Split, uvijek radio Split. Uvijek radio Split.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: 10.000 mladih u Zagrebu na Antunovskome hodu, gradom prošla i povrka ponosa. Troje ljudi poginulo u prometnim nesrećama na zadarskom području. Nema mira ni u Ukrajini ni na Bliskom istoku. Vrijeme sutra uglavnom sunčano, temperatura od 25 do 30 stupnjeva.
2: Na početku vijest o prometnim nesrećama, a svi stradali su motociklisti.
0: Na zadarskome području troje ljudi poginulo u dvijema teškim prometnim nesrećama. Jutros je kod Masleničkog mosta poginuo motociklist, a poslije podne su se na Jadranskoj magistrali na ulazi u Murvicu sudarili automobil i motocikl. Dvije su osobe poginule. Neslužbeno riječ je o motociklistu i njegovoj djevojci, oboje su iz Zadra.
2: Oko 10.000 ljudi okupilo se na 8. Antunovskom hodu mladih, duhovnom hodočašću u čast Svetog Antunu Padovanskom. Krenuli su od samostana bezgrešnog začeća blažene djevice Marije u Zagrebačkoj Dubravi preko trga Bana Josipa Jelačića i završili nakon 12 km u bazilici Svetog Antuna Padovanskog na Svetome Duhu. Organizator fra Stjepan Brčina poručuje mladima da uživaju u onome što imaju i ne misle samo na ono što nemaju, jer ako imaš Boga, imaš sve, rekao je fra Brčina. Poslušajmo njega i vjernike.
3: A na jedan način da možemo i doći na glavni trg, svjedočiti našu vjeru kroz pjesmu, radost, ples, animacije i pokazati im da mladi ljudi postoje u crkvi. Često puta kažu da evo mladi odlaze iz crkve, da ih ne zanima vjera, ali to nije istina. Jedini način da demantiramo je bilo ajmo izići na ulice i da nas vide, da postoje mladi ljudi, a na ovaj način posvjedočiti svoju vjeru.
4: Pa evo, došao sam slaviti Boga, Isusa i najbitnija stvar je slavlje.
5: Svaki put kad sam bila do sad ova dva puta je baš bila lijepa uspomena i blagoslovljena je.
6: To ne može niko opisati koliko je to toplo i lijepo.
7: Mene ispunjava to što se ovdje zabavljamo, slavimo i to.
8: Mi smo bili prošle godine, jako nam se svidjelo i opet smo došli, htjeli smo ovo opet ponoviti.
2: U Domovinskom ratu sudjelovalo je oko 23.000 žena, a danas je njih oko 800 iz cijele Hrvatske okupilo u Puli na središnjem obilježavanju Dana braniteljica pod nazivom Žena, majka, ratnica. Njihove priče rijetko čujemo, pa poslušajmo kako su Ljiljana Poje, Slavica Porubić-Kukal, Ivana Haberle i Ljubica Bašić postale braniteljice.
9: Ja sam imala dvoje male djece, a onda kako si sam, djeca su sama, njih ipak treba braniti. Ja sam jednostavno rekla, otišla kod mame i rekla joj, čuj mama, ja te molim, ali ja moram otići, moram otići braniti ovu našu domovinu i to je tako i bilo.
10: Ja sam rodom iz Ogulina. Tamo su se događale strašne stvari gdje je eksplodiralo je skladište. Bratića su mi donijeli ispeglanog sa tenkovima, sa petrinskog područja i smatrala sam kao medicinska sestra da mogu svojim znanjem i svojim srcem pomoći na ratištu i krenula sam ostavljajući djecu mojim roditeljima.
11: Ja sam netko tko je sa 18 godina ostao bez roditeljskog doma već 17.7.1991. iz jednog malog sela između Benkovca i Knina. Dakle, svi smo bili prognanici i ta uloga prognanika, nisam se mogla s njom pomiriti. Iako sam imala 18 godina, prijavila sam se dragovoljno u Hrvatsku vojsku i već 14.9. obukla gardističku odoru.
12: Baš naš ponos što smo sudjelovali i preživjeli. Nažalost, mnogi nisu.
2: A u Zagrebu se danas osim Antunovskog hoda održala i parada ponosa. 25. povorka ponosa ove godine održana je pod geslom Korak po korak, iskorak. Okupljanje je počelo na Zrinjevcu. Glavni dio programa održan je u parku doktora Franje Tuđmana. Prilog Aleksandar Funes.
13: Povorka ponosa ove godine sa Zrinjevca prošla središtem grada i preko glavnog zagrebačkog trga stigla do parka Franje Tuđmana. Stigavši na odredište, organizatori Prajda pročitali su proglas u kojemu između ostaloga stoji.
14: 25 godina borimo se za naše dostojanstvo, za naša prava i za našu zajednicu. Otvoreno postojimo u društvu koja nas ne prihvaća i odbacuje. Borimo se, rastemo, stvaramo obitelji, prijateljstva i suborce. Nikada nismo, niti nećemo odustati od borbe za ravnopravnost pred Ustavom, zakonom i društvom.
13: Priznaju da je od prvoga Prajda u posljednjih četvrt stoljeća dosta učinjeno. Ivan Šestan.
15: Situacija je mnogo bolja nego kada je se organizirala baš ovdje prva povorka ponosa 2002. godine. Imamo taj zakon o suzbijanju diskriminacije u kojem su uključene spolna orijentacija, rodni identitet i rodno izražavanje. Imamo zakon o životnom partnerstvu. Imamo nešto lakši proces tranzicije u Hrvatskoj nego što je to bilo. Ali na puno toga se još uvijek treba raditi.
13: Uz mnogobrojne građane Prajd su poduprli i političari. Gradonačelnik Tomislav Tomašević i državna tajnica u MUP-u HSLS-ovka Nevenka Lastrić-Đurić.
16: Naravno da je bitno postati političku podršku jer Zagreb je grad u kojem su apsolutno svi dobrodošli, gdje su razlike među ljudima dobrodošle i dapače čine bogatstvo grada i nikog ne ugrožava.
17: Hrvatska je dovoljno velika za sve boje, po mom mišljenju. Ja sam ovdje danas simbolično u dresu hrvatske reprezentacije jer Hrvatska je najjača zapravo kad se igra zajedno, kad snažniji brani slabijeg, kad većina brani manjinu i to je poruka koju trebamo uvijek širiti. Mislim da je to ključna poruka iz Zagreb Prajda, ali ne samo iz Zagreb Prajda, nego i svih hrvatskih građana.
13: Ovogodišnji Zagreb Prajd osiguravala je policija. Ako izuzmemo zvižduke i neartikulirano dobacivanje preko megafona Keleminca i njegove sljedbe, izgreda nije bilo. Svijet.
2: Unatoč primirju, američke snage ciljaju iranske dronove i radarske lokacije, a Iran ispaljuje rakete na američke baze u Zaljevu. Nastavljaju se i izraelski napadi na Libanon. Ivanka Zorić.
18: Pregovori su očito ponovno zastali, a napadi se nastavljaju. Iranci tvrde da SAD stalno mijenja svoja stajališta i iznosi nove proturječne zahtjeve. U prolazu na izlasku iz zrakoplova američki je predsjednik novinarima rekao:
19: situacija s Iranom razvija se prilično dobro. Hvala vam.
18: No Abbas Araghchi, iranski ministar vanjskih poslova, kaže:
19: naša komunikacija i kontakti nisu prekinuti, ali posljednjih nekoliko dana nije bilo napretka u pregovorima. Obje strane rade na tekstovima i čim uvjeti budu povoljni, nastavit ćemo razgovore na temelju iranskih nacionalnih interesa i nastojati prekinuti rat u Iranu i Libanonu. Američkoj strani poručili smo da nećemo tolerirati napade na Bejrut. Ovaj će rat završiti tek kada budu završili i napadi na Libanon. To je naše konačno stajalište.
18: Iran je suočen s rastom nezaposlenosti, visokom inflacijom. Ratni gospodarski gubici procjenjuju se u stotinama milijardi dolara, pa Iranci strahuju od posljedica rata.
20: Ako Bog da, postići će dogovor. Rat nije dobar za našu zemlju. Negativne posljedice su goleme, posebice za obične ljude. Oni će u konačnici platiti oštećenu infrastrukturu.
18: Unatoč nastavku sukoba, SAD je odobrio vize iranskoj nogometnoj reprezentaciji za svjetsko nogometno prvenstvo uoči njihove prve utakmice u Los Angelesu 15. ovog mjeseca. To je prvi put da će na natjecanje domaćin primiti reprezentaciju zemlje s kojom je u ratu. U međuvremenu nastavljeni su izraelski napadi na Libanon u kojima je u posljednja 24 sata ubijeno 9 ljudi. Ured UN-a za koordinaciju humanitarnih poslova udvostručio je pomoć Libanonu na gotovo 640 milijuna američkih dolara kako bi se olakšala humanitarna kriza uzrokovana dugotrajnim regionalnim sukobom. UN-ov humanitarni koordinator u Libanonu Imran Riza kaže:
21: u zajednicama koje sam posjetio posljednjih tjedana, bio sam šokiran razaranjem infrastrukture i osnovnih usluga. Bolnice i klinike pogođene zračnim napadima, vladine zgrade uništene, poljoprivredno zemljište spaljeno, vodoopskrbne stanice srušene, a škole pretvorene u skloništa za raseljena.
18: Podaci koje je objavilo Libanonsko ministarstvo zdravstva pokazuju da je od ponovnog rasplamsavanja sukoba između Libanona i Izraela 2. ožujka u izraelskim napadima diljem Libanona ubijeno više od 3.500, a ranjeno više od 10.000 ljudi.
2: Vladimir Putin odbio je poziv Volodimira Zelenskog za sastanak o završetku rata, pa su umjesto dijaloga na terenu nastavljeni siloviti međusobni napadi u kojima ima i poginulih.
0: Jelena Mikovčić.
1: Bespilotnim letjelicama Ukrajina snažno napada Sankt Petersburg. Osveta je to za svakodnevna ruska bombardiranja ukrajinskog teritorija. Iako je velik dio njihovih dronova srušen, Ukrajina tim napadima pokazuje sve veću sposobnost dalekometnih udara na Rusiju. U Ukrajini ruskim su dronovima napadnuti Odesa te regije Dnjepropetrovska i Zaporižja. Zbog opasnosti od oštećenja nuklearne elektrane Zaporižja, čelnik Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafael Grossi upozorava na nužnost prestanka napada u okolici.
22: Danas smo uspjeli i s ukrajinskom i ruskom stranom dogovoriti 6. prekid vatre, koji će dopustiti stručnjacima i tehničarima obiju strana da počnu nužne popravke.
1: Ruski predsjednik Vladimir Putin odbio je poziv ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog na sastanak, ustvrdivši da Kijev time samo želi zaustaviti rusku ofenzivu, a Zelenski to smatra još jednom potvrdom da Rusija nema namjeru sklopiti primirje.
21: Nažalost, ruska strana ponovno je odabrala rat. Svi smo čuli odgovor. On jednostavno ne želi završiti rat. To znači da Rusija mora imati manje novca, da se pritisak na Rusiju mora povećati.
1: Jačem pritisku Kijev se nada od Amerikanaca, glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov poručuje kako Moskva cijeni američke napore za postizanje mira, ali nema velika očekivanja.
22: Washington radi prema svojim vlastitim nacionalnim interesima. Mi to poštujemo, ali imamo i vlastite interese. Istodobno pozdravljamo dobru volju Washingtona da nastavi posredovati i pomagati u vezi s ukrajinskim pitanjem. Kada Sjedinjene Države zaista budu spremne obnoviti odnose, mi ćemo rado odgovoriti.
1: A jedina dobra vijest je ona o uspješnoj razmjeni 185 vojnika sa svake strane.
2: Papa Lav XIV. Stigao je u jednotjedni posjet Španjolskoj. U središte svojeg posjeta papa je stavio marginalizirane skupine, pa njegov posjet uključuje susret s beskućnicima u Madridu i migrantima na Kanarskim otocima. Papa bi se trebao sastati i sa žrtvama seksualnog zlostavljanja u Španjolskoj katoličkoj crkvi. Lav XIV. Bit će i prvi papa koji će održati govor u španjolskom parlamentu, a sutra će biti na svetoj misi na središnjem gradskom trgu u Madridu, gdje se očekuje oko 1,5 milijuna vjernika. U svojem prvom govoru u Kraljevskoj palači papa je danas poručio:
21: naše doba, potreseno strašnim neravnotežama i sukobima, vapi za mirom, za novim razumijevanjem ljudske osobe i njezina nepovredivog dostojanstva, vapi za civilizacijom ljubavi. Danas se čini da je stjecanje popularnosti raspirivanjem polarizacije sve jače, dok se krši ljudsko dostojanstvo. Pozivam sve da ostave po strani razdorne i polarizirajuće narative. Nove tehnologije stvorile su umjetno okruženje u kojem se predrasude uvećavaju, kritičko razmišljanje slabi, a dominantni interesi šire želje za smrću. Ipak, dobrota može prevladati i proširiti se.
23: Bien puede resistir y comunicarse.
2: Još dvije vijesti svijeta. Novi mađarski premijer Peter Mađar ograničio je priljev radnika migranata iz nečlanica Europske unije, ispunivši obećanje dano biračima u predizbornoj kampanji. U Mađarskoj radi oko 90.000 ljudi iz zemalja koje nisu članice unije, što čini oko 2% radne snage. Većina je zaposlena u industriji izrade baterija i automobilskoj industriji, građevinarstvu, sezonskim poslovima u poljoprivredi, te u dostavnim službama. Uglavnom su s Filipina, iz Ukrajine, Kine, Vijetnama i Indije. Mađar je mjeru opravdao time da treba zaposliti više Mađara i spriječiti da tvrtke zapošljavanjem stranaca smanjuju plaće.
24: Nekoliko stotina ljudi prosvjedovalo je u prirodnom rezervatu na albanskoj obali kako bi osudili plan izgradnje luksuznog odmarališta tvrtke povezane s obitelji Trump. Ekološki aktivisti i lokalno stanovništvo okupili su se u laguni Vjosa Narta, jugozapadno od Tirane, gdje je posljednjih dana bila pokrenuta gradnja. Navode kako se radi o zaštićenom području, čije bi uništavanje bilo kobno za bioraznolikost, te da je laguna prirodno stanište mnogobrojnim pticama selicama, uključujući plamence. Projekt povezan s kćeri Donalda Trumpa i njezina supruga procijenjen je na oko 4 milijarde eura.
2: Bile su to vijesti svijeta, uredila ih je Ivana Čutura.
25: Kronika dana.
2: Jučer u Čakovcu, a danas u Varaždinu, SDP i stranka Možemo i dalje su u kampanji pod nazivom Plenkovićeva inflacija. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić upozorio je da gospodarski pokazatelji ne odražavaju stvarni život građana.
0: Ekonomija je pitanje da li hrvatske obitelji kad plate hranu, režije, stan, školu za djecu mogu dočekati kraj mjeseca bezbrižno. To je ključno pitanje. Nevjerojatno mi zvuči priča da prosječna hrvatska obitelj ne može kupiti stan, ne može čak ni iznajmiti stan po fair cijeni jer smo mi to kao prepustili tržištu. Ja to ne želim. Ja hoću da država ima fond koji će graditi stanove za jeftin najam. I to je stambena politika. Ekonomija nije BDP. Ekonomija je da li imaš za stan, da li imaš za režije, da li imaš za dijete.
2: Saborski zastupnik Mosta Miro Bulj u Splitu je kritizirao vladine protuinflacijske mjere. Poručio je da dok banke, strani, trgovački lanci i teleoperateri ostvaraju veliku zaradu, vlada svojim mjerama udara na obrtnike i male iznajmljivače.
3: Andrej Plenković ne harači banke koje imaju milijardu i po eura godišnje dobiti. Udario je na Dalmaciju, udario je na iznajmljivače, male obrtnike, gdje će se morati povećati cijena usluga. U biti, ovo su inflacijske mjere, udar na Dalmaciju koja 20% proračuna od turizma daje centralnoj državi Zagrebu.
2: A Marin Miletić, također zastupnik Mosta, brusilicom je prerezao lance i lokote ograđene plaže jednog luksuznog hotela na poznatoj riječkoj Costa Belli. Naime, taj hotel pristup plaži naplaćuje 130 eura, a Miletić poručuje da su plaže i pojas uz more javno dobro, te da država ne smije dopustiti njihovo otimanje i pogodovanje stranim korporacijama.
4: Nije uobičajeno da saborski zastupnik ovo radi, to je posao države, država mora čuvati pomorsko dobro su naše plaže, one ne pripadaju nikome, a država ih treba štititi i od hotelskih korporacija koje su moćnici koji misle da zato jer imaju milijune mogu dakle otimati javno dobro nama, a s druge strane i od privatnika bilo koga ko misli da može podizati zidove i ograde oko naših plaža.
2: U Hrvatskoj inače trenutačno boravi više od 440 tisuća gostiju, što je vrlo dobar turistički rezultat u predsezoni, rekao je u HTV-ovu dnevniku direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić, ocijenivši da to potvrđuje razvoj Hrvatske u cjelogodišnju turističku destinaciju. Moramo biti svjesni da u predsezoni ostvarujemo svega 15% ukupnog turističkog prometa. Glavni mjeseci su tek pred nama. Govoreći o cijenama u turizmu, Staničić je rekao da su brojni hotelijeri, kampovi i privatni iznajmljivači korigirali cijene nakon apela vlade i turističkog sektora da se one smanje. Staničić je rekao kako očekuje da i drugi sektori poput trgovine i prijevoza prilagode svoje cijene.
24: Vukovarski gradonačelnik Marijan Pavliček reagirao je na optužbe iz Domovinskog pokreta koje su iznesene na konferenciji za novinare. DP tvrdi kako je odluka o ukidanju besplatnih vrtića u Vukovaru nezakonita i pritom se pozivaju na presudu Visokog upravnog suda. Predsjednik Vukovarskog DP-a Dario Tišov rekao je da aktualna gradska vlast za odluku o ukidanju besplatnih vrtića nije provela 30 dana e-savjetovanja, što je zakonska obveza. Gradonačelnik Pavliček pak podsjeća kako je Domovinski pokret donio odluku o besplatnim vrtićima uoči lokalnih izbora i da ona nije ni dana bila na e-savjetovanju. Prvo Dario Tišov, pa Marijan Pavliček.
5: Tko će onda u tom slučaju snositi odgovornost za nastalu štetu, obzirom da je temeljem upravo te nezakonite odluke grad Vukovar naplaćivao zadnjih 10 mjeseci račune građanima, odnosno roditeljima djece koji pohađaju vrtiće na području grada Vukovara.
6: Ono što je najbitnije u cijeloj priči, ta odluka je već van snage, jer je gradsko vijeće na zadnjoj sjednici donijelo gotovo identičnu odluku koja je bila 30 dana na e-savjetovanju vezano za korištenje predškolskih ustanova vrtića u gradu Vukovaru i ona je na snazi, tako da cijela ova priča nema apsolutno nikakvog pravnog efekta i pomalo su smiješni poslije već.
24: Na novo uređenoj stazi na sjevernoj strani Pulske arene otkrivena je memorijalna kamena klupa posvećena Massimu Saviću. Trajni je to spomen na glazbenika rođenog u Puli 6. lipnja 1962. godine. Ova klupa na kojoj piše "Razlog da budem tu", vjerujem da će biti razlog da mnoge generacije Puljana i posjetitelja Pule na ovoj klupi stvaraju svoje uspomene i da se sjete Massima, poručila je njegova supruga Eni Kondić. Massimo nije imao samo glas, nego i karizmu te emociju i interpretaciju koja će dugo živjeti, poručila je gradska pročelnica za kulturu Paula Orlić.
7: Kronika dana.
8: I za kraj, u sklopu manifestacije Baranjski bečarac u Topolju je održan jedinstveni 6. festival Tista. Okupilo se više od 1500 posjetitelja i 120 majstora tjestenine. Šokci iz triju država Hrvatske, Srbije i Mađarske gostima su ponudili više od 50 jela od tjestenine, trgance, rezance, valjuške, taranu i mnoge druge oblike šokačke i bunjevačke tradicionalne tjestenine. Neke od njih kušala je i Mirta Milas.
9: Livada kod crkve Svetog Petra i Pavla u Topolju prepuna posjetitelja. Svi su željeli kušati neka od 50 jela od tjestenine koji se nude samo na festivalu Tista.
10: Ovo je ruralni, agrarni kraj koji obiluje pšenicom, nekada je skoro svako selo imalo i mlin. Brašna je bilo i uz kruh naš svakdanji uvijek je bilo i tjestenina.
9: Pojašnjava u ime organizatora Filip Golubov, direktor turističke zajednice općine Draž, no dodaje kako uz jela od tijesta ni mesa ne nedostaje.
10: Tu je i svinjetina, ovca, štuka, šaran, som, guska, patka, kokoš, pjetao, pile, golubovi.
9: A direktor turističke zajednice Osječko-baranjske županije Mislav Matišić dodaje.
11: To sve govori koliko je Tisto jak brend Baranje, koliko su u naše vrijedne ruke svih ovih dođe dvije ekipe iz Hrvatske, Srbije i Mađarske. Daju raj svoje jer se ljudi iz godine godine vraćaju u svećem broju.
9: Vraća se već četvrtu godinu zaredom i majstor za perkelt od Soma iz Bačkog Monoštora, koji je vješto izbjegao govoriti detaljno o receptu, no neke od sastojaka ipak je naveo.
25: Tajna dobrog perkelta je da čovjek ne bude ljut, da ima dobru volju i da voli da pripremi.
9: U raznovrsnim jelima od tjestenine uživali su i posjetitelji iz Europe i svijeta.
26: Jako mi se sviđa koncept i sviđa mi se što je sve tako da kažem divlje i organski.
27: Uživam doći ovdje, zaista treba doći i uživati u, ne samo u hrani nego i u muzici i u svemu što ovaj kraj donosi.
9: Što je jamstvo da će se festival Tista održati i dogodine. U planu je i izgradnja kuće Tista u sklopu šokačke kuće u Topolju, koja bi ovu manifestaciju podignula na još veću razinu.
7: Sport.
2: Vladimir Horvat.
28: Hrvatski nogometaši završili su riječki dio priprema, a Vatrane prati Damir Ramić Kovačić.
29: Jutarnjim treningom na Rujevici Vatreni su zaključili riječki dio priprema, a predvečer su zajedno obišli već uznapredovale građevinske radove na HNS-ovom kampu u Velikoj Gorici.
30: U budućnosti će tu neki novi stasavati neki novi veliki hrvatski igrači, tako da evo sve u svemu jako lijepo je da se završi šta prije, dođemo šta prije tu.
29: Kazao je Duje Čaleta Car, čija su leđa u boljem stanju, ali još nije sasvim siguran da će konkurirati za sutrašnju pripremnu utakmicu u Varaždinu protiv Slovenije, no ističe.
30: Taj zadnji test moramo dobro odraditi, da odemo sa pozitivnom atmosferom tamo, tako da evo. Ekipa je spremna, svi su spremni i idemo sutra to odraditi kako treba i onda put Amerike.
29: Posljednja provjera prije odlaska na svjetsko prvenstvo na rasporedu je sutra od 20.45.
28: A Hrvatska U21 reprezentacija u prijateljskom ogledu protiv vršnjaka iz Irske remizirala je 2-2. Vaterpolisti iz Splitskog Jadrana nisu uspjeli osvojiti naslov pobjednika Eurokupa. U uzvratnom susretu pobijedili su Marseille s nedovoljnih 16-14. Izvješće Srđana Fabijanca.
31: Drama na Zvončacu, nažalost bez happy enda za Jadran, 16-14 na kraju za gol, Splićani ostali kratki do osvajanja Eurokupa. Odlično otvaranje Splićana, 2-0 prednost na početku, brzo se vratio Marseille, nakon toga uglavnom utakmica gol na gol, izmjenjivale su se momčadi u vodstvu, Jadran je i krajem treće došao do dva razlike, 11-9 tada je zabio Butić do prednosti, 16-14 Jadran dolazi na 2 minute do kraja utakmice. Do kraja su Splićani imali 3 napada za eventualno plus 3 i 5. Nažalost, niti jedan nisu pogodili i na kraju Slavi Marsej za gol su u 2 utakmice bili bolji od Jadrana. Sjajni Butić, 8 golova kod Splićana, kod Marseja prvi strelac Tomas Vrno zabio je 5.
28: Malo nogometaši Omiškog Olmisuma novi su prvaci hrvatskog futsala nakon što su odlučujućoj 5. utakmici finala doigravanja slavili kod Rijeke 5-3 nakon 6 teraca. Nakon 40 minuta igre kao i nakon produžetka rezultat je bio 2-2. Anja Vicković osvojila u Švacu Austriji naslov svjetske prvakinje u kuglanju. Vicković je u finalu bila bolja od Njemice Bjanke Gole, a prije toga je u polufinalu slavila protiv kolegice iz reprezentacije Paule Polanščak, koja se tako okitila broncom. 19-godišnja ruska tenisačica Mira Andrejeva pobjednica je Roland Garrosa nakon što je u finalu svladala Poljakinju Maju Hvalinsku sa 6-3 i 6-2. Andrejevo je to prvi Grand Slam naslov u karijeri. Talijan Kimi Antonelli u Mercedesu izborio je najbolje startno mjesto za sutrašnju veliku nagradu Monaka, 6. utrke ovogodišnjeg svjetskog prvenstva Formula 1. Vodeći ukupnom poretku svjetskog prvenstva slavio u kvalifikacijama u Monte Carlu ispred Nizozemca Maxa Verstappena u Red Bullu, a iz drugog startnog reda krenut će Ferrarijev dvojac, Britanac Lewis Hamilton i domaći vozač Charles Leclerc. U sutrašnjem finalu završnog turnira rukometne lige prvakinja u Budimpešti igrat će mađarski Džer i Metz. Džer je s 31-30 bio bolji od Bresta, a Metz je s 32-27 svladao bukureštanski ČSM.
1: Vremenska prognoza.
2: Ena Dugeć.
12: Danas je u Hrvatskoj bilo promjenjivo oblačno, uglavnom u prvom dijelu dana mjestimice s kišom. Poslije podne malo kiše palo uglavnom u Istri i u Gorskom Kotaru. Na kopnu je vjetar većinom bio slab, a na moru u noći do umjerena bura, potom jugozapadnjak na jugu i jugo. Najniža temperatura zraka je bila između 11 i 15, a na moru između 16 i 20 stupnjeva. Najviša dnevna od 20 do 25, ponegdje na Jadranu i do 29 stupnjeva. Sutra u Hrvatskoj pretežno sunčano, poslije podne u unutrašnjosti uz mjestimice umjeren razvoj oblaka. Lokalno je moguće malo kiše ili pokoji pljusak, uglavnom u gorju, a navečer i na sjeveru. Ujutro na kopnu ponegdje može biti kratkotrajne magle. Vjetar će biti većinom slab, a na Jadranu umjeren sjeverozapadni uz obalu i jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura bit će između 11 i 15, na moru od 14 do 19 stupnjeva. Dan je vrlo toplo, na Jadranu i vruće uz temperaturu između 25 i 30 celzijevih stupnjeva. Idućih dana prevladavat će sunčano, na kopnu jutro uz maglu, a poslije podne uz dnevni razvoj oblaka moguće i pokoj pljusak. Na moru temperatura zraka bez veće promjene, a na kopnu u srijedu danju osjetno svježije.
1: Kronika dana.
2: Na kraju ćemo, cijenjeni slušatelji, ponoviti važnije vijesti.
24: 10.000 mladih u Zagrebu na Antunovskome hodu. Gradom prošla i povorka ponosa. 3 je ljudi poginulo u prometnim nesrećama na zadarskom području. Nema mira ni u Ukrajini ni na Bliskom istoku. Vrijeme sutra uglavnom sunčano. Temperatura od 25 do 30 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spikerica Ivana Vukić, uredila i vodila Sanja Cota.
13: Vi slušate Radio Split na frekvencijama 101, 102 i 104,5 MHz.

0: what this is.
1: Ponoć je.

0: Dobra večer, poštovani slušatelji. Unatoč primirju američke snage ciljaju iranske bespilotne letjelice i radarske lokacije, a Iran ispaljuje rakete na američke baze u zaljevu. Američka vojska objavila je da je srušila 4 iranska drona lansirana prema Hormuškom tjesnacu i napala iranske radarske lokacije. Iran je uzvratio ispaljivanjem balističkih raketa na 2 američke zračne baze u Kuvajtu i objekte američke mornarice u Bahreinu. Napadi se događaju dok su pregovori o prekidu vatre zastali, a američki mediji izvještavaju da je predsjednik Donald Trump zatražio promjene uvjeta sporazuma. Iranci tvrde da SAD stalno mijenja svoja stajališta i iznosi nove proturječne zahtjeve. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi.
1: Naša komunikacija i kontakti nisu prekinuti, ali posljednjih nekoliko dana nije bilo napretka u pregovorima. Obje strane rade na tekstovima i čim uvjeti budu povoljni, nastavit ćemo razgovore na temelju iranskih nacionalnih interesa i nastojati prekinuti rat u Iranu i Libanonu. Američkoj strani poručili smo da nećemo tolerirati napade na Bejrut. Ovaj će rat završiti tek kada budu završili i napadi na Libanon. To je naše konačno stajalište.
0: Nastavljeni su i izraelski napadi na Libanon, u kojima je ubijeno još 9 ljudi. Ured UN-a za koordinaciju humanitarnih poslova udvostručio je pomoć Libanonu na gotovo 640 milijuna američkih dolara, kako bi se olakšala humanitarna kriza uzrokovana dugotrajnim regionalnim sukobom. UN-ov humanitarni koordinator u Libanonu Imran Riza.
2: U zajednicama koje sam posjetio posljednjih tjedana, bio sam šokiran razaranjem infrastrukture i osnovnih usluga. Bolnice i klinike pogođene zračnim napadima, vladine zgrade uništene, poljoprivredno zemljište spaljeno, vodoopskrbne stanice srušene, a škole pretvorene u skloništa za raseljena.
0: Unatoč pozivima na pregovore, Rusija i Ukrajina nastavljaju sa snažnim napadima. Ruska protuzračna obrana presrela je i srušila više od 140 ukrajinskih bespilotnih letjelica blizu Sankt Peterburga, dok su u Ukrajini najmanje 3 osobe poginule u ruskim napadima na više regija. Ruski predsjednik Vladimir Putin odbio je poziv ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog na sastanak, ustvrdivši da Kijev time samo želi zaustaviti rusku ofenzivu. Zelenski to smatra još jednom potvrdom da Rusija nema namjeru sklopiti primirje.
2: Nažalost, ruska strana ponovno je odabrala rat. Svi smo čuli odgovor. On jednostavno ne želi završiti rat. To znači da Rusija mora imati manje novca, da se pritisak na Rusiju mora povećati.
0: Jačem pritisku Kijev se nada od Amerikanaca, a glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov poručuje kako Moskva cijeni američke napore da se postigne mir, ali nema velika očekivanja.
1: Washington radi prema svojim vlastitim nacionalnim interesima. Mi to poštujemo, ali imamo i vlastite interese. Istodobno pozdravljamo dobru volju Washingtona da nastavi posredovati i pomagati u vezi s ukrajinskim pitanjem. Kada Sjedinjene Države zaista budu spremne obnoviti odnose, mi ćemo rado odgovoriti.
0: Papa Lav XIV. Stigao je u jednotjedni posjet Španjolskoj. U središte svojega posjeta papa je stavio marginalizirane skupine, pa njegov posjet uključuje susret s beskućnicima u Madridu i migrantima na Kanarskim otocima. Papa bi se trebao sastati i sa žrtvama seksualnog zlostavljanja u Španjolskoj katoličkoj crkvi. Lav XIV. Bit će i prvi papa koji će održati govor u španjolskom parlamentu, a predvodit će i svetu misu na središnjem gradskom trgu u Madridu, gdje se očekuje oko 1,5 milijuna vjernika. A u svojem prvom govoru u Kraljevskoj palači papa je poručio.
2: Naše doba, potreseno strašnim neravnotežama i sukobima, vapi za mirom. Za novim razumijevanjem ljudske osobe i njezina nepovredivog dostojanstva, vapi za civilizacijom ljubavi. Danas se čini da je stjecanje popularnosti raspirivanjem polarizacije sve jače dok se krši ljudsko dostojanstvo. Pozivam sve da ostave po strani razdorne i polarizirajuće narative. Nove tehnologije stvorile su umjetno okruženje u kojem se predrasude uvećavaju, kritičko razmišljanje slabi, a dominantni interesi šire želje za smrću. Ipak, dobrota može prevladati i proširiti se.
0: Vijesti. Na zadarskome području troje ljudi poginulo u dvijema teškim prometnim nesrećama. Jutros je kod Masleničkog mosta poginuo motociklist, a poslije podne su se na Jadranskoj magistrali na ulazu u Murvicu sudarili automobil i motocikl. Dvije su osobe poginule. Neslužbeno riječ je o motociklistu i njegovoj djevojci, a oboje su iz Zadra. Šire se prijevare u hotelijerstvu i takozvana phishing kampanja. Na meti prevaranata su gosti koji imaju stvarne hotelske rezervacije, no putem WhatsAppa šalju im se obavijesti o navodnoj dodatnoj potvrdi rezervacije, kojom ih prevaranti pokušavaju navesti da odu na poveznicu i ondje unesu podatke o platnim karticama. Građanima se savjetuje da ne otvaraju sumnjive poveznice, ne unose podatke o karticama, te da ne provode dodatne transakcije ako nisu sigurni da komunikacija dolazi iz službenog izvora.
3: Vijesti.
0: U Zagrebu je održan 8. Antunovski hod mladih uoči blagdana Svetog Antuna Padovanskog. Iz Dubrave u istočnom dijelu grada tisuće mladih krenule su na 12 km dug put prema bazilici Svetoga Antuna Padovanskog na Svetom Duhu. Na Trgu Bana Jelačića održan je evangelizacijski program, a sve je završilo večeras u bazilici na Svetom Duhu. Govore organizator fra Stjepan Brčina i okupljeni hodočasnici.
4: Svjedočanstvo vjere pokazuje da mladi se ne libe izići na ulice, svjedočiti svoju vjeru i da oni postoje i da je moderno biti vjernik.
5: Prije 5 dana smo se vjenčali i odlučili smo svoj početak medenog mjeseca provesti na Antonovskom hodu prvi put u životu. I evo ga, tu smo.
6: Čestitam, kakav je osjećaj?
7: Pa za sad jako lijepo, vjerujemo da će tako i ostati.
8: Mi smo bili prošle godine, jako nam se svidjelo i opet smo došli, htjeli smo ovo opet ponoviti.
0: 25. Povorka ponosa u Zagrebu održana je pod geslom Korak po korak, iskorak. Okupljanje je počelo na Zrinjevcu, a glavni dio programa priređen je u parku doktora Franje Tuđmana. Uz mnogobrojne građane, Pride su poduprli političari, gradonačelnik Tomislav Tomašević te državna tajnica u Ministarstvu unutarnjih poslova Nevenka Lastrić-Đurić.
9: Bitno mi je dati političku podršku s obzirom i na i dalje prisutnu kod nekih pojedinaca neke oblike homofobije koje možemo vidjeti nažalost i ovih dana sa skidanjem zastava koje se postavljaju desetljećima, ne zadnjih 5 godina koliko sam gradonačelnik, nego se desetljećima postavljaju u Zagrebu i ne samo u Zagrebu nego u skoro svim europskim gradovima. Zagreb je grad u kojem su apsolutno svi dobrodošli, gdje su razlike među ljudima dobrodošle i dapače čine bogatstvo grada i nikog ne ugrožava.
10: Evo tu sam danas sa sestrom i sa nećakom, redovito idemo na Zagreb Pride. Hrvatska je dovoljno velika za sve boje. Po mom mišljenju, ja sam ovdje danas simbolično u dresu hrvatske reprezentacije, jer Hrvatska je najjača zapravo kad se igra zajedno, kad snažniji brani slabijeg, kad većina brani manjinu i to je poruka koju trebamo uvijek širiti.
3: Sport.
0: Pripremio Vladimir Horvat.
11: Hrvatski nogometaši završili su riječki dio priprema uoči nastupa na svjetskom prvenstvu. Izbornik Zlatko Dalić.
12: Ja sam jako zadovoljan kako smo radili, kako smo trenirali, što smo sve napravili. Naravno da rezultat nije bio dobar ovaj protiv Belgije, da je to malo poremetilo i malo sve skupa nas, nismo očekivali da ćemo izgubiti, ali to je ono kako se zove pripremna utakmica, prijateljska utakmica koja služi svojoj svrsi.
11: Vatreni će hrvatski dio priprema zaključiti nedjeljnim dvobojem protiv Slovenije u Varaždinu, a u svoju bazu u Aleksandriji pokraj Washingtona otputovat će u utorak. Vaterpolisti splitskog Jadrana nisu uspjeli osvojiti naslov pobjednika Eurokupa. Nakon što je prvi ogled u Francuskoj završio slavlje Marseja 19-16, Splićani su uzvratu uslavili s nedovoljnih 16-14. Malo nogometaši omiškog Olmisuma novi su prvaci Hrvatske u futsalu nakon što su u odlučujućoj petoj utakmici finala doigravanja slavili kod Rijeke 5-3 nakon šesteraca. Nakon 40 minuta igre bilo je 2-2, koliko je ostalo i nakon produžetka. 19-godišnja ruska tenisačica Mira Andrejeva pobjednica je Roland Garrosa nakon što je u finalu svladala Poljakinju Maju Hvalinsku sa 6-3 i 6-2. Andrejevo je to prvi Grand Slam naslov u karijeri.
3: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, poslije podne mjestimice umjeren razvoj oblaka. U gorju, navečer i na sjeveru moguć pokoji pljusak. Na Jadranu umjeren sjeverozapadni, uz obalu jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 13 do 18, dnevna od 25 do 30 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Josip Kerin, uredila Ivana Čutura.
3: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

0: Crni dan na hrvatskim cestama. U svega nekoliko sati u Zadarskoj županiji čak dvije teške prometne nesreće s troje poginulih. Na državnoj cesti kod naselja Murvica poginuli su muškarac i žena iz Zadra, motociklisti. Sudarili su se s automobilom, a okolnosti nesreće znače se tijekom jutra. Nekoliko sati prije toga na Jadranskoj magistrali kod Masleničkog mosta poginuo je 52-godišnji austrijski državljanin, također motociklist. Očevidom je utvrđeno da vožnju nije prilagodio uvjetima na cesti, te je u zavoju izgubio kontrolu i udario u stijenu. Šire se prijevare u hotelijerstvu i takozvana phishing kampanja. Na meti prevaranata su gosti koji imaju stvarne hotelske rezervacije, no putem WhatsAppa šalju im se obavijesti o navodnoj dodatnoj potvrdi rezervacije, kojom ih prevaranti pokušavaju navesti da odu na poveznicu i ondje unesu podatke o platnim karticama. Građanima se savjetuje da ne otvaraju sumnjive poveznice i ne unose podatke o karticama, te da ne provode dodatne transakcije ako nisu sigurni da komunikacija dolazi iz službenog izvora. Kad smo već kod turizma, Hrvatska bilježi dobre rezultate u predsezoni. Pohvalio se u središnjem dnevniku HTV-a direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić. Kaže da u našoj zemlji trenutačno boravi više od 440 tisuća gostiju, za koje je turistički sektor već snizio cijene.
1: Brojni hotelijeri, kamperi, privatni iznajmljivači su korigirali cijene i mi to pratimo na dnevnoj bazi. Mislim da je sada i na Reti i na nekim drugim akterima u cijelom lancu vrijednosti poput trgovine, prijevoza, da također svoje cijene usklade sa konkurencijom i da na taj način uđemo u onaj glavni dio turističke godine.
0: Hrvatska vatrogasna zajednica obilježava 150. obljetnicu djelovanja. Tim povodom ispred koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog u Zagrebu organiziraju dan otvorenih vrata. Posjetitelje očekuju moderna vatrogasna vozila i oprema, interaktivne radionice, pokazne aktivnosti te druženje s vatrogascima. Za glavni dio protupožarne sezone spremno je svih 12 kanadera i air traktora, rekao je za Hrvatski radio glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković, no upozorava na porast požara.
2: Dakle, ova sezona i sam početak sezone nas upozorava. Mi do sada imamo 26% veći broj požara, dakle mi smo već sada na 3500 požara šli na otvorenom prostoru, a izgorjela površina je sada 84% veća. Dakle, to nam dovoljno govori koliko nam je potrebno opreza, dakle više preventive, manje operative.
3: Sport.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija u Varaždinu igra protiv Slovenije u posljednjoj pripremnoj utakmici uoči odlaska na svjetsko prvenstvo. Izbornik Zlatko Dalić.
4: Ja sam jako zadovoljan kako smo radili, kako smo trenirali, što smo sve napravili. Naravno da rezultat nije bio dobar ovaj protiv Belgije, da je to malo poremetilo i malo sve skupa nas, nismo očekivali da ćemo izgubiti, ali to je ono kako se zove pripremna utakmica, prijateljska utakmica koja služi svojoj svrsi.
0: Utakmica počinje u 20 sati i 45 minuta, a možete je pratiti na drugom programu Hrvatskog radija.
3: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, poslijepodne mjestimice umjeren razvoj oblaka. U gorju, na večer i na sjeveru moguć pokoji pljusak. Na Jadranu umjeren sjeverozapadni uz obalu i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 13 do 18, dnevna od 25 do 30 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski je realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Kristina Bokanić.
3: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

Rusija i Ukrajina nastavljaju sa snažnim napadima unatoč pozivima na pregovore. Ruska protuzračna obrana srušila je više od 140 ukrajinskih bespilotnih